0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо всіх, хто зараз з нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться ефір першого міського телеканалу. З вами Анна Карташова. Це програма «Культурний простір». Місце зустрічі з людьми, які формують сучасний культурний простір нашого міста та країни. Сьогодні говоритимемо про українську мову, її силу, красу, розвиток та значення у сучасному світі. У нас в гостях Світлана Бузько, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Криворізького державного педагогічного університету. Пані Світлано, щиро вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Як би ви сьогодні охарактеризували роль української мови у суспільстві?
2: Роль мови в суспільстві була завжди вагомою, але зараз в умовах повномасштабної війни ця роль значно зростає. Оскільки зараз росіяни свідомо намагаються знищити нашу націю, наш народ, і, зокрема, вони це роблять шляхом знищення нашої мови. Мені неодноразово доводилося чути історії від військових, також від тих, хто переїхав з деокупованих територій, про те, що роблять російські військові, коли займають якусь територію. Перше, що вони роблять, це знищують бібліотеки. Причому вони їх не просто спалюють. Кілька разів чула такі історії від різних людей, зокрема з Херсонської області, про те, як російські військові, заходячи в якесь селище, згрібають всі там з бібліотек, там вже є шкільні бібліотеки, згрібають всю українськомовну літературу, переважно це підручники, всі писані українською мовою, згрібають їх у величезні купи, і вони їх не просто спалюють, вони, вибачте за такі інтимні подробиці, просто справляють свої фізіологічні потреби на ось ці купи наших українських книжок, демонструючи таким чином ставлення і до нашої мови, і до нашої культури, і, звісно, до нашого народу. Тому зараз, під час повномасштабної війни, питання мови як ніколи актуальне. Якщо виживе мова, то, звісно, виживе народ. Якщо мова буде знищена, то буде знищений і народ. Але це не про наш народ.
1: Чи змінилося ставлення людей до української мови за останні роки?
2: Так, ставлення більшості людей стало до української мови, стало, мабуть, більш свідомим. Раніше значна частина суспільства вважали, яка різниця, якою мовою говорити. Та я й сама виросла в російськомовному середовищі і закінчувала російську школу свого часу, і тривалий час спілкувалася російською мовою з усіма друзями, знайомими. Ну, але зараз, коли на наші голови полетіли російські ракети, коли знищують наших людей, вбивають не тільки військових, вбивають цивільних, зруйнують наші домівки, і це роблять росіяни, то, вибачте, чому я маю любити, поважати російську мову чи спілкуватися російською мовою, мовою тих людей, які свідомо знищують мою націю. І, звісно, це усвідомлення почало приходити і до багатьох наших членів нашого суспільства, до багатьох українців. Ну, але, на жаль, є такі унікуми, яким і зараз все одно якою мовою говорити. Ну, це вже, мабуть, залежить і від рівня інтелектуального, від рівня вихованості. Але я думаю, що з часом все ж таки все суспільство, до членів всього нашого суспільства прийде ось це усвідомлення, що українська мова – це своє, рідне, автентичне. Це те, що тебе живить, те, що тебе надихає. А от російська мова – це мова наших ворогів, які хочуть нас знищити.
1: Чому мову часто називають частиною національної культури? Нас цікавить ваша фахова думка.
2: Тому що без мови неможливе існування народу. Допоки живе мова, доти існує народ. Тому, звісно, мова – це частина культури, мова – це частина душі народу, це частина етносу. Просто життя нації неможливе без існування мови. Тому, звісно, і культуру без національної мови ми не можемо уявити.
1: Чи можна через мову зрозуміти характер народу?
2: Характер народу через мову, ну, очевидно, є якісь фонетичні особливості в кожній мові, які якимось чином пов'язують саме з народом. Ну, як на мою думку, говорити про характер народу через мову, мабуть, немає сенсу. Просто є певні особливості в кожній мові на фонетичному рівні, на лексичному рівні, на синтаксичному рівні. Але от саме пов'язувати це з характером, ну, не знаю, наскільки це було б, скажімо, актуально.
1: Наскільки мова впливає на мислення людини?
2: Мова і мислення пов'язані просто безпосередньо, тому що людина мислить насамперед за допомогою мови. І за допомогою мови тієї нації, до якої вона себе прив'язує. Якщо я себе, наприклад, ідентифікую як українка, звісно, я мислю українською мовою. Я не знаю, як себе ідентифікують українці, котрі мислять російською мовою. Це вже, мабуть, до них питання.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова постійно змінюється разом з суспільством. І саме це, на мій погляд, робить її живою. Якою сьогодні є сучасна українська мова?
2: Сучасна українська мова є такою, що розвивається надто бурхливо. Особливо це спостерігається на лексичному рівні, оскільки ми переживаємо дуже складні, такі буремні часи, трагічні часи, емоційні часи. Звісно, мова не може на це не реагувати. Мова на це теж реагує. З'являється дуже багато нових слів. Переважно вони пов'язані із сучасними суспільними подіями, з подіями війни. Змінюється ставлення мовців до ненормативної лексики. Останнім часом в засобах масової інформації активно вживають навіть якісь ненормативні елементи, але зараз, в наш час, вони не сприймаються як щось таке категорично заборонене. Таким чином люди висловлюють своє емоційне ставлення до тих подій, які відбуваються в суспільстві. Тому, звісно, мова реагує на будь-які історичні події, а якщо події настільки криваві, як от вони зараз є, то, звісно, мова також відбиває, вона це все віддзеркалює. І поява нових слів, і, як я вже сказала, зміна ставлення до якихось окремих мовних елементів, які, до яких раніше було, можливо, негативне ставлення, зараз це ставлення змінюється. Тобто мова живе і розвивається разом із суспільством.
1: Чи нормально, що мова змінюється і поповнюється новими словами?
2: Звісно, це абсолютно нормально. І якщо раніше, скажімо, в спокійний, мирний час лексичний склад мови поповнювався переважно завдяки розвитку науки, техніки, то зараз лексичний склад мови великою мірою поповнюється і завдяки тим подіям, які от зараз відбуваються. З'являється, як я вже от згадувала сьогодні, багато нових слів. Ось, ну, наприклад, шахедида, це пов'язане от з розвитком військової техніки. Дуже багато слів от останнім часом з'явилося, які мають значення знищувати ворога. Наприклад, там відденлоїти, віджавеліни.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Статистично зниженим забарвленням. Ну, або, наприклад, їх там нєт. Ну, про росіян, звісно, так кажуть, так, які ще коли анексували Крим, говорили, що нас там нєт. Деякі слова мають таке трохи гумористичне забарвлення. Наприклад, тих, хто дуже любить спостерігати за тим, як шахеди літають, і замість того, щоб ховатися за дві стіни, йде навпаки на балкон дивитися, де ж воно там дзищить. Про таких людей кажуть, де бахнуло. Да, бавовна, теж слово от з'явилося, теж, скажімо так, нове слово, яке утворилося лексико-семантичним способом, так, переосмислення значення вже наявного в мові слова.
1: Ви згадували ненормативну лексику, а зараз хочу вас запитати, як ви ставитеся до молодіжного сленгу?
2: Молодіжний сленг – це абсолютно нормальне живе явище. Мова існує не лише в своєму відшліфованому, взірцевому, зразковому варіанті. Мова існує також і в інших варіаціях. Є територіальні діалекти, різновиди загальнонаціональної мови, які поширені на певній території, а є соціальні діалекти, різновиди мови, які поширені в серед членів певних суспільних груп. Тому молодіжний сленг, жаргон – це просто живі розмовні елементи, абсолютно нормальне явище. Звісно, слід пам'ятати, де ми вживаємо, в яких ситуаціях спілкування ми вживаємо ці елементи. Тобто, якщо молодь спілкується між собою, звичайній такій неофіційній ситуації, то, звісно, вживання таких елементів є абсолютно нормальним. Мабуть, неможливо постійно і навіть в побуті з усіма своїми рідними, друзями, знайомими спілкуватися взірцевою літературною мовою. Ну, але якщо такі сленгові елементи звучать десь в офіційних ситуаціях спілкування, десь в громадських місцях, особливо якщо сленг має якесь відверто стилістично знижене забарвлення, то, звісно, це є неприпустимим. Тобто тут слід враховувати ситуацію спілкування, доречність вживання цих елементів. Ну, а загалом це абсолютно нормальне живе явище, так само, як і територіальні діалектизми, так само і соціальні діалектизми, сленг, жаргон, вони теж мають місце бути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Наскільки зараз соцмережі впливають на культуру мовлення?
2: Соцмережі можуть як позитивно, так і негативно впливати на культуру мовлення. Це вже залежить від того, хто продукує і просуває, так би мовити, певний контент. Скажімо, зараз є багато блогерів, які борються за чистоту української мови. Переважно це ті люди, які мають філологічну освіту, хтось із них в школі працює вчителями, хтось журналістами, і вони у своїх блогах розповідають про норми літературної мови, розповідають про те, про деякі особливості нормативного слововживання, намагаються повернути забуті колись раніше репресовані слова, ті слова, які були штучно вилучені з нашої мови ще за радянських часів під час процесу русифікації, комунізації. І багато блогерів зараз намагаються про ці слова нам нагадати. Тому все залежить від контенту. І так само є блогери, які, ну, скажімо, не те, що засмічують мову, а які, ну, можливо, продовжують вести свої блоги російською мовою. То, звісно, проглядання чи прослуховування таких блогів, очевидно, не дуже позитивно буде впливати на культуру мовлення сучасного суспільства. Тобто, все залежить від того, який контент ми споживаємо. Але ресурси зараз дуже широкі. Зараз є дуже багато блогерів, які дійсно якісно, фахово розповідають про українську мову. І ті молоді люди, які слухають цих блогерів, вони дійсно поповнюють свій лексичний склад і значно покращують своє знання української мови.
1: Так, ну ми ще торкнемося теми блогерів. А зараз, чи правда, що люди стали більше звертати увагу на грамотність?
2: Ну, я би не сказала, що зараз люди дуже переймаються грамотністю. Звісно, є люди, які бояться переходити на українську мову, бо вони бояться, що будуть припускатися якихось помилок. Але, мені здається, зараз перейматися питаннями грамотності аж так надто глибоко не варто. Ну, якщо ми говоримо от про тих російськомовних людей, які намагаються перейти на українську мову, треба просто переходити на українську мову, намагатися просто говорити українською, не боятися помилок, а питання грамотності тут уже другорядне.
1: Які мовні помилки сьогодні трапляються найчастіше?
2: Найчастіше це, звісно, суржикові елементи, тобто такі невмотивовані запозичення з російської мови, які мають українські відповідники. Ну, суржик завжди був у нашому житті, і от зараз такі вживання ось саме суржикових лексичних елементів, мабуть, залишається найтиповішою помилкою.
1: Як правильно підтримувати людину, яка лише починає говорити українською?
2: не робити грубих зауважень, якщо людина припускається помилок. Звісно, не насміхатися з цієї людини, бо інколи, от якщо це середовище молодих людей, і якщо це, наприклад, російськомовне середовище, і хтось намагається говорити українською, то з нього просто починають насміхатися. Звісно, такого робити не можна.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Українською, чудово, що ти перейшов на українську, з тобою стало значно цікавіше спілкуватися, з тобою є багато про що поговорити. По-різному можна підтримати людину, головне підтримувати і не принижувати ось цього прагнення людини говорити українською, навіть якщо вона припускається помилок. Будь-які помилки з часом можна виправити, це не проблема.
1: Чи важливо сьогодні чути українську мову у повсякденному житті, на вулиці, в транспорті?
2: Це дуже важливо. Українська повинна звучати не тільки в засобах масової інформації, не тільки в офіційному середовищі. Дуже важливо переходити на українську саме в побуті. Зі своїми дітьми, батьками, коханими, друзями. Українська обов'язково має звучати в побуті. Допоки вона не буде звучати в побуті, доти у нас залишатиметься оцей комплекс меншовартості, про який ще Ліна Костенко свого часу говорила, і не тільки вона. Багато хто і зараз вважає, що от говоритиму українською, а нам як от ще за радянських часів токмачували в наші голови, що це та українська, це селяни нею говорять, це щось таке другорядне, це щось таке непрестижне. От російська – це мова інтелігенції, це мова науки. І ось цей комплекс, він, на жаль, так і залишився в свідомості багатьох українців. Ну, я зараз говорю, звісно, про більш старше покоління. Тому, звісно, ось цей комплекс меншовартості потрібно в собі просто викорінювати.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. А ми продовжуємо. Чи цікава сучасній молоді українська мова?
2: Сучасна молодь зараз настільки різнопланова. Комусь цікава, комусь не цікава. Я бачу, що багато студентів зараз в побуті спілкуються українською мовою. І водночас, на жаль, я бачу так само велику кількість молодих людей, які вперто продовжують спілкуватися російською. Ну, ось буквально приклад з життя, такий свіженький. От нещодавно була у нас тут весна, надзвичайно такий зворушливий концерт був. І наприкінці концерту вивели на екран фото нашого студента, який загинув від російської ракети. Він теж був дуже творчою людиною, також брав участь в концертах різноманітних, коли навчався. І концерт закінчується такою нібито оптимістичною нотою, що от ми є, ми будемо, наше слово не здолати, українську мову не знищити, український народ не знищити. Ми молоді, творчі, перспективні, ми не знищені. І половина зала плаче, коли бачать фото цього студента. Кожен згадує якихось там своїх загиблих рідних, знайомих, тих, хто зараз воює, тих, хто зараз на передовій. Виходять глядачі з залу, тільки переступаю я поріг залу, і я чую звідусіль знову російську мову. Тобто ми щойно говорили про те, як це важливо відстоювати українське слово, як це важливо боронити своє право говорити рідною українською мовою. Ми б тільки що аплодували оцим студентам, які нам це все доносили. Переступаємо поріг і знову ми продовжуємо спокійно спілкуватися російською мовою. Це я просто краєм вуха почула отак. Я навіть не знаю, чи це студенти нашого університету були, чи це просто були якісь запрошені гості. Адже там просто були якісь там друзі, знайомі учасників концерту. Але оце, знаєте, воно так різонуло мені слух. На такій патріотичній хвилі щойно всі були, весь зал. Плакали, ридали, аплодували. Переступили поріг, все, знову російська мова. Я цього не можу розуміти.
1: Як сьогодні зацікавити підлітків мовою та літературою без примусу?
2: Як зацікавити без примусу? представляти якусь, ну, можливо, цікаву літературу. Ну, зараз цікавої літератури багато. Наприклад, от Сергій Жадан, він репрезентує свої книжки, робить презентації. От він зацікавлює. Він приїхав з концертом зі своїм гуртом «Жадан і собаки» і не раз приїхав. Молодь прийшла на концерт, вони подивилися, вони послухали його, вони відчули цю неймовірну шалену енергетику, вони купили цю книжку. Їм це цікаво. Мабуть, ось такими заходами і потрібно зацікавлювати, не якимись там нудними лекціями, хоча вони теж потрібні, так, але для фахівців.
1: Чи достатньо зараз якісного україномовного контенту для молоді?
2: Контенту україномовного, можливо, і достатньо, але його потрібно ще знайти.
3: Увага! Знаєте, ще покажуть, триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Аспектами доглянутими, а можна десь смітниками блукати. Тому контент є. Головне, щоб наша молодь не смітниками блукала в інтернет-просторі, а головне, щоб вони знайшли ось цей якісний контент.
1: Яку роль у популяризації мови відіграють музика, кіно та блогери?
2: Важливу роль відіграють. Зараз дуже багато з'являється цікавої музики україномовної, дуже багато виконавців популярних, і молодь ходить на ці концерти, і я думаю, що молодь, слухаючи сучасних україномовних співаків, співачок, все ж таки поступово якоюсь мірою переходить на українську мову. Тому, звісно, і музичні виконавці, і кінематографічна продукція, і блогери адекватні. Вони, звісно, все це позитивно впливає на сприйняття молоді української мови і на усвідомлення себе українцями.
1: Чи помічаєте ви, що українська мова стає більш сучасною та впевненою?
2: Ну, мабуть, для кожного покоління українців та українська мова, якою от це покоління спілкується, є сучасною. В наш час не те, що українська мова стає більш впевненою, а, можливо, носії української мови стають більш впевненими. Ті носії, котрі усвідомлюють, що все ж таки потрібно спілкуватися українською мовою, не російською, не мовою ворогів. Так, деякі носії стають більш впевненими і, звісно, це зміцнює позиції української мови, і, зокрема, і на світовій арені, і, ну, на світовій політичній карті світу, скажімо так.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова – це не лише правила, це ще й емоції, атмосфера та музика слова. Чому українську мову часто називають мелодійною?
2: Тому що вона такою є, тому що вона дійсно є мелодійна, і це факт загально визнаний. Це було визнано на одному із конгресів лінгвістів ще на початку ХХ століття. Тобто це загально визнаний факт, визнаний вченими, мовознавцями, філологами. Хоча, мабуть, для будь-якого мовця саме його рідна мова є найбільш милозвучною, найбільш мелодійною. Можливо, для німців їхня мова найбільш мелодійна. Ну, для нас, звісно, наша.
1: Чи є слова або вислови, які ви особливо любите?
2: Ви знаєте, я люблю весь склад української мови, весь літературний прошарок, якісь нелітературні елементи. Виділити якесь одне слово, якийсь один вислів я не можу. Все залежить від ситуації спілкування. Так само, як от людина, яка багато читає, якщо ви спитаєте, яка одна улюблена книжка, людина, яка за своє життя прочитала багато книжок, вам не назве одну улюблену книжку. У неї буде багато таких книжок. Так само, якщо ви у меломана спитаєте, яка твоя улюблена пісня, ну, навряд чи ви почуєте назву однієї пісні. Це будуть сотні, тисячі пісень. Ну, так само і я, як філолог, не можу виділити якесь там одне чи декілька слів чи висловів. Все залежить від того, з ким я спілкуюся, від ситуації, від настрою, від обстановки, від того, чи виспалась я, чи не виспалася.
1: Звісно. Яку роль українська мова відіграє у збереженні культури?
2: Безпосередню роль. Якщо ми збережемо українську мову, якщо ми зараз відстоїмо своє право говорити рідною українською мовою, то буде збережена і культура, буде збережена і наша нація.
1: Якою ви бачите українську мову через 10-20 років?
2: Квітучою, популярною, такою, якою не соромляться говорити молоді люди. На жаль, зараз деякі молоді люди поки що соромляться. І такою, яка є престижною на світовій арені, в усьому світі.
1: Що вас найбільше надихає у вашій професії?
2: Найбільше надихає, коли мені дякують за те, що я, можливо, десь прищепила любов до мови. Надихає те, коли я бачу, як на моїх очах зростають студенти, як вони вдосконалюються, як вони розвиваються, як вони ростуть, інтелектуально ростуть, формуються як особистості.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Цікаві, у них горять очі, їм цікаво дізнаватися щось нове. І це не може не надихати.
1: Що б ви хотіли побажати людям, які зараз відкривають для себе українську мову?
2: Я би хотіла побажати їм не боятися помилятися, говорити українською, впевнено переходити на українську, читати українську літературу, слухати українську музику і розуміти, що українська мова – це престижна мова, це популярна мова, і намагатися самим популяризувати цю мову.
1: І на завершення, що для вас особисто означає українська мова?
2: Це частина мого єства, моєї свідомості, моєї душі, мого серця, мого життя. Я просто не уявляю свого життя без своєї мови, бо це частина мого єства.
1: Пані Світлано, щиро дякую вам за цю важливу і теплу розмову. Сьогодні ми ще раз переконались, українська мова – це не лише спосіб спілкування. Це культура, пам'ять, емоції та наша внутрішня сила. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це був «Культурний простір» разом з Анною Карташовою. До нових зустрічей!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них. Я біля своєї мами буду завжди маленьким.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». Тут ми говоримо про людей, яких знають усі, але не всі знають, якими вони були насправді. Сьогоднішня героїня – жінка, яку неможливо було не помітити. Її голос, її сміх, її присутність в кадрі – усе це створювало відчуття свята навіть у звичайний будній день. Вона не намагалася бути зручною, не вкладалася у стандартні рамки телевізійної краси. І саме тому стала улюбленицею мільйонів. Сьогодні говоримо про Руслану Писанку – телеведучу, акторку, людину з великим серцем і особистість, яка залишила по собі дуже тепло.
1: Дитинство та формування характеру.
2: Дитинство Руслани Писанки не було глянцевим і безхмарним. Воно було звичайним, київським, зі своїми радощами, обмеженнями і раннім дорослішанням. Вона народилася 17 листопада 1965 року в Києві. У сім'ї, де мистецтво існувало поруч, але не як привілей, а як щоденна робота. Батько Руслани працював кінооператором, людиною за кадром, яка бачить світ крізь об'єктив, але рідко опиняється у центрі уваги. Мама була інженеркою, раціональною, практичною, з чітким поглядом на життя. Це поєднання, творчість і тверезий розум, дуже рано сформувало Руслану як особистість. Вона росла дитиною спостережливою, уважною до людей і гострим відчуттям настроїв і характерів. У дитинстві вона не була тихою чи зручною. Вона була яскравою, емоційною, з живою мімікою і голосним сміхом. І водночас дуже чутливою. Руслана добре пам'ятала моменти, коли відчувала, що не вписується у шаблони, які дорослі часто нав'язують дітям. Як треба виглядати, поводитися, бути правильною. У школі вона вчилася без фанатизму, але вирізнялася артистизмом. Її легко запам'ятовували вчителі. Вона брала участь у шкільних виставах, концертах, заходах. Сцена приваблювала її не як місце слави, а як простір, де можна бути собою. Руслана змалку бачила знімальні майданчики, камери, світло, але це не створювало ілюзії легкої дороги. Навпаки, вона добре розуміла, що за кожним кадром стоїть напружена робота, дисципліна і витримка. Важливо й те, що в дитинстві Руслана дуже рано навчилася самоіронії. Вона вміла сміятися з себе, і саме це стало її захистом від болісних слів і поглядів. Ця риса згодом допоможе їй вижити у світі телебачення, де зовнішність часто оцінюють раніше, ніж особистість. Дитинство Писанки не зробило її озлобленою. Навпаки, воно навчило її теплу, умінню співпереживати і бути уважною до інших. І, можливо, саме тому уже дорослою вона так легко знаходила контакт з людьми на сцені, в кадрі, за лаштунками. Це було дитинство без надмірної опіки, але з внутрішнім стрижнем. Дитинство, яке не обіцяло зірковості, але дало головне – розуміння себе.
1: Особисті досягнення і вершина кар'єри.
2: На телебачення Руслана Писанка потрапила не за чітким планом. Це був радше збіг обставин і внутрішня готовність спробувати нове. Перші появи в кадрі показали, перед камерою не просто ведуча, а особистість. Коли Руслана прийшла на телебачення у 1990-х, екран виглядав інакше. Суворі обличчя, стримані інтонації, чітка дистанція між ведучими і глядачем. І раптом з'являється вона. Жива, усміхнена, трохи іронічна, з поглядом, у якому не було зверхності. Поява Руслани Писанки на телебаченні не була заздалегідь спланованою кар'єрою. Вона не йшла на тебе з мрією стати зіркою екрана і точно не вибудовувала образ під формат. На початку 90-х Руслана вже мала театральну освіту. Вона закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка Карого, де навчалася на режисерському факультеті. Тобто її професійне мислення було не ведучим, а людиною, яка розуміє кадр, ритм і драматургію. Перший контакт із телебаченням стався фактично випадково. Руслану запросили на проби для телевізійного проєкту, і спочатку вона не розглядала це як основний напрям. напрямок. У кількох інтерв'ю писанка зізнавалася, що ставилася до
0: тебе. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: В кадр. Редактори і режисери помітили не зовнішність, а манеру спілкування, природну, живу, без штучної офіційності. Найбільшу популярність їй принесли ефіри прогнозу погоди. У час, коли цей формат був сухим і формальним, Руслана зробила його людяним. Вона не зачитувала текст, а говорила з глядачем, ніби з добрим знайомим. Так, її знають передусім як ведучу прогнозу погоди. Але важливо сказати, Руслана писанка не читала прогноз. Вона спілкувалася. Вона могла пожартувати над дощем, поспівчувати морозу, посміхнутися сонцю так, ніби звертається не до камери, а до конкретної людини. І глядач це відчував. Телевізор переставав бути коробкою. Він ставав розмовою. Саме це стало її головним професійним досягненням. Вона змінила уявлення про телеведучого. Показала, що щирість і природність можуть бути сильнішими за будь-який формат. Паралельно Руслана активно працювала в кіно. Фільми «Вогнем і мечем», «Чорна рада», «За двома зайцями» продемонстрували її акторський діапазон. Вона створювала яскраві характерні образи, які запам'ятовувалися надовго. Її цінували режисери, з нею хотіли працювати колеги. Вона легко входила в колаборації, бо вміла слухати, відчувати партнера і працювати в команді. Згодом Руслана Писанка стала однією з найпопулярніших телеведучих країни. Але важливо розуміти, вона прийшла на телебачення не через формат, а через особистість. Телебачення не зробило її такою, воно просто дало можливість побачити її мільйонам.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Нагороди та відзнаки.
2: За роки роботи Руслана Писанка отримала чимало професійних відзнак. Вона неодноразово ставала лауреаткою телевізійних премій, отримувала глядацьке визнання та професійні нагороди за вклад у розвиток українського телебачення і кіно. Проте для неї найважливішою нагородою завжди залишалася любов глядачів. Вона зізнавалася, що цінує не статуетки, а живий зворотній зв'язок, усмішки, листи, теплі слова від людей.
1: Цікаві факти і живі моменти.
2: Руслана Писанка не приховувала своїх страхів. Вона боялася висоти, але все одно брала участь у проєктах, де доводилось одолати цей страх. Казала, що якщо страшно, значить це точка росту. Вона дуже любила готувати. Для неї кухня була місцем спокою і радості. Друзі згадують, що в її домі завжди було тепло, шумно і гостинно. Руслана обожнювала тварин. Могла зупинитися під час зйомок, щоб звернути увагу на кота чи собаку. Вона щиро вірила, що дрібниці говорять про людину більше, ніж гучні слова. Ще одна риса – самоіронія. Вона вміла жартувати з себе першою і цим знімала будь-яку напругу, перетворюючи критику на діалог.
1: Особисте життя.
2: Про особисте життя Руслана говорила небагато. Вона не любила виносити почуття на загал. Відомо, що вона була у шлюбі, переживала складні періоди, робила нові кроки. Для неї важливими були не статуси, а партнерство, тепло і взаємна повага. Вона цінувала щирість і не намагалася створювати ідеальну картинку.
1: Цінність.
2: Коли говорять про Руслану Писанку, рідко починають із переліку проєктів. Частіше кажуть, вона була світлою, з нею було легко, вона вміла підтримати. І це, мабуть, найточніша характеристика. Руслана Писанка стала символом епохи, коли телебачення було живим і людяним. Вона показала, що харизма не має стандартів, що прийняття себе – це сила, а не слабкість. Її вклад не лише в програми і ролі, її вклад у відчуття, що можна бути собою і бути почутою. Вона надихала багатьох не соромитися і не зменшувати себе, не підлаштовуватися під чужі очікування.
1: Кредо життя.
2: Руслана Писанка якось сказала, життя – це не про ідеальні кадри, це про відчуття. Ця фраза стала її внутрішнім кредо і дуже точно описує її шлях. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Руслану Писанку – жінку, яка навчила нас приймати себе і знаходити тепло навіть у звичайному дні. Бережіть у собі щирість, не бійтеся бути справжніми і пам'ятайте – саме це завжди відчувають люди. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей» на радіо «Кривбас».
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Хто запам'ятався? Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю всіх, хто зараз на хвилі 102.3 FM. Це радіо «Кривбас» і ви слухаєте програму «Є така професія». Я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні буде смачно, солодко і тепло, як після улюбленого десерту. Ми зануримося в ароматний світ кремів, бісквітів і шоколаду. У програмі «Професія», яка точно не залишить вас байдужими. Кондитер. У нашій студії Ірина Генчева, кондитерка з авторським стилем, ніжним підходом до кожного десерту та безмежною любов'ю до своєї справи. Говоритимемо про натхнення, труднощі, творчість і, звісно, про солодощі. Ірино, вітаю тебе у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Зараз почнемо одразу з бліцу. Відповідай швидко, не замислюючись, добре?
2: Добре.
1: Рано починається з...
2: склянки теплої води.
1: Улюблений інгредієнт на кухні.
2: Авокадо.
1: Шоколад чи карамель?
2: Шоколад.
1: Найсмішніший кухонний провал.
2: Замість крохмалу кинула розпушувач.
1: Улюблений торт дитинства.
2: Це мамин торт Наполеон.
1: Що точно не має бути в торті?
2: Шматок сала.
1: Якщо не кухня, то де ти?
2: Спортзал.
1: Життєве кредо.
2: Іти вперед і не зупинятися.
1: Десерт на побачення – це...
2: Анна Павлова.
1: А тепер до історії самої професії. Професія кондитера – одна з найстаріших і найсмачніших у світі. Перші солодощі готували ще в давньому Єгипті. Тоді це були фінікові кульки з горіхами і медом. Справжній прорив стався у середньовічній Франції. Саме там з'являються перші кондитерські майстерні. Французькі королі мали особистих кондитерів, і десерт був не просто їжею, а справжнім мистецтвом. Цікаво, що слово «кондитер» походить від латинського «кондір» – «засолоджувати». І справді, кожен кондитер трохи чарівник. З борошна, з масла і цукру творить шедеври, які приносять радість. Сьогодні професія об'єднує ремесло, мистецтво, інженерію і навіть психологію. Бо хороший десерт – це завжди про емоцію. Тепер основний блок запитань, які розкриють нашу гостю та її професію ближче. Почнімо спочатку, з твого особистого старту у професії. Як ти вперше потрапила у світ кондитерського мистецтва?
2: У мене було все дуже просто. Я була в декретній відпустці, і з однією людиною я зробила маленьке парі, що я удосконалю професію кондитерське мистецтво. І я вже зараз зрозуміла, що я витягнула щасливий квиток.
1: Дійсно, гарна мета. І рада, щоб в тебе все вийшло.
2: Дякую.
1: Завжди цікаво дізнатися, що стало поштовхом для вибору фаху. Чому саме ця професія серед стількох можливостей?
2: Це для мене була складна професія, тому що я взагалі ніяк не відносилась до тіста, взагалі його боялася, і я вирішила перебороти себе і вибрала саме кондитерське мистецтво.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У сфері кулінарії або все опанувала самостійно. Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії, або все опанувала самостійно?
2: Ні, спеціальної освіти я не маю, опановувала професію самостійно.
1: Часто перші кроки запам'ятовуються назавжди. Пам'ятаєш свій перший десерт, який зробила на замовлення?
2: Так, я пам'ятаю, це був торт, і це було дуже зворушливо, дуже емоційно, тому що це був перший торт, і я його робила. Це був ванільний бісквіт, начинка була полуниця. Я дуже хвилювалась, постійно заглядала через кожні 15 хвилин в холодильник, дивилася, що там, чи з ним все добре, і довго чекала відгук. Але я його дочекалася, відгук був позитивний.
1: Про професійні процеси, підходи та техніки. Зазирнімо трошки на твою кухню, умовно. Як виглядає типовий день кондитера у твоєму ритмі?
2: Зараз це цілий квест, тому що моя робота залежить від світла, від графіку.
0: Є така професія.
1: Техніка – основа будь-якого ремесла. З чого починається створення якісного десерту? З ідеї, рецепту чи візуалу?
2: Візуал, ідея і рецепт.
1: Саме в такому порядку?
2: Так.
1: Кожен майстер має свої правила. Які принципи у роботі для тебе є незмінними?
2: Незмінними – це якісні продукти.
1: Інгредієнти – це як фарби для художника. З якими продуктами ти найбільше любиш працювати?
2: З шоколада, бо з ним можна творити різні дива.
1: Кондитерська справа – це ще й проточність. Наскільки важливі пропорції та хімія в твоїй роботі?
2: Кондитерське мистецтво – це як наука, як і математика, як і українська мова. В ній є певні правила, яких треба дотримуватися. Бо якщо їх не дотримуватися, нічого не вийде.
1: А щодо прикраси візуалу, чи є в тебе улюблені стилі в оформленні тортів?
2: Я обожнюю мінімалізм, і клієнти мене підтримують.
1: Нині багато говорять про сучасні тренди. Що зараз у моді серед десертів і за виглядом, і за смаком?
2: Це чисті смаки, менш цукру. Зараз в тренді це бента-тортики.
1: А як ти ставишся до використання натуральних барників, безглютенових борошен і безцукрових рецептів?
2: Позитивно, підлаштовуюсь під них.
1: Тобто часто використовуєш?
2: Так.
1: У своїй роботі. Сучасний кондитер – це ще й технік. Яке обладнання для тебе незамінне?
2: Помічник, планетарний міксер і ваги – це обов'язково.
1: Кожен має свою фішку. Що в твоїх десертах вирізняє тебе серед інших?
2: Смаки.
1: Поговоримо про асортимент. Які види десертів ти готуєш найчастіше – торти, тістечка або капкейки?
2: Це залежить тільки від сезону і від свята, яке до нас йде.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Друзі, нагадую, що ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професію кондитера разом з Іриною Генчевою. А зараз час рубрики «Міф чи правда». Всі кондитерські вироби – це завжди дуже шкідливо.
2: Міф.
1: Чим дорожчий торт, тим смачніший.
2: 50 на 50, я б сказала.
1: Хороший крем обов'язково має містити масло або вершки.
2: Міф, тому що дуже багато кремів без вершків і без масла, і вони дуже смачні.
1: Декори з мастики – це не смачно і тільки для краси.
2: Міф, зараз така мастика, вона дуже смачна з різними смаками.
1: Безглютенові десерти – не смачні?
2: Міф.
1: Дріжджове тісто – складніше за будь-яке інше.
2: Міф, тільки з дріжджовим тістом треба зачекати і мати терпіння.
1: Професійний кондитер ніколи не користується готовими сумішами.
2: Правда. Я вважаю, що це вже не кондитер.
1: Натуральні барвники завжди тьмяніші за штучні.
2: Це правда.
1: Домашній торт ніколи не зрівняється з тортом з кондитерської.
2: Правда.
1: Кондитер постійно їсть солодке.
2: Це міф, тому що я хочу сказати за себе, я обожнюю смажену картоплю.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Продовжимо нашу розмову. Робота з клієнтами. Жодна робота не обходиться без комунікації. Як ти зазвичай працюєш із замовником від ідеї до видачі торту?
2: Вислуховую клієнта, обговорюю обов'язково деталі і останньо узгоджую обов'язково видачу тортика.
1: Замовлення бувають дуже різні. Яке найнеочікуваніше або найкреативніше замовлення ти виконувала?
2: Весільний торт на завтра.
1: Іноді буває і складно. Чи доводилось відмовляти клієнтам і чому?
2: Доводилось відмовляти, якщо уже немає часу зробити або немає ніде віконця, щоб його записати.
1: Психологія теж частина твоєї справи. Як ти реагуєш на побажання клієнтів?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Йдемо до якогось певного результату.
1: А якщо замовнику не подобається результат, як ти вирішуєш подібні ситуації?
2: Чесно сказати, що таких ситуацій в мене ще не було.
1: Про натхнення і розвиток поговоримо. Натхнення – це двигун творчості, у тебе така творча професія. Звідки ти черпаєш ідеї для нових десертів?
2: Дуже багато рецептів переглядаю, перероблю їх на свій лад і удосконалюю.
1: Щоб рости, треба вчитися. Як ти досконалюєш свою майстерність? Майстер-класи, курси?
2: Так, відвідую в різних містах майстер-класи, онлайн-майстер-класи.
1: Кожна справа має свою еволюцію. Який твій найбільший професійний прорив чи досягнення?
2: Це коли мої торти вже впізнають за смаком.
1: Досвід – найкращий вчитель. Чого ніколи не повториш у своїй роботі після помилок минулого?
2: Торти на завтра.
1: Погляд у майбутнє теж важливий. Чи є в тебе плани масштабувати свою справу? Студія, власна лінійка десертів?
2: Так, у мене така є мрія масштабуватися і відкрити своє кафе. Так.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професію кондитера разом з Іриною Генчевою. Особисто, але про професію. Трошки ближче до тебе самої. Що для тебе солодке в житті, окрім цукру?
2: Сяючі очі моїх дітей.
1: Професія – це частина особистості. Чи вважаєш себе більш кулінаркою, художницею чи бізнесменкою?
2: Я вважаю три в одному, як кіндер-сюрприз.
1: Як ти сама ставишся до солодкого? Часто дозволяєш свої десерти собі покуштувати?
2: Я їх тільки дегустую.
1: Багато хто не витримує ритму. Як ти відпочиваєш після напруженого тижня?
2: Це йога. Я на ній розвантажуюсь.
1: У кожного є улюблене. Який твій особистий фаворит серед десертів?
2: Мої десерти всі мої улюблені.
1: Кондитер – професія, яка викликає емоції. Що тебе найбільше зворушує у цій справі?
2: Те, що я можу дарувати емоції свято людині.
1: Ти вже маєш величезний досвід. Яку пораду дала б собі сама, якби починала з нуля?
2: Йти вперед і не зупинятися, навіть якщо в тебе ніхто не вірить.
1: І не можу не спитати, який найбільший комплімент ти коли-небудь отримувала за свою роботу?
2: Ти чарівниця.
1: І на завершення, традиційне запитання нашої програми. Що б ти хотіла побажати тим, хто слухає нас, особливо тим, хто хоче перетворити свою любов до десертів у справу життя?
2: Поставити ціль, іти до неї, навіть якщо в тебе ніхто не вірить, не твої родичі, взагалі ніхто. Іти, не зупинятися. Якщо в тебе щось не виходить, перероблюй, і йди вперед.
1: Ірина, дякую тобі за цікаву, смачну і теплу розмову. А я нагадую, ви слухали програму «Є така професія» на радіо Кривбас. У студії з вами була Ірина Батуріна. Залишайтеся натхненними, робіть своє з любов'ю, і хай у вашому житті завжди буде місце для чогось солодкого.
0: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, чий пульс частіше від звуку працюючого турбокомпресора. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні ми проженемо цей ефір через найгарячіші віражі авто та мотосвіту. Розберемо технологічні інновації та розкриємо карти майбутніх прем'єр. Пристібайте паски безпеки, буде справді гаряче.
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи жодної секунди, зазираємо в найсвіжіші інформаційні зведення. Подивимося, як автомобільні сенсації, релізи та дорожні тренди сколихнули мережу за останні дні. Слухаємо. І починаємо з головної теми. Українські стели на автозаправках готуються шокувати водіїв. Вартість бензину та дизелю може впритул наблизитися до 3 знаків та сягнути 100 гривень за літр уже найближчими тижнями. Ключові гравці ринку почали переписувати цінники щодня, додаючи від 1 до 3 гривень за літр. Головна причина такого злету – лихоманка на гуртовому ринку та проблеми.

0: На випробування під камуфляжем помітили новий великий позашляховик Toyota з інтригуючим гаслом «Легенда еволюціонує». Автомобільні експерти вже зламали чимало списів у суперечках, адже за габаритами ця залізяка виглядає як справжній спадкоємець повнорозмірного позашляховика Land Cruiser 300, але замість звичної грубої брутальності вона демонструє футуристичні та витончені лінії. Найцікавіше ховається в деталях. На кузові покрасувалися 20-дюймові легкі диски у стилі ультра-розкішної Toyota Century, а замість велетенської решітки і радіатора під великий бензиновий двигун з'явилася скромна заглушка з невеликими вентиляційними отворами. Це чітко натякає на те, що японці готують гібрид або взагалі чистий електромобіль. У першому півріччі цього року абсолютним лідерами скупівлі нових легковиків в Україні стали Київ та Київська, Дніпропетровська, Харківська і Львівська області. На цю п'ятірку припала більша частина всіх продажів в Україні. Беззаперечним чемпіоном залишається столиця. У Києві водії придбали понад 11 тисяч нових залізяк. Далі суттєвим відривом йде Київщина, а за нею Дніпропетровська область, Харківщина та Львівщина крокують майже нога в ногу. При цьому найбажанішим кросовером на всіх цих регіональних ринках став перевірений французький позашляховик Renault Duster. Українські водії масово перестраховують свої колеса від воєнних ризиків. І за першу половину 26-го року попит на таке покриття просто злетів. Страховики фіксують зростання продажів спеціальних полісів у кілька разів, а кількість застрахованих від обстрілів авто вже вимірюється десятками тисяч. Серед усього рухомого і нерухомого майна саме автомобілі українців захищають від прильотів найчастіше. Паралельно стрімко ростуть і суми виплат за пошкоджені ракетами та дронами машини. По-перше, посилюються самі атаки, а по-друге, запчастини і відновлювані роботи суттєво подорожчали. Страхові компенсації вже сягають десятків мільйонів гривень, а рекордний чек на ринку за повністю знищений преміальний кросовер склав цілих 2 мільйона гривень. Німецький концерн Volkswagen вирішив, що звичайних автомобілів їм замало, і викотив на ринок нову двоколісну залізячку – електробайк із прайсом від 3999 доларів США. Так-так, вам не почулося. 4 тисячі баксів за велік, на якому все одно доведеться крутити педалі. За ці гроші у нас можна взяти цілком бадьору вживану автівку, але німці переконують, що їхній двоколісний гаджет того вартий. Створений у колабі з брендом N+, цей ровер фарширований технологіями, наче преміальний седан. Сюди запхали камеру заднього огляду, яка виводить картинку прямо на цифрову приборку, моніторинг сліпих зон, супутникову навігацію та світлодіодне підсвічування рами, аби вас бачили здалеку. Але головна фішка – можливість під'єднати мультимедійку до розумних окулярів та шолома, щоб підказка навігатора проєктувалася прямо перед очима, як у винищувачі. Ну що, крутимо педалі за ціною машини?
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Новинну стрічку закриваємо, але колеса нашого ефіру продовжують крутитися. Час розвертатися на 180 градусів і зазирнути у минуле. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтесь про культову модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики до світового визнання. Повертаємо ключ у ретро-режим.
1: Автоісторія.
0: Післявоєнна Японія. Країна, що підводилася з руїн, гостро потребувала дешевого, мобільного та доступного транспорту. Пересічний громадянин міг дозволити собі хіба що велосипед або легкий моторолер, а вузькі вулиці старовинних міст геть не підходили для громіздких машин. У 49-му році уряд Японії пішов на сміливий крок. Створив новий клас автомобілів під назвою «Кейдзідося» або просто «Кейкари». Правила були жорсткими. Довжина не більше 3 метрів, а об'єм двигуна – лише 150 кубічних сантиметрів. Спочатку ці малюки нагадували критичні моторизовані візки, але японська інженерна кмітливість перетворила обмеження на мистецтво. Першим справжнім проривом став культовий Subaru 360 58-го року. Округлий кумедний

0: та надзвичайно практичний. Його лагідно прозвали «Сонечком», а саме він пересадив усю країну з двох коліс на чотири. Власники кейкарів отримували величезні пільги на податки та паркування. З руками допустимий об'єм двигуна зріс до 660 кубів, а самі малюки обзавелися турбінами, повним приводом і навіть розкішними салонами. Сьогодні кейкари – це унікальний культурний феномен, без якого неможливо уявити Японію. Вони доводять просту істину – справжній комфорт та свобода пересування вимірюються не габаритами кузова, а великою душею, вкладеною у компактні форми.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час паркувати наш студійний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли ці хвилини разом зі мною. Поважайте один одного на дорогах, тримайте дистанцію та отримайте справжнє задоволення від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися в курсі найважливіших подій автосвіту, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе!
1: Були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Українські регіони отримали нове обладнання для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури загальною вартістю майже 5 мільйонів євро. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Допомогу надали міжнародні партнери через Фонд підтримки енергетики України. Обладнання вже передали до кількох областей, зокрема Запорізької та Харківської, а також для потреб нафтогазового сектору і енергетичних підприємств. До фінансування постачань долучилися Швеція, Люксембург, Естонія та Велика Британія. У профільному міністерстві зазначили, що ця підтримка допоможе швидше відновлювати пошкоджену інфраструктуру та підвищувати стійкість енергосистеми в умовах триваючих російських атак. Доходи загального фонду державного бюджету України у липні становили 165 мільярдів 700 мільйонів гривень. За оперативними даними Міністерства фінансів, це лише на 1,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас суттєво зросли надходження від податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та митних платежів. Загальні доходи державного бюджету разом із спеціальним фондом досягли рекордних 720 мільярдів гривень. Такий результат забезпечили, зокрема, кошти міжнародної фінансової допомоги, отримані від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. Також у липні до фондів пенсійного та соціального страхування надійшло майже 62 мільярди гривень єдиного соціального внеску. Міністерстві оборони нагадали, що до завершення програми спрощеного повернення на військову службу після самовільного залишення частини залишилося 50 днів. Скористатися нею можуть військовослужбовці, у яких факт самовільного залишення місця служби зафіксували до 12 червня 2026 року включно. Для цього до 20 вересня необхідно подати рапорт і самостійно обрати нову військову частину у межах своєї структури. Програма поширюється на військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту. Подати рапорт можна через застосунок «Армія Плюс» безпосередньо до військової частини або через центри рекрутингу. Після зарахування до нового підрозділу відновлюються всі види забезпечення, а протягом 6 місяців військовослужбовці не можуть перевести до іншої частини без його письмової згоди. Від початку року в Україні ще 40 закладів охорони здоров'я розпочали власну генерацію електроенергії завдяки встановленню сонячних електростанцій. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Загальна потужність нових енергетичних об'єктів перевищує 3,2 мегаватта. Ще 113 медичних закладів перебувають на різних етапах встановлення такого обладнання. А для 144 об'єктів триває розробка технічних рішень. Реалізація відбувається за підтримки міжнародних партнерів, серед яких Німеччина, Швеція, Велика Британія та Європейський Союз. Очікується, що це допоможе забезпечити стабільне електропостачання лікарень і підвищити їхню стійкість до можливих перебоїв в енергосистемі. Розі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. Підприємцям допомагають отримати гранти на відкриття або розвиток власної справи від підготовки заявки до її захисту, повідомляє голова ради оборони міста Олександр Вілкул. За 3 роки такою підтримкою скористалися понад 1120 підприємців, які залучили більше як 334 мільйони гривень грантових коштів і створили понад 900 нових робочих місць. Зазначається, що грантові кошти спрямовують на відкриття нових підприємств, розвиток сфери послуг, медицини, торгівлі та інших напрямів. Охочих започаткувати або розширити власну справу закликають звертатися до проєктних офісів для отримання консультацій і допомоги. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 3 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 33. Вітер північно-східний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю на радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, яка закінчується швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас Гью Джекман шукає скарби. Том Круз знову тисне на газ у «Дня грому». Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
4: Студія Sony завершує переговори щодо екранізації «Острова скарбів». Режисером пригодницького епосу виступить 88-річний Рідлі Скотт, а головну роль зіграє Гью Джекман. Сценарій пише Джек Торн, співавтор серіалу «Юнацтво». Рідлі Скотт взагалі не знає слова «пенсія». Знімати піратів у такому віці з Гью Джекманом, який вже грав «Чорну бороду», це або геніальний план, або натхненне божевілля. Чекаємо на епічний заколот на іспаньолі. Сиквел культової гонкової драми 1990 року. «Дні грому» очолить Джонатан Левін. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла та виступить продюсером разом з Джері Брукгаймером. Том Круз вирішив перезняти всі свої хіти 90-х. Після «Топгана» черга дійшла до «N.A.'s Care». Головне, щоб 62-річний Том не намагався виконати всі трюки на гонковій трасі особисто, хоча від нього можна очікувати що завгодно. Очільник Marvel Studio Кевін Файгі зізнався, що студія розпланувала вихід фільмів аж до 2042 року. Вони серйозно вірять, що ми будемо ходити в кінотеатри на 30-ту фазу Marvel у пенсійному віці. Головне – дожити до того перезапуску і не заплутатися в альтернативних часових лініях. DC Studios презентувала трейлер боді-горору «Глинуликий» про моторошного ворога Бетмена. Головну роль актора невдахи Мета Гейкіна зіграє Том Різ-Гарріс, а сценарій написав майстер Майк Фленіган. Прем'єра в Україні 22 жовтня. Нарешті нам покажуть не просто банального суперлиходія, а справжній похмурий горор про втрату людяності. Враховуючи, що сценарій писав творець приводу будинку на пагорбі, готуйте заспокійливе перед походом у кіно. Студія Universal оголосила дату релізу байопіку «Снуп» про життя легендарного репера Снуп Дога. 6 серпня 2027 року. Головну роль виконає зірка серіалу «Зовнішні милини» Джонатан Девіс, а зйомки стартують уже цього літа. Снуп Дог упевнено завойовує поп-культуру від Олімпіади до власних кінострічок. Сподіваємося, що фільм буде настільки ж розслабленим та атмосферним, як і сам Снуп, а саундтрек змусить увесь зал хитати головою. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо класичний детективний нуар «Ніагара», створений у 1953 році в США режисером Генрі Гетвеєм. У головних ролях зіграли легендарна Мерлін Монро та Джозеф Коутен. Зйомки проходили біля бурхливого Ніагарського водоспаду. Стрічка унікальна тим, що вивела Монро на пік світової слави завдяки яскравій кольоровій плівці Technicolor та знаменитій сукні відтінку фуксії. Ніагара – це справжня візуальна база. Сюжет про фатальні пристрасті виглядає стильно, але головна причина подивитися цей фільм – це неперевершена Мерлін Монро. Її хода та рожева сукня на тлі водоспаду – це чистий кінематографічний шедевр.
0: Опера. Серіали на сімейному дивані.
4: легендарна американська драма «Дорогокавказне світло», яка виходила з 1952 року по 2009 на каналі CBC. Вона внесена до Книги рекордів Гіннеса як найтриваліший серіал у історії. Понад 18 тисяч серій. Уявіть собі серіал, який знімали 57 років поспіль. Герої встигли вирости, одружитися, розлучитися та передати ролі своїм онукам. Порівняно з цим, будь-які сучасні драми – це просто короткі ролики в тіктоці.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні в ефірі вибуховий хіт «Best Friends», випущений у 2008 році. Цю композицію фронтмен гурту Black Eyed Peas створив спеціально для анімаційної студії DreamWorks у дуеті з легендарним кінокомпозитором Гансом Зімером. Трек поєднує епічний оркестр та сучасний хіп-хоп-біт, розкриваючи міцну дружбу Лева Алекса та Зебри Марті. Композиція лунала у культових мультфільмах «Мадагаскар 2», «Втеча до Африки» 2008 року та «Мадагаскар 3» 2012 року. Цей трек – чистий саундтрек справжньої дружби. Під такі ритми хочеться влаштувати справжні сафарі серед наших криворізьких копалень чи розпалити танцпол просто в маршрутці. Вмикайте голосніше та цінуйте своїх перевірених друзів.

0: були 5 дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що змушує мізки працювати, а не плавитися від стрічки новин. Слухайте хорошу музику, вмикайте Best Friends голосніше і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось!
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але скрап.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Світ двох та чотирьох коліс крутиться зі шаленою швидкістю. І ми не збавляємо темп. Усім доброго дня. Це «Великі оберти» біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви шукаєте чистий драйв, залізу з характером та найактуальніші новини дорожньої краси, ви за адресою. Прогрівайте мотори. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб одразу задати правильний ритм нашого ефіру, перемикаємося на першу передачу. Час дізнатися, чим живе світова та українська автомотоспільнота просто зараз. Перший блок гарячих новин. Справжній історичний суф на українському авторинку. Продажі двоколісних уперше в історії обігнали нові чотириколісні залізяки. Наприкінці весни та на початку літа 2026 року байки стали значно популярнішими за чотириколісний транспорт. Причини такої ситуації цілком очевидні. Головний аргумент – це, звісно, прайс. Якщо за найдешевший новий легковик доведеться викласти від 20 до 25 тисяч доларів, то бюджетний двоколісний кінь обійдеться всього у 1200-2500 доларів. На тлі постійного подорожчання пального байки виграють і за економією, адже споживають лише від 2 до 3 літрів на 100 кілометрів. До того ж, маневрені двоколісні машини стали справжнім порятунком для міських служб доставки, що суттєво підігріло попит серед підприємців. У німецького автогіганта Volkswagen життя виявилося не цукром, що рикошетом вдарило по Чехії. Тамтешні постачальники схопилися за голову через падіння замовлень на десятки відсотків, хоча масштабні скорочення в самому концерні ще навіть не почалися. Німці планують зрізати модельний ряд майже вдвічі та урізати варіації комплектацій на 75%. Для Чехії це холодний душ, адже концерн, до якого входить і рідна «Шкода», годував понад 200 місцевих заводів. Щоправда, у самій «Шкоді» переконують, що їхні цехи поки працюють наповну. Свої радикальні кроки Volkswagen пояснює високими витратами, нищівною конкуренцією китайців, американськими митами та надлишком заводів. Легендарний французький народний улюбленець Citroën 2 CV готується до гучного камбеку. Після 36 років мовчання культовий авто офіційно повертається в стрій. Французи підтвердили, що презентують нову версію легенди вже у жовтні 2026 року на паризькому автосалоні. Цього разу простеньку машину трансформують у повністю електричний міський хетчбек, який має всі шанси добряче перетасувати карти на ринку бюджетних електрокарів Європи. Свого часу оригінальний 2 CV став справжнім символом дешевого та надійного транспорту. З 1949 по 1990 рік бренд розпродав понад 5 мільйонів екземплярів. Тепер Citroën націлився повторити цей шалений успіх, але вже у зелену еру батарейок та електродвигунів. Американський сенат підготував гучний сюрприз для автосвіту. Комітет з питань торгівлі схвалив законопроект, покликаний наглухо закрити ринок США для китайських автовиробників. Але під роздачу несподівано потрапив і німецький преміальний бренд Mercedes-Benz. Усе через жорстку планку власності. Документ пропонує заборонити продаж автомобілів компаніям, у яких понад 15% акцій належать структурам із Китаю. А в німецького гіганта цей показник сягає близько 20% пасивних китайських інвестицій. У самому Сенаті вже лунають попередження про загрозу для німецької марки та прямо натякають на лобізм з боку американського концерну General Motors, який не проти витіснити німців, аби розчистити дорогу своєму бренду Cadillac. Утім, у законотворців заспокоюють, у Mercedes є час аж до 2030 року, аби переписати структуру власності або ж вибити собі спеціальні пільги. За перші півроку 2026-го європейці масово пересідають на зелений транспорт. Продажі електромобілів злетіли майже на на 34% і перевалили за позначку в 1 мільйон 240 тисяч машин. Лише за червень кожний четвертий новий автомобіль, куплений у країнах Євросоюзу, виявився чистим електрокаром. Найбільшим ринком за обсягами залишається Німеччина, де від початку року зареєстрували понад 367 тисяч таких залізяк, а Франція та Іспанія встановлюють власні абсолютні рекорди. Тим часом беззаперечним чемпіоном за часткою ринку є Норвегія. Там вражаючі 97% усіх нових покупок припадають саме на автівки на батарейках.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це, звісно, розумні гаджети. Але чи є в них той самий дикий дух свободи? Давайте перевіримо у рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли інженери не боялися ризикувати та створювали справжні витвори автомистецтва. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Початок 20-го століття. Час, коли інженери були справжніми мрійниками, а кожен автомобіль мав власну душу та неповторний характер. Усе почалося з видатного німецького майстра Августа Хорха. Втративши право використовувати власне прізвище для компанії через розбіжності з партнерами, він не склав рук. Майстер просто переклав рідне прізвище, яке німецьке означає «слухай», на вишукану латину. Так народилося легендарне ім'я Ауді. Проте Велика депресія 30-х років загрожувала розвіяти за вітром здобутки німецьких автобудівників. Щоб вижити в буревії економічної кризи, чотири відомі марки вирішили об'єднати свої зусилля. Розкішний Хорх, практичний Ауді, надійний Вандерер та доступний ДКВ переплели свої долі в єдиний союз під назвою «Автоюніон». Саме тоді світ побачив знамениту емблему з чотирьох сплетених кілець. Кожне коло символізувало непорушну єдність, підтримку та братерство чотирьох автовиробників. З плином десятиліть інші бренди відійшли у вічність, залишивши у спадок лише своє срібне кільце. Сьогодні ці чотири кільця – не просто логотип, а символ вишуканого стилю, інженерного генія та непохитної вірності традиціям. Коли ви бачите, як у вечірніх сутінках сяють ці срібні кола, згадайте, за кожним із них стоїть понад століття пристрасті до руху, подоланих випробувань та справжньої автоісторії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і «Великі оберти» збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного випуску ми вшановуємо детальний розбір теми, яка вже викликає пальні суперечки серед усіх водіїв. Тож, обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, зеленого світла та справних гальм. До зустрічі за тиждень!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Та вже добу без електропостачання, заживлена лише критична інфраструктура. Наслідки атаки іранської дронів виявилися гіршими, ніж після минулого масованого обстрілу.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Президент України заявив, що найдієвішою відповіддю міжнародної спільноти на російські атаки має стати посилення військової підтримки України. За його словами, партнери мають ухвалити політичні рішення щодо передачі додаткових ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот», адже необхідні боєприпаси є в наявності. Також глава держави наголосив на необхідності розширення санкцій проти підприємств, компаній і осіб, які забезпечують виробництво російських балістичних ракет та постачають комплектуючі для військово-промислового комплексу. Окремо він закликав посилити обмеження щодо російського паливно-енергетичного сектору, щоб зменшити можливості країни-агресора фінансувати війну. Безпілотних систем Збройних сил України повідомили про успішне ураження російських засобів протиповітряної оборони та радіолокаційного контролю в Краснодарському краї Росії. За інформацією військових, оператори безпілотників завдали ударів по цілях на відстані понад 270 кілометрів від лінії фронту. У результаті було уражено зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» та 7 радіолокаційних станцій різних типів. У силах безпілотних систем зазначили, що такі удари послаблюють можливості противника виявляти повітряні цілі та забезпечувати роботу своєї протиповітряної оборони. Україна ініціювала відновлення роботи міжурядової українсько-молдовської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, повідомляє «Укрінформ». За підсумками телефонної розмови глав урядів двох держав, сторони обговорили розвиток економічної співпраці, реалізацію спільних інфраструктурних проєктів та вдосконалення прикордонного контролю. Зокрема, йдеться про пошук рішень, які мають зробити перетин кордону швидшим і зручнішим для громадян та бізнесу. Окрему увагу приділили подальшій європейській інтеграції України та Молдови. На Дніпропетровщині з 2 до 4 серпня оголосили попередження про високу та місцями надзвичайну пожежну небезпеку. За інформацією регіонального гідрометеорологічного центру, в умовах спекотної погоди суттєво зростає ризик виникнення масштабних пожеж у природних екосистемах. Жителів області закликають не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність і сміття, а також не залишати легкозаймисті предмети на відкритій місцевості. У разі виявлення займання необхідно негайно повідомити рятувальників за номером 101. Фахівці наголошують, що навіть незначна необережність у цей період може призвести до швидкого поширення вогню. В морозі продовжують капітально ремонтувати ліфти у багатоповерхових будинках коштом міського бюджету. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, за останні 15 років у місті вже модернізували або замінили 730 ліфтів. Цьогоріч планують оновити ще 17, із яких 3 вже ввели в експлуатацію, 7 ремонтують, а ще 7 завершать до кінця року. Один із нових ліфтів запрацював на проспекті Поштовому. Його обладнали системою аварійної евакуації, яка під час відключення електроенергії автоматично опускає кабіну на нижчий поверх, що дозволяє пасажирам безпечно вийти. Нове обладнання також працює значно тихіше та забезпечує комфортніше користування. У морозі триває підготовка критичної інфраструктури до нового опалювального сезону. У місті модернізують котельні, встановлюють сучасне насосне обладнання, системи автоматичного керування, генератори, трансформаторні підстанції та інше обладнання для підвищення стійкості тепло- і водопостачання, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Частину проєктів реалізують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Загалом роботи з технічного переоснащення тривають на 26 об'єктах. Початку опалювального сезону планують підготувати всі 66 міських котелень, 30 насосних станцій, оновити майже 40 кілометрів тепломереж, провести капітальний ремонт котлів і ввести в роботу нові блочно-модульні котельні. Роботи тривають цілодобово. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 3 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 33. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, чий пульс частіше від звуку працюючого турбокомпресора. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні ми проженемо цей ефір через найгарячіші віражі авто та мотосвіту. Розберемо технологічні інновації та розкриємо карти майбутніх прем'єр. Пристібайте паски безпеки, буде справді гаряче.
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи жодної секунди, зазираємо в найсвіжіші інформаційні зведення. Подивимося, як автомобільні сенсації, релізи та дорожні тренди сколихнули мережу за останні дні. Слухаємо. І починаємо з головної теми. Українські стели на автозаправках готуються шокувати водіїв. Вартість бензину та дизелю може впритул наблизитися до 3 знаків та сягнути 100 гривень за літр уже найближчими тижнями. Ключові гравці ринку почали переписувати цінники щодня, додаючи від 1 до 3 гривень за літр. Головна причина такого злету – лихоманка на гуртовому ринку та проблеми з морською логістикою. Зокрема, через обмеження для суден на Дунаї. Лише за одну добу гуртові партії подорожчали на 10 гривень. На відміну від минулих років, заправки більше не збираються працювати собі в мінус і закладають у роздрібні ціни всі свої ризики. Якщо до нової оптової ціни у 90 гривень додати стандартну націнку заправок, середня вартість пального на АЗС може сягнути 102 гривні за літр. Водночас експерти припускають, що уряд спробує стримати ціни державними важелями, аби не дати їм перетнути цю психологічну межу. Японські автобани вибухнули від нових шпигунських знімків. На випробування під камуфляжем помітили новий великий позашляховик Toyota з інтригуючим гаслом «Легенда еволюціонує». Автомобільні експерти вже зламали чимало списів у суперечках, адже за габаритами ця залізяка виглядає як справжній спадкоємець повнорозмірного позашляховика Land Cruiser 300. Але замість звичної грубої брутальності вона демонструє футуристичні та витончені лінії. Найцікавіше ховається в деталях. На кузові покрасувалися 20-дюймові легкі диски у стилі ультра-розкішної Toyota Century. А замість велетенської решітки і радіатора під великий бензиновий двигун з'явилася скромна заглушка з невеликими вентиляційними отворами. Це чітко натякає на те, що японці готують гібрид або взагалі чистий електромобіль. У першому півріччі цього року абсолютним лідерами скупівлі нових легковиків в Україні стали Київ та Київська, Дніпропетровська, Харківська і Львівська області. На цю п'ятірку припала більша частина всіх продажів в Україні. Беззаперечним чемпіоном залишається столиця. У Києві водії придбали понад 11 тисяч нових залізяк. Далі суттєвим відривом йде Київщина. А за нею Дніпропетровська область, Харківщина та Львівщина крокують майже нога в ногу. При цьому найбажанішим кросовером на всіх цих регіональних ринках став перевірений французький позашляховик Renault Duster. Українські водії масово перестраховують свої колеса від воєнних ризиків. І за першу половину 26-го року попит на таке покриття просто злетів. Страховики фіксують зростання продажів спеціальних полісів у кілька разів, а кількість застрахованих від обстрілів авто вже вимірюється десятками тисяч. Серед усього рухомого і нерухомого майна саме автомобілі українців захищають від прильотів найчастіше. Паралельно стрімко ростуть і суми виплат за пошкоджені ракетами та дронами машини. По-перше, посилюються самі атаки, а по-друге, запчастини і відновлювані роботи суттєво подорожчали. Страхові компенсації вже сягають десятків мільйонів гривень, а рекордний чек на ринку за повністю знищений преміальний кросовер склав цілих 2 мільйона гривень. Німецький концерн Volkswagen вирішив, що звичайних автомобілів їм замало, і викотив на ринок нову двоколісну залізячку – електробайк із прайсом від 3999 доларів США. Так-так, вам не почулося. 4000 баксів за велік, на якому все одно доведеться крутити педалі. За ці гроші у нас можна взяти цілком бадьору вживану автівку, але німці переконують, що їхній двоколісний гаджет того вартий. Створений у колабі з брендом N+, цей ровер фарширований технологіями, наче преміальний седан. Сюди запхали камеру заднього огляду, яка виводить картинку прямо на цифрову приборку, моніторинг сліпих зон, супутникову навігацію та світлодіодне підсвічування рами, аби вас бачили здалеку. Але головна фішка – можливість під'єднати мультимедійку до розумних окулярів та шолома, щоб підказка навігатора проєктувалася прямо перед очима, як у винищувачі. Ну що, крутимо педалі за ціною машини?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинну стрічку закриваємо, але колеса нашого ефіру продовжують крутитися. Час розвертатися на 180 градусів і зазирнути у минуле. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтесь про культову модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики до світового визнання. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: Автоісторія.
1: Післявоєнна Японія. Країна, що підводилася з руїн, гостро потребувала дешевого, мобільного та доступного транспорту. Пересічний громадянин міг дозволити собі хіба що велосипед або легкий моторолер, а вузькі вулиці старовинних міст геть не підходили для громіздких машин. У 49-му році уряд Японії пішов на сміливий крок, створив новий клас автомобілів під назвою «Кейдзідося» або просто «Кейкари». Правила були жорсткими. Довжина не більше 3 метрів, а об'єм двигуна – лише 150 кубічних сантиметрів. Спочатку ці малюки нагадували критичні моторизовані візки, але японська інженерна кмітливість перетворила обмеження на мистецтво. Першим справжнім проривом став культовий Subaru 360 58-го року. Округлий, кумедний та надзвичайно практичний. Його лагідно прозвали «Сонечком», а саме він пересадив усю країну з 2 коліс на 4. Власники кейкарів отримували величезні пільги на податки та паркування. З руками допустимий об'єм двигуна зріс до 660 кубів, а самі малюки обзавелися турбінами, повним приводом і навіть розкішними салонами. Сьогодні кейкари – це унікальний культурний феномен, без якого неможливо уявити Японію. Вони доводять просту істину – справжній комфорт та свобода пересування вимірюються не габаритами кузова, а великою душею, вкладеною у компактні форми.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли ці хвилини разом зі мною. Поважайте один одного на дорогах, тримайте дистанцію та отримайте справжнє задоволення від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися в курсі найважливіших подій автосвіту, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 102.3.
3: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий цей.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Промцентр. Телефон 097 111 22 07. Промцентр. Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звон.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом тижня російські війська атакували 16 регіонів України. За його словами, окупанти застосували близько 1900 безпілотників, майже 1600 керованих авіаційних бомб і 144 ракети різних типів, зокрема балістичні. Унаслідок обстрілів було пошкоджено понад 1500 об'єктів, серед яких сотні житлових будинків. Президент також наголосив, що частина російських підприємств, які виробляють компоненти для ракет, керованих авіаційних бомб і безпілотників, досі не перебуває під санкціями. Він закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на російський військово-промисловий комплекс, щоб зменшити можливості агресора для подальших атак на Україну. Оборони України завдали ударів по низці військових і паливних об'єктів на території Росії. За даними Генерального штабу Збройних сил України, було уражено Саратовський нафтопереробний завод, де після влучання виникла пожежа. Також зафіксовано ураження військового аеродрому «Енгельс» у Саратовській області, який використовується для базування стратегічної авіації. Крім того, під удар потрапили нафтобаза в Калузькій області, об'єкт зберігання та запуску ударних безпілотних літальних апаратів у Брянській області, а також кілька пунктів управління безпілотниками. У Генеральному штабі зазначили, що результати ударів і масштаби завданих збитків уточнюються. Україна за перший місяць нового 2026-2027 маркетингового року експортувала 2 мільйони 600 тисяч тонн зернових і зернобобових культур. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Найбільші обсяги поставок припали на кукурудзу – 1 мільйон 240 тисяч тонн, пшеницю – понад 1 мільйона тонн та ячмінь – 294 тисячі тонн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, експорт пшениці, кукурудзи та ячмінь зріс. Водночас поставки борошна на зовнішні ринки скоротилися вдвічі – до 1800 тонн. Експорт жита від початку нового маркетингового року поки не здійснювався. Основний етап подання заяв на вступ до закладів вищої освіти на бакалаврат і медичну магістратуру завершився. За даними Міністерства освіти і науки, вступники подали майже 1 мільйон 190 тисяч заяв. Це найвищий показник за останні 5 років і на 28% більше, ніж торік. Такого результату вдалося досягти попри скорочення максимальної кількості заяв від одного вступника – з 15 до 10. Також цього року зафіксували рекордну кількість створених електронних кабінетів. Рекомендації до зарахування оприлюднять до 6 серпня, а підтвердити вибір місця навчання абітурієнти мають до 11 серпня. Після чергової російської атаки на склад навчальної літератури фахівці оцінюють масштаби втрат підручників. У Міністерстві освіти і науки повідомили, що внаслідок удару виникла пожежа площею понад 9 тисяч квадратних метрів. Це вже друга атака на склади з навчальною літературою за останні 2 тижні. Раніше через російські обстріли було знищено сотні тисяч підручників, книжок і поліграфічної продукції. Водночас у відомстві запевнили, що електронні версії підручників залишатимуться доступними для всіх учнів, а підготовка до нового навчального року триває, щоб освітній процес розпочався без затримок. В Кривому Розі на базі гімназії номер 33 у Покровському районі створюють освітній хаб для дітей із числа внутрішньопереміщених осіб та місцевих школярів. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, уже з 1 вересня тут працюватиме релокований ліцей із Береславщини Херсонської області. Для закладу виділили окремий поверх із 15 навчальними кабінетами, де триває косметичний ремонт. Гімназія має укриття на 650 осіб, що дозволяє організувати повноцінне офлайн-навчання. Крім освітнього процесу у хабі працюватимуть творчі та спортивні секції, зокрема хореографічний, театральні гуртки, настільний теніс і східні єдиноборства. Таким чином,
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Кривому Розі 3 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 33. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
1: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Українські регіони отримали нове обладнання для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури загальною вартістю майже 5 мільйонів євро. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Допомогу надали міжнародні партнери через Фонд підтримки енергетики України. Обладнання вже передали до кількох областей, зокрема Запорізької та Харківської, а також для потреб нафтогазового сектору і енергетичних підприємств. До фінансування постачань долучилися Швеція, Люксембург, Естонія та Велика Британія. У профільному міністерстві зазначили, що ця підтримка допоможе швидше відновлювати пошкоджену інфраструктуру та підвищувати стійкість енергосистеми в умовах триваючих російських атак. Доходи загального фонду державного бюджету України у липні становили 165 мільярдів 700 мільйонів гривень. За оперативними даними Міністерства фінансів, це лише на 1,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас суттєво зросли надходження від податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та митних платежів. Загальні доходи державного бюджету разом із спеціальним фондом досягли рекордних 720 мільярдів гривень. Такий результат забезпечили, зокрема, кошти міжнародної фінансової допомоги, отримані від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. Також у липні до фондів пенсійного та соціального страхування надійшло майже 62 мільярди гривень єдиного соціального внеску. Міністерстві оборони нагадали, що до завершення програми спрощеного повернення на військову службу після самовільного залишення частини залишилося 50 днів. Скористатися нею можуть військовослужбовці, у яких факт самовільного залишення місця служби зафіксували до 12 червня 2026 року включно. Для цього до 20 вересня необхідно подати рапорт і самостійно обрати нову військову частину у межах своєї структури. Програма поширюється на військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту. Подати рапорт можна через застосунок «Армія Плюс» безпосередньо до військової частини або через центри рекрутингу. Після зарахування до нового підрозділу відновлюються всі види забезпечення, а протягом 6 місяців військовослужбовці не можуть перевести до іншої частини без його письмової згоди. Від початку року в Україні ще 40 закладів охорони здоров'я розпочали власну генерацію електроенергії завдяки встановленню сонячних електростанцій. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Загальна потужність нових енергетичних об'єктів перевищує 3,2 МВт. Ще 113 медичних закладів перебувають на різних етапах встановлення такого обладнання. А для 144 об'єктів триває розробка технічних рішень. Реалізація відбувається за підтримки міжнародних партнерів, серед яких Німеччина, Швеція, Велика Британія та Європейський Союз. Очікується, що це допоможе забезпечити стабільне електропостачання лікарень і підвищити їхню стійкість до можливих перебоїв в енергосистемі. В Кривому Розі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. Підприємцям допомагають отримати гранти на відкриття або розвиток власної справи від підготовки заявки до її захисту, повідомляє голова ради оборони міста Олександр Вілкул. За 3 роки такою підтримкою скористалися понад 1120 підприємців, які залучили більше як 334 мільйони гривень грантових коштів і створили понад 900 нових робочих місць. Зазначається, що грантові кошти спрямовують на відкриття нових підприємств, розвиток сфери послуг, медицини, торгівлі та інших напрямів. Охочих започаткувати або розширити власну справу закликають звертатися до проєктних офісів для отримання консультацій і допомоги. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 3 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 33. Вітер північно-східний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
3: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
0: Реклама.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Голова Ради оборони міста Олександр Вілку інформує. Кривий Ріг на ранок 3 серпня. У Криворізькому районі ворог атакував БПЛА Зеленодольську громаду. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. Горіли приватні оселі. Без втрат. Вночі в області було збито 5 ворожих БПЛА. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 3 серпня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 207 бойових зіткнень. Учора противник здійснив 94 авіаційні удари, скинувши 296 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10573 дронні камікадзе та здійснив 3336 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 31 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління БПЛА, 8 гармат, 7 районів зосередження живої сили та 5 пунктів управління російських загарбників. Українські повітряні сили знищують понад 90% ударних безпілотників, якими Росія атакує територію України, повідомляє «Укрінформ». Попри постійні масовані обстріли, українська протиповітряна оборона ефективно перехоплює більшість крилатих ракет і дронів, а також продовжує протидіяти балістичним загрозам. Важливу роль у захисті неба відіграють сучасні системи протиповітряної оборони, отримані від міжнародних партнерів. Водночас Україна і надалі працює над посиленням протиповітряної оборони та забезпеченням достатньої кількості ракет для наявних зенітних ракетних комплексів, щоб зберігати високу ефективність відбиття повітряних атак. Латвія розширює програму допомоги українським військовим, які постраждали внаслідок війни. Відтепер поранених захисників прийматимуть двічі на місяць, повідомляє «Укрінформ». Окрім рейсів для госпіталізації, запроваджують окремі перевезення до спеціалізованих реабілітаційних центрів після медичного обстеження. Таке рішення ухвалили з огляду на досвід латвійських медичних закладів у лікуванні та відновленні українських військових. Наприкінці липня одна з лікарень Риги прийняла ще 32 тяжко поранених бійців. Загалом, після початку повномасштабної війни, медичну допомогу в Латвії вже отримали 985 українських військовослужбовців. Безпілотних систем завдали удару по колонії російських бензовозів у тимчасово окупованому Приморську Запорізької області, повідомляє «Укрінформ». За оприлюдненими даними, під час атаки було уражено автотранспорт, який забезпечував постачання пального для російських військ. За попередньою інформацією, після удару вцілів лише один із 3 бензовозів. Українські військові зазначають, що такі операції спрямовані на порушення логістики противника та зменшення його можливостей і забезпечення паливом окупаційних підрозділів. Раніше сили безпілотних систем також повідомляли про ураження низки енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 33 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ДДВ Аеліта.
4: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Кахов. Кіровоградська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
1: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Нове сільпо всім! Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття!
5: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Голова Ради оборони міста Олександр Вілку інформує. Кривий Ріг на ранок 3 серпня. У Криворізькому районі ворог атакував БПЛА Зеленодольську громаду. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. Горіли приватні оселі. Без втрат. Вночі в області було збито 5 ворожих БПЛА. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 3 серпня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 207 бойових зіткнень. Учора противник здійснив 94 авіаційні удари, скинувши 296 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10573 дронні камікадзе та здійснив 3336 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 31 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління БПЛА, 8 гармат, 7 районів зосередження живої сили та 5 пунктів управління російських загарбників. Українські повітряні сили знищують понад 90% ударних безпілотників, якими Росія атакує територію України, повідомляє «Укрінформ». Попри постійні масовані обстріли, українська протиповітряна оборона ефективно перехоплює більшість крилатих ракет і дронів, а також продовжує протидіяти балістичним загрозам. Важливу роль у захисті неба відіграють сучасні системи протиповітряної оборони, отримані від міжнародних партнерів. Водночас Україна і надалі працює над посиленням протиповітряної оборони та забезпеченням достатньої кількості ракет для наявних зенітних ракетних комплексів, щоб зберігати високу ефективність відбиття повітряних атак. Латвія розширює програму допомоги українським військовим, які постраждали внаслідок війни. Відтепер поранених захисників прийматимуть двічі на місяць, повідомляє «Укрінформ». Окрім рейсів для госпіталізації, запроваджують окремі перевезення до спеціалізованих реабілітаційних центрів після медичного обстеження. Таке рішення ухвалили з огляду на досвід латвійських медичних закладів у лікуванні та відновленні українських військових. Наприкінці липня одна з лікарень Риги прийняла ще 32 тяжко поранених бійців. Загалом, після початку повномасштабної війни, медичну допомогу в Латвії вже отримали 985 українських військовослужбовців. Безпілотних систем завдали удару по колонії російських бензовозів у тимчасово окупованому Приморську Запорізької області, повідомляє «Укрінформ». За оприлюдненими даними, під час атаки було уражено автотранспорт, який забезпечував постачання пального для російських військ. За попередньою інформацією, після удару вцілів лише один із 3 бензовозів. Українські військові зазначають, що такі операції спрямовані на порушення логістики противника та зменшення його можливостей і забезпечення паливом окупаційних підрозділів. Раніше сили безпілотних систем також повідомляли про ураження низки енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 33 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

0: голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Танцювала під відомі пісні, ти непомітно серце вкрала моє назавжди.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві «Ваеліта». Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ «Аеліта».
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про жінку, яка ніколи не боялася бути емоційною. Про артистку, яка співає про кохання так, ніби це історія саме вашого життя. Про співачку, яка переживає свої пісні, а не просто виконує їх зі сцени. Героїня програми сьогодні – Ірина Білик.
0: Як все починалося?
5: Ірина Білик народилася 6 квітня 1970 року у Києві. Батько працював інженером, мама – кухарем. Родина жила звичайним життям, без розкоші чи зіркового середовища. Але саме вдома майбутня співачка вперше відчула підтримку свого творчого характеру. Кажуть, деякі люди ще в дитинстві поводяться так, ніби сцена вже чекає саме на них. Ірина була саме такою. Вона співала, виступала, любила увагу і дуже рано зрозуміла, що музика для неї – не просто захоплення. У її характері з юності поєднувалися чутливість і впертість. Саме це згодом стане її творчою силою. Навчалася Ірина у Київському державному музичному училищі імені Глієра, де серйозно займалася вокалом і музикою. Але її особливість була не лише у голосі. Головне те, що вона дуже добре відчувала емоцію пісні.
0: Народження зірки.
5: У 90-ті українська музична сцена переживала особливий момент. Країна змінювалася, люди шукали нове звучання, нові голоси і артистів, які говорили б сучасно та емоційно. Нова українська поп-музика тільки народжувалась. Ірина Білик дуже точно відчула цей час. Вона співала неофіційно і не холодно. У її піснях було багато особистого. Її тексти звучали так, ніби це розмова про справжні почуття, а не просто сценічний номер. Ще одна причина успіху – вона була іншою візуально. Її образ виглядав сучасно, сміливо і навіть трохи провокаційно для того часу. Зачіски, стиль, кліпи, манера триматися на сцені – усе це вирізняло її серед багатьох артистів. Дуже важливу роль відіграло й телебачення. У ті роки музичні програми та кліпи мали величезний вплив, а Білик швидко стала артисткою, яку хотіли показувати. Крім того, вона вміла створювати хіти, які легко запам'ятовувалися. Мелодії були емоційними, тексти простими і близькими людям, а голос дуже впізнаваним.
0: Коли голос почула країна.
5: Пісні Ірини Білик почали звучати буквально звідусіль. Радіо, телевізори, касети в автомобілях, дискотеки, музичні канали. Її голос дуже швидко став впізнаваним. Композиції «Так просто», «Сніг», «А я пливу» та «Одинока я» стали великими хітами. Вона неодноразово...
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: На преміях «Золота жарптиця», «Юна», «Music Awards». Вона отримувала нагороди як найкраща співачка року, найкраща виконавиця, авторка пісень і артистка за внесок у розвиток української музики. У 2008 році Ірина Білик отримала звання «Народна артистка України». Це стало офіційним визнанням її багаторічного внеску в українську культуру.
0: Слід, що перетворюється на світло.
5: За роки кар'єри Ірина Білик виконала десятки пісень, які давно стали частиною української поп-культури. І цікаво, що багато з них люди пам'ятають не лише словами. Вони пам'ятають, у який період життя вперше їх почули. Саме в цьому одна з особливостей Білик. Її пісні дуже часто прив'язуються до особистих емоцій слухача. Серед найвідоміших композицій – «Так просто», «Сніг», «Фарби», а я пливу, ми будемо разом, не ховаю шеї та дівчинка. Наприклад, пісня «Сніг» для багатьох стала майже окремим настроєм зими. Її досі вмикають у холодні вечори, коли минуло вже багато років після виходу композиції. А «Так просто» свого часу буквально звучала звідусіль – від радіостанцій до шкільних дискотек. Вона стала символом української поп-музики кінця 90-х. Цікаво й те, що Білик не лише виконувала пісні, а й сама писала багато текстів і музики. Саме тому її творчість така особиста, бо вона співала про те, що сама переживала або добре відчувала емоційно. Ще одна її особливість – уміння постійно змінюватися. У різні роки вона могла бути романтичною поп-дівою, експериментувати з більш сучасним звучанням, додавати драму, електроніку чи навіть легку провокацію в образах. Але при цьому її голос і подача залишалися впізнаваними. Колеги по сцені не раз говорили, Ірина Білик дуже тонко відчуває хіт. Вона вміє знаходити ту інтонацію, яка залишається з людьми надовго. Саме тому її пісні не просто стали популярними, вони стали музичними спогадами для цілої країни.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Тиша гримерки після оплесків.
5: Романи, стосунки, переживання Ірини Білик не раз ставали темою для розмов у пресі та серед шанувальників. У різні періоди життя поруч із нею були відомі чоловіки зі світу музики, телебачення та шоу-бізнесу. Одними з найобговорюваніших були стосунки з Юрієм Нікітіним, людиною, яка відіграла важливу роль в її творчому становленні. Пізніше багато говорили про її шлюб із Дмитром Коляденко. Їхня пара була дуже емоційною, яскравою і постійно перебувала у центрі уваги. Також у житті Ірини був шлюб із Асланом Ахмадовим. У цей період співачка багато говорила про родину, підтримку і спокій, який для неї став важливішим із роками. У Ірини Білик є діти, і тема материнства для неї дуже особиста.
0: Живі моменти.
5: Попри образ емоційної поп-діви, Ірина Білик завжди мала ще одну рису – самоіронію. Вона вміє сміятися із себе і часто спокійно ставиться до незручних або кумедних ситуацій, які трапляються у житті артистів. Ще одна річ, яку часто згадують колеги – її емоційність у побуті. Ірина може дуже захопитися якоюсь творчою ідеєю і раптом змінити концепцію виступу або вже перед концертом вирішити, що все має бути інакше. Для команди це іноді справжній стрес, але саме так народжувалися її найяскравіші сценічні образи. У шоу-бізнесі давно ходить історія про те, як Білик могла серед ночі телефонувати друзям або музикантам через нову ідею для пісні чи кліпу. Якщо їй приходило натхнення, чекати до ранку було неможливо. Цікаво й те, що сама Ірина не раз жартувала над своїм іміджем. Вона розуміла, що преса часто робила з її особистого життя цілий серіал. І часто іронічно підігравала цьому образу вічно закоханої та емоційної артистки.
0: Ірина Білик сьогодні.
5: Білик і зараз продовжує записувати нові пісні, виступати, експериментувати зі звучанням і залишатися помітною у медіапросторі. Вона не з тих артистів, які зникають після епохи своєї найбільшої слави. Її концерти зараз – це не просто виступи, а зустрічі людей зі своїми спогадами. Для когось її пісні – це молодість, перше кохання чи важливий період.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Зміни в музиці. Вона вміє залишатися у часі, не втрачаючи себе.
0: Відблиск життєвого сенсу.
5: Ірина Білик стала частиною емоційної пам'яті кількох поколінь. Особливість Ірини Білик у тому, що у ній є щирість, жіночність, вразливість і бажання говорити з людьми не зверху, а по-справжньому. Для неї музика – це не просто шоу, а спосіб проживати життя із глядачем. Її негласне кредо можна передати так – не боятися почуттів і залишатися собою, навіть коли це непросто. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Слухайте музику, яка залишає спогади. Бережіть людей, із якими пов'язані ваші улюблені пісні. І пам'ятайте, справжні емоції ніколи не виходять із моди.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії – Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про успішну операцію в тимчасово окупованому Криму. За допомогою новітніх морських платформ «Магура», оснащених безпілотниками, українські розвідники уразили машину управління радіолокаційного комплексу «Подльот».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: За даними розвідки, від початку повномасштабної війни підрозділ груп 13 знищив 9 і пошкодив 5 російських кораблів, а також ліквідував 2 винищувачі і 3 гелікоптери противника. У столиці Португалії відбулася чергова щотижнева акція на підтримку України, повідомляє «Укрінформ». У центрі Лісабона представники української громади закликали міжнародну спільноту і надалі підтримувати Україну та нагадали про злочини Росії. Під час заходу зібрали 55 євро, які вже переказали до благодійного фонду «Повернись живим». Загалом від початку проведення таких акцій їхні учасники спрямували на допомогу українським захисникам 838 тисяч гривень. Наступна акція відбудеться 8 серпня, а 23 серпня українська громада Лісабона проведе заходи до Дня Незалежності України. Служба безпеки України заявила про нові удари по військовій та паливній інфраструктурі Росії, повідомляє Служба безпеки України. За даними відомства, далекобійні безпілотники уразили 3 нафтопереробні заводи в Уфі, які входять до одного з найбільших нафтопереробних комплексів країни. Сукупна потужність цих підприємств перевищує 23 мільйони тонн нафти на рік, а їхня продукція використовується, зокрема, для забезпечення російської армії пальним. Також у Краснодарському краї, за даними Служби безпеки України, уражено 3 радіолокаційні станції «Подльот К-1» та одну станцію «Каста-2Е2», призначені для виявлення повітряних цілей. Інформація про наслідки ударів уточнюється. У ніч на 3 серпня безпілотники атакували кілька об'єктів на території Росії, повідомляє «Уніан». За даними моніторингових ресурсів, у Володимирській області зазнав ураження один із найбільших логістичних центрів компанії «Вайлберіс», який забезпечує розподіл товарів між Москвою та північними регіонами країни. Також у Білгороді під удар потрапила будівля Державного технологічного університету. Місцеві джерела стверджують, що там розробляли, збирали та випробували безпілотні літальні апарати і автоматизовані системи керування ними. Офіційного підтвердження наслідків атак від російської влади наразі немає. Російські війська завдали авіаудару по Херсону, повідомляє «Інтерфакс Україна». За інформацією міської військової адміністрації, 2 керовані авіаційні бомби влучили багатоповерховий будинок у Дніпровському районі міста. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих, оскільки будівля була нежитловою. Напередодні російські окупанти також атакували Херсон безпілотником. Тоді загинула жінка. Ще 2 цивільних зазнали поранень. Національний науковий центр серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова отримав сучасний двокамерний кардіостимулятор, придбаний за підтримки української громади Кувейту, повідомляє «Укрінформ». Обладнання використовуватимуть для лікування пацієнтів після кардіохірургічних операцій. Під час передачі медичної техніки також обговорили розвиток співпраці між українським центром і профільними медичними закладами Кувейту. У дипломатичному представництві наголосили, що навіть в умовах повномасштабної війни українські медики продовжують впроваджувати сучасні технології та надавати допомогу військовим і цивільним. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 33 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю на радіо «Кривбас». Це «5 дублів» – програма про кіно, яка закінчується швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас Гью Джекман шукає скарби.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Кіно.
5: Студія Sony завершує переговори щодо екранізації «Острова скарбів». Режисером пригодницького епосу виступить 88-річний Рідлі Скотт, а головну роль зіграє Гью Джекман. Сценарій пише Джек Торн, співавтор серіалу «Юнацтво». Рідлі Скотт взагалі не знає слова «пенсія». Знімати піратів у такому віці з Гью Джекманом, який вже грав «Чорну бороду», це або геніальний план, або натхненне божевілля. Чекаємо на епічний заколот на еспаньолі. Сиквел культової гонкової драми 1990 року. «Дні грому» очолить Джонатан Левін. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла та виступить продюсером разом з Джері Брукгаймером. Том Круз вирішив перезняти всі свої хіти 90-х. Після «Топгана» черга дійшла до «N.A. Scare». Головне, щоб 62-річний Том не намагався виконати всі трюки на гонковій трасі особисто, хоча від нього можна очікувати що завгодно. Очільник Marvel Studio Кевін Файгі зізнався, що студія розпланувала вихід фільмів аж до 2042 року. Вони серйозно вірять, що ми будемо ходити в кінотеатри на 30-ту фазу Marvel у пенсійному віці. Головне – дожити до того перезапуску і не заплутатися в альтернативних часових лініях. DC Studios презентувала трейлер боді-горору «Глинуликий» про моторошного ворога Бетмена. Головну роль актора-невдахи Мета Гейкіна зіграє Том Різ-Гарріс, а сценарій написав майстер Майк Фленеган. Прем'єра в Україні 22 жовтня. Нарешті нам покажуть не просто банального суперлиходія, а справжній похмурий горор про втрату людяності. Враховуючи, що сценарій писав творець приводу будинку на пагорбі, готуйте заспокійливе перед походом у кіно. Студія Universal оголосила дату релізу байопіку «Снуп» про життя легендарного репера Снуп Дога. 6 серпня 2027 року. Головну роль виконає зірка серіалу «Зовнішні милини» Джонатан Девіс, а зйомки стартують уже цього літа. Снуп Дог упевнено завойовує поп-культуру від Олімпіади до власних кінострічок. Сподіваємося, що фільм буде настільки ж розслабленим та атмосферним, як і сам Снуп, а саундтрек змусить увесь зал хитати головою. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
5: Згадаємо класичний детективний нуар «Ніагара», створений у 1953 році в США режисером Генрі Гетвеєм. У головних ролях зіграли легендарна Мерлін Монро та Джозеф Коутен. Зйомки проходили біля бурхливого Ніагарського водоспаду. Стрічка унікальна тим, що вивела Монро на пік світової слави завдяки яскравій кольоровій плівці Technicolor та знаменитій сукні відтінку фуксії. Ніагара – це справжня візуальна база. Сюжет про фатальні пристрасті виглядає стильно, але головна причина подивитися цей фільм – це неперевершена Мерлін Монро. Її хода та рожева сукня на тлі водоспаду – це чистий кінематографічний шедевр.
0: «Мильна опера» – серіали на сімейному дивані.
5: Легенда. легендарна американська драма «Дорогокавказне світло», яка виходила з 1952 року по 2009 на каналі CBC. Вона внесена до Книги рекордів Гіннеса як найтриваліший серіал у історії. Понад 18 тисяч серій. Уявіть собі серіал, який знімали 57 років поспіль. Герої встигли вирости, одружитися, розлучитися та передати ролі своїм онукам. Порівняно з цим, будь-які сучасні драми – це просто короткі ролики в тіктоці.
0: Мелодія однієї кінострічки.
5: Сьогодні в ефірі вибуховий хіт «Best Friends», випущений у 2008 році.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Легендарним кінокомпозитором Гансом Зімером. Трек поєднує епічний оркестр та сучасний хіп-хоп-біт, розкриваючи міцну дружбу Лева Алекса та Зебри Марті. Композиція лунала у культових мультфільмах «Мадагаскар 2», «Втеча до Африки» 2008 року та «Мадагаскар 3» 2012 року. Цей трек – чистий саундтрек справжньої дружби. Під такі ритми хочеться влаштувати справжні сафарі серед наших криворізьких копалень чи розпалити танцпол просто в маршрутці. Вмикайте голосніше та цінуйте своїх перевірених друзів.

0: були 5 дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що змушує мізки працювати, а не плавитися від стрічки новин. Слухайте хорошу музику, вмикайте Best Friends голосніше і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось!
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
5: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
6: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
1: Реклама на радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто зараз розрізає затори або впевнено тримає курс за місто. У вашому приймачі радіопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Попереду на вас чекає потужний інформаційний форсаж. Поговоримо про машини, які створюють історію, та байки, що дарують справжнє відчуття волі. Налаштовуйте дзеркала, ми вирушаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше за кермом, а я відкриваю свіжий дайджест із життя моторів. Тільки сухі факти.
2: Відбій повітряної тривоги.
1: Аукціонний будинок Сотбіс вирішив здути пил із справжньої легенди та виставити на торги культовий McLaren F1 GTR 1996 року. Оцінили цей трековий снаряд у божевільні 35 мільйонів доларів. Тож купувати його будуть явно не для того, щоб їздити за хлібом. Головна родзинка апарата – його поважний власник, барабанщик та засновник рок-гурту Pink Floyd Нік Мейсон, відомий за свій нескромний смак до рідкісних авто. Цей боліт не просто гаражний експонат. Його свого часу легалізували для звичайних доріг, тож прокататися на ньому можна було не лише по закритому треку, а й у звичайній міській тисняві. Ілон Маск вирішив, що його безпілотним роботаксі CyberCab для повного щастя не вистачає хіба що зв'язку з космосом. У мережу злили схеми нових машин, і на даху кожної чітко світиться тарілка Starlink. Навіщо? Ну, мабуть, щоб автопілот раптом не вирішив замислитися про вічне посеред затору, а міг миттєво оновлювати софт і будувати ідеальні маршрути. Та й пасажири під час поїздки тепер точно не сумуватимуть без улюблених відосиків. І хоча в Тесла переконують, що їхні залізяки вміють кермувати і без інтернету, тепер супутникові антени на даху нагадуватимуть всім довкола, хто тут головний космічний таксист. Китайські автовиробники встановили новий абсолютний рекорд у Європі, загарбавши, за даними аналітичного агентства DataForce, майже 11% місцевого ринку. Лише за один рік кількість нових китайських залізяк на європейських дорогах підскочила на 118%. Експерти пояснюють такий шалений ривок не лише популярністю суто електричних авто, а й багатим вибором гібридних моделей. Таке майже дворазове зростання чітко доводить, що бренди з Піднебесної повністю адаптувалися до жорстких європейських реалій і дають серйозний бій місцевим автогігантам. У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, який суттєво закручує гайки любителям паркуватися на місцях для людей з інвалідністю. Документ пропонує встановити чіткий і фіксований штраф у розмірі 1700 гривень за зупинку чи стоянку на спецмісцях без відповідних прав або ж за створення перешкод для таких водіїв. Але головний сюрприз чекає на тих, хто любить наосліп чіпляти на скло наліпку «водій з інвалідністю». За її незаконне використання депутати хочуть вліпити окреме покарання – штраф у розмірі 5100 гривень. Втім, поки це ще лише ініціатива. Аби нові штрафи запрацювали, проєкт має пройти голосування у парламенті та отримати підпис президента. Поки маркетологи переконують нас змінювати авто кожні 3 роки, дехто спокійно катається на одному залізі по 15 років і гадки немає купувати щось нове. Аналітики із IC Cars вияснили, найвідданіші фанати живуть в гаражах Toyota. Чемпіон за тривалістю шлюбу з одним власником – кросовер Toyota Highlander першого покоління. Понад 17% цих машин і досі в руках тих, хто виганяв їх новими з салону ще в 2009 році. У топ-3 також упевнено заїхали сімейні мінівен Toyota Sienna та пікап Toyota Tacoma. А за ними припаркувалися Toyota Tundra, Subaru Forester, Land Cruiser Prado, RAV4 та незамінна Camry. Секрет такої вічності банальний. Невбивайні мотори, прості автоматичні коробки та нормальний метал. Та й навіщо міняти перевірний танчик на новий планшет на колесах, якщо вчасна заміна мастила рятує від космічних цін в автосалонах?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними релізами та цифрами дивує нас сьогодення. Але кожен сучасний супербайк чи байк має свого легендарного предка. Переходимо до нашої постійної рубрики «Автоісторія». Зараз здуємо пил із архівних креслень і розповім вам про машину, яка свого часу змінила правила гри на дорогах. Не перемикайтеся!
0: Історія.
1: Початок 20-го століття. Автомобільна індустрія робить свої перші кроки, успадкувавши технології від звичайних кінних карет. Тоді металевий лист був дефіцитним і дорогим, тому майстри використовували те, що дарувала природа – міцне, гнучке та теплородне дерево. Перші кузови повністю зводилися зі столярною ювелірністю. Найбільшого розквіту ця естетика досягла в Америці 30-40-х років, коли народжується культовий стиль «Вуді». Автомобілі з виразними дерев'яними панелями з ясеня чи червоного дерева стали символом американського затишку, сімейних подорожей та пляжної культури серферів. Машини вимагали особливого догляду, адже кузов доводилося регулярно покривати лаком, наче дорогий рояль. Протім, метал остаточно витіснив деревину з конвеєрів. Проте британська компанія Morgan відмовилася підкорятися загальним правилам. І ще з 30-х років і дотепер цей легендарний бренд створює свої спорткари за старовинними технологіями. Їхні алюмінієві кузовні панелі формуються навколо міцного каркаса з витриманого англійського ясеня. Дерево дарує автомобілю унікальну гнучкість, гасить вібрації та робить кожну автівку неповторним витвором столярного мистецтва. Автомобілі з деревини довели дивовижну істину. Живий природний матеріал здатний надати залізному механізму справжню душу, перетворюючи звичайний транспортний засіб на вічну естетичну цінність.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішньої програми. «Великі оберти» завершують свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюсь. А кажу, до швидкої зустрічі за тиждень. Попереду на вас чекає ще гарячіші тест-драйви, ексклюзиви та легендарні історії, які ви точно захочете почути. Перемикайте життя на вищу передачу і тримайте оберти високими.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про успішну операцію в тимчасово окупованому Криму. За допомогою новітніх морських платформ «Магура», оснащених безпілотниками, українські розвідники уразили машину управління радіолокаційного комплексу «Подльот» та систему радіолокаційного розпізнавання «Пароль-4». У відомстві зазначили, що морські платформи вперше ефективно застосували для ударів по наземних цілях. За даними розвідки, від початку повномасштабної війни підрозділ груп 13 знищив 9 і пошкодив 5 російських кораблів, а також ліквідував 2 винищувачі і 3 гелікоптери противника. У столиці Португалії відбулася чергова щотижнева акція на підтримку України, повідомляє «Укрінформ». У центрі Лісабона представники української громади закликали міжнародну спільноту і надалі підтримувати Україну та нагадали про злочини Росії.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Акції їхні учасники спрямували на допомогу українським захисникам 838 тисяч гривень. Наступна акція відбудеться 8 серпня, а 23 серпня українська громада Лісабона проведе заходи до Дня Незалежності України. Служба безпеки України заявила про нові удари по військовій та паливній інфраструктурі Росії, повідомляє Служба безпеки України. За даними відомства, далекобійні безпілотники уразили 3 нафтопереробні заводи в Уфі, які входять до одного з найбільших нафтопереробних комплексів країни. Сукупна потужність цих підприємств перевищує 23 мільйони тонн нафти на рік, а їхня продукція використовується, зокрема, для забезпечення російської армії пальним. Також у Краснодарському краї, за даними Служби безпеки України, уражено 3 радіолокаційні станції «Подльот К-1» та 1 станцію «Каста-2Е2», призначені для виявлення повітряних цілей. Інформація про наслідки ударів уточнюється. У ніч на 3 серпня безпілотники атакували кілька об'єктів на території Росії, повідомляє «Уніан». За даними моніторингових ресурсів, у Володимирській області зазнав ураження один із найбільших логістичних центрів компанії «Вайлберіс», який забезпечує розподіл товарів між Москвою та північними регіонами країни. Також у Білгороді під удар потрапила будівля Державного технологічного університету. Місцеві джерела стверджують, що там розробляли, збирали та випробували безпілотні літальні апарати і автоматизовані системи керування ними. Офіційного підтвердження наслідків атак від російської влади наразі немає. Російські війська завдали авіаудару по Херсону, повідомляє «Інтерфакс Україна». За інформацією міської військової адміністрації, 2 керовані авіаційні бомби влучили багатоповерховий будинок у Дніпровському районі міста. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих, оскільки будівля була нежитловою. Напередодні російські окупанти також атакували Херсон безпілотником. Тоді загинула жінка. Ще 2 цивільних зазнали поранень. Національний науковий центр серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова отримав сучасний 2-камерний кардіостимулятор, придбаний за підтримки української громади Кувейту, повідомляє «Укрінформ». Обладнання використовуватимуть для лікування пацієнтів після кардіохірургічних операцій. Під час передачі медичної техніки також обговорили розвиток співпраці між українським центром і профільними медичними закладами Кувейту. У дипломатичному представництві наголосили, що навіть в умовах повномасштабної війни українські медики продовжують впроваджувати сучасні технології та надавати допомогу військовим і цивільним. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 33 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Victory Plaza.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! В ефірі Радіо Кривбас і програма «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоримо про людину, чий голос став символом цілого покоління. Про музиканта, який не просто виконував пісні.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Музику 90-х, але так і не змогла втекти від власних внутрішніх переживань. Герой нашої програми сьогодні – Курт Кобейн, музикант, автор пісень і лідер гурту «Нірвана».
0: З чого все почалося?
3: Курт Дональд Кобейн народився 20 лютого 1967 року в місті Абердин, штат Вашингтон, США. Це невелике промислове місто з дощовим кліматом і непростою атмосферою. Його родина була звичайною, робітничою. З раннього дитинства Курт проявляв творчі здібності. Він любив малювати, складав пісеньки, грався з уявою. Батьки підтримували його, але недовго. Коли хлопцеві було 9 років, батьки розлучилися. Це стало переломним моментом. Він почав замикатися в собі, відчувати самотність і внутрішню тривогу. Саме тоді музика стала для нього способом вираження. У підлітковому віці він захопився панк-музикою. Його надихали гурти, які не боялися бути різкими і чесними. Він почав самостійно вчитися грати на гітарі, без академічної освіти, але з великою пристрастю.
0: Як з'явився гурт «Нірвана»?
3: Курт Кобейн у підлітковому віці шукав свій звук і своє місце. Він слухав панк, експериментував із музикою і знайомився з однодумцями. У 1987 році він разом з Крістом Новоселічем вирішує створити гурт. Спочатку колектив мав різні назви і досить дивні. Вони постійно змінювалися, бо Кобейн шукав ідеальне звучання і сенс. Він свідомо шукав назву, яка буде м'якою, світлою і не агресивною. На той момент сцена гранжу була наповнена грубими і жорсткими назвами, а він хотів контрасту. Слово «Нірвана» походить із філософії – це стан повного спокою, звільнення від страждань. І тут парадокс – музика гурту емоційна, місцями різка, навіть болюча, а назва – про спокій і тишу. Сам Кобейн казав, що хотів, щоб назва звучала красиво і викликала відчуття легкості. Назва гурту «Нірвана» символізувала стан спокою, якого Курт прагнув у житті. Поступово до них приєднуються інші музиканти, а остаточний склад формується вже з приходом Дейва Грола у 1990 році. Саме тоді гурт починає звучати так, як його знає весь світ. Перші виступи гурту були у маленьких клубах, без великих сцен і без слави. Але саме там формувався їхній стиль – сирий, емоційний і щирий.
0: Визнання і статус.
3: Гурт «Нірвана» здобув світове визнання на початку 90-х. Їхній альбом «Nevermind» став справжнім проривом. Альбом очолив світові чарти. Він навіть випередив поп-зірок того часу. Це був знак змін у музиці. Пісня «Smells Like Teen Spirit» стала гімном молоді. Гурт отримав численні музичні премії та визнання критиків. А пізніше «Нірвана» була включена до зали слави рок-н-ролу.
0: Момент, що змінив усе.
3: Курт Кобейн зробив те, що вдається одиницям. Він змінив напрям сучасної музики. Його головне досягнення – популяризація стилю гранж. Це поєднання панку, хард-року та глибокої лірики. Музика стала чесною. Альбом продавався мільйонними тиражами. Він відкрив альтернативну музику для широкої аудиторії. Пісня «Smells Like Teen Spirit» стала символом бунту і свободи. Молодь впізнавала відчувала в ній себе. Ще один важливий момент – концерт MTV Unplugged in New York – це виступ без електричних ефектів. Там Курт показав іншу сторону – глибоку і чутливу. Його виконання було щирим і дуже особистим. Цей концерт досі вважають одним із найкращих у живій музиці. Курт також вплинув на стиль. Його одяг простий, навіть недбалий, став трендом. Светри, рвані джинси, сорочки – це був протест проти глянцю. Він співпрацював з різними музикантами, але завжди залишався вірним собі. Його творчість – це не про комерцію, це про правду.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Тіні і відблиски життєвих сенсів.
3: Курт Кобейн був людиною глибоких контрастів. Він не любив славу, хоча був у центрі уваги. Часто уникав інтерв'ю або відповідав з гумором. Він серйозно займався мистецтвом. Малював картини, створював обкладинки для альбомів. Його роботи були темними, але дуже емоційними. Цікавий факт, що він інколи...
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Відчував фальш у публіці, міг зупинити виступ або зробити його хаотичним. Ще один момент – він не прагнув багатства. Йому було некомфортно у ролі зірки. А ще він дуже любив тварин. Це була одна з його м'яких сторін. Ще один цікавий факт. У дитинстві він мав уявного друга, з яким спілкувався. Це говорить про його сильну уяву ще з ранніх років. Курт обожнював вінтажні речі. Багато його сценічних образів складалися з одягу і секонд-хендів. Саме так він створив свій впізнаваний стиль. Він часто використовував музику як спосіб випустити емоції. Деякі пісні писав дуже швидко, буквально за одну ніч. І ще один цікавий факт. Він іноді навмисно псував гітари після концертів. Це стало своєрідною візитівкою. Хоча сам він говорив, що це більше емоція, ніж шоу. Курт також любив дивитися незалежне кіно і читати альтернативні комікси. Це впливало на його світогляд і творчість. І він цінував щирість у людях понад усе. Якщо відчував нещирість, міг різко припинити спілкування.
0: Внутрішній світ і переживання.
3: Попри шалену популярність, Курт Кобейн не відчував внутрішнього спокою. Ще з дитинства він пережив сильний емоційний злам через розлучення батьків. Це залишило відчуття самотності, яке супроводжувало його все життя. Коли прийшла слава, стало ще складніше. Те, про що він мріяв, увага до його музики, перетворилося на постійний тиск. Камери, інтерв'ю, великі сцени. Усе це виснажувало. З одного боку, він хотів, щоб його музику чули, а з іншого, його дратувала поверхневість шоу-бізнесу. Він постійно відчував внутрішній конфлікт між бажанням залишитися собою, чесним, різким, справжнім, і тиском індустрії, яка вимагала форматності та повторення успіху. Чим більше відомим він ставав, тим сильніше відчував, що втрачає контроль над власним життям. Курт ніби жив між двома світами – зовнішнім, де він кумир мільйонів, і внутрішнім, де він залишився вразливою людиною. І саме цей контраст став однією з ключових рис його особистості. Усе це робить Курта Кобейна не просто музикантом, а дуже складною і глибокою особистістю.
0: За лаштунками слави.
3: Курт Кобейн був одружений із співачкою Кортні Лав. Їхні стосунки були емоційними та складними. Вони часто потрапляли у центр уваги медіа. У них народилася донька Френсіс Бін Кобейн. Для Курта це було дуже важливо. Він дуже любив свою доньку і намагався бути для неї хорошим батьком.
0: Слова, якими жив Курт Кобейн.
3: Курт Кобейн – це символ чесності у музиці. Він показав, що можна говорити про біль, сумніви і страхи відкрито. Його творчість дала голос тим, хто почувався інакшим. Він змінив культуру, зробив альтернативну музику частиною масової. Його спадщина живе й сьогодні – у музиці, у стилі, у світогляді. І його відомий вислів – краще згоріти, ніж згаснути. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті завжди буде місце для справжності і для сміливості бути собою.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. У тимчасово окупованій Керчі та поблизу Кримського мосту після нічної атаки безпілотників зафіксували кілька осередків займання, повідомляє «Укрінформ». За даними моніторингових ресурсів, пожежа виникла на території центрального ринку після падіння уламків збитого дрона. Ще одне загоряння сталося неподалік Кримського мосту, поблизу селища будівельників. Також повідомляється про ймовірне ураження електропідстанції в Керчі. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. У ніч проти 3 серпня вибухи також лунали у Феодосії та Сімферополі. Від початку року в Україні відкрили понад 108 тисяч виконавчих проваджень через борги за житлово-комунальні послуги, повідомляє «Укрінформ». За даними єдиного реєстру боржників, майже 2/3 з них залишаються відкритими. Найчастіше українці заборгували за теплопостачання. Такі справи стали...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Проваджень зафіксували у Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Загалом у єдиному реєстрі нині налічується майже 830 тисяч запитів про заборгованість та комунальні послуги. Кабінет міністрів змінив порядок оформлення відстрочки від мобілізації, повідомляє Міністерство оборони України. Відтепер військовозобов'язані, які вже мають чинну відстрочку, можуть переоформити її на іншій законній підставі без ризику втратити попередню. Поки комісія розглядає заяву, чинна відстрочка залишається дійсною. Подати документи можна, зокрема, через Центр надання адміністративних послуг із використанням порталу «Дія». Заяву розглядатимуть до 7 робочих днів, а за потребою додаткових перевірок – до 15. Також до ухвалення рішення заявників не направлятимуть на проходження військово-лікарської комісії, а відомості про нову відстрочку оперативно вноситимуть до Державного реєстру. Енергетичні підприємства Чернівецької, Чернігівської та Київської областей отримали критично важливе обладнання за підтримки Федерального міністерства внутрішніх справ Австрії, повідомляє Міністерство енергетики. Допомогу передали зі складів хабів екстреної енергетичної підтримки Міністерства енергетики України. Обладнання використовуватимуть для відновлення і модернізації електромереж, забезпечення резервного електроживлення та підготовки енергетичної інфраструктури до осінньо-зимового періоду. У Міністерстві енергетики наголосили, що Австрія продовжує системно підтримувати український енергетичний сектор і зміцнення критичної інфраструктури в умовах війни. Пенсійний фонд України профінансував пенсійні, соціальні виплати та житлові субсидії на загальну суму 90,2 мільярда гривень, повідомляє «Укрінформ». Із них 74,4 мільярда гривень спрямували на виплату пенсій, 3,4 мільярда на страхові виплати, зокрема лікарняні, ще 1,4 мільярда на житлові субсидії та пільги. На інші види державної соціальної допомоги виділили 11 мільярдів гривень. Упродовж липня органи пенсійного фонду надали понад 1,4 мільйона послуг громадянам. Фінансування виплат за серпень розпочинається 3 серпня. Міністерство освіти і науки України та адміністратор домену Edu.ua підписали меморандум про співпрацю, повідомляє Міністерство освіти і науки. Документ передбачає розвиток і вдосконалення доменного простору для закладів освіти, оновлення інформації про освітні установи та покращення процедур реєстрації доменних імен. У міністерстві зазначають, що адреса Edu.ua має залишитися ознакою офіційного освітнього ресурсу та допомагати користувачам розпізнавати достовірні сайти. Також співпраця передбачає консультаційну підтримку закладів освіти та посилення цифрової довіри до українських освітніх веб-ресурсів. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 33 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: в інстаграм докторів.ua.

0: Реклама.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Еландра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Нове сільпо всім! Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас FM 102.3. New truck, big

0: Реклама.
1: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
3: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті. На проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Тимчасово окуповані Керчі та поблизу Кримського мосту після нічної атаки безпілотників зафіксували кілька осередків займання, повідомляє «Укрінформ». За даними моніторингових ресурсів, пожежа виникла на території центрального ринку після падіння уламків збитого дрона. Ще одне загоряння сталося неподалік Кримського мосту, поблизу селища будівельників. Також повідомляється про ймовірне ураження електропідстанції в Керчі. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. У ніч проти 3 серпня вибухи також лунали у Феодосії та Сімферополі. Від початку року в Україні відкрили понад 108 тисяч виконавчих проваджень через борги за житлово-комунальні послуги, повідомляє «Укрінформ». За даними єдиного реєстру боржників, майже дві третини з них залишаються відкритими. Найчастіше українці заборгували за теплопостачання. Такі справи становлять 43% від загальної кількості. Далі йдуть борги за водопостачання, отримання житла, газ та електроенергію. Найбільше нових проваджень зафіксували у Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Загалом у єдиному реєстрі нині налічується майже 830 тисяч запитів про заборгованість та комунальні послуги. Кабінет міністрів змінив порядок оформлення відстрочки від мобілізації, повідомляє Міністерство оборони України. Відтепер військовозобов'язані, які вже мають чинну відстрочку, можуть переоформити її на іншій законній підставі без ризику втратити попередню. Поки комісія розглядає заяву, чинна відстрочка залишається дійсною. Подати документи можна, зокрема, через Центр надання адміністративних послуг із використанням порталу «Дія». Заяву розглядатимуть до 7 робочих днів, а за потребою додаткових перевірок – до 15. Також до ухвалення рішення заявників не направлятимуть на проходження військово-лікарської комісії, а відомості про нову відстрочку оперативно вноситимуть до Державного реєстру. Енергетичні підприємства Чернівецької, Чернігівської та Київської областей отримали критично важливе обладнання за підтримки Федерального міністерства внутрішніх справ Австрії, повідомляє Міністерство енергетики. Допомогу передали зі складів хабів екстреної енергетичної підтримки Міністерства енергетики України. Обладнання використовуватимуть для відновлення і модернізації електромереж, забезпечення резервного електроживлення та підготовки енергетичної інфраструктури до осінньо-зимового періоду. У Міністерстві енергетики наголосили, що Австрія продовжує системно підтримувати український енергетичний сектор і зміцнення критичної інфраструктури в умовах війни. Пенсійний фонд України профінансував пенсійні, соціальні виплати та житлові субсидії на загальну суму 90,2 мільярда гривень, повідомляє «Укрінформ». Із них 74,4 мільярда гривень спрямували на виплату пенсій, 3,4 мільярда на страхові виплати, зокрема лікарняні, ще 1,4 мільярда на житлові субсидії та пільги. На інші види державної соціальної допомоги виділили 11 мільярдів гривень. Упродовж липня органи пенсійного фонду надали понад 1,4 мільйона послуг громадянам. Фінансування виплат за серпень розпочинається 3 серпня. Міністерство освіти і науки України та адміністратор домену edu.ua підписали меморандум про співпрацю, повідомляє Міністерство освіти і науки. Документ передбачає розвиток і вдосконалення доменного простору для закладів освіти, оновлення інформації про освітні установи та покращення процедур реєстрації доменних імен. У міністерстві зазначають, що адреса edu.ua має залишитися ознакою офіційного освітнього ресурсу та допомагати користувачам розпізнавати достовірні сайти. Також співпраця передбачає консультаційну підтримку закладів освіти та посилення цифрової довіри до українських освітніх веб-ресурсів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 33 градусів. Вітер північно-східний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.ua».

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Куля у серце, звичайна справа. Скорію за день, п'яту сигару. Бедена шиї, базова прикраса. Ці дикі очі, західна раса.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок, знову вдома.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Ворог реактивним шахедом атакував автозаправну станцію під Кривим Рогом у Широківській громаді. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, на зараз троє загиблих, також п'ятеро поранених. Вони вже доставлені до лікарень. Їм надається вся необхідна допомога. Аварійно-рятувальна операція триває. Безпілотних систем Збройних сил України за місяць уразили 187 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Як повідомили в командуванні сил безпілотних систем, лише в ніч на 3 серпня українські військові завдали ударів по 10 енергетичних вузлах у Маріуполі, Криму та на Донеччині. Серед уражених об'єктів – електропідстанції та газорозподільні станції. За даними командування, загалом із початку липня в межах цієї операції було уражено 187 енергетичних цілей на тимчасово окупованих територіях України. Президент анонсував засідання Ради національної безпеки і оборони у новому форматі вже цього тижня. За словами Володимира Зеленського, під час засідання розглядатимуть готовність регіонів і громад до осінньо-зимового періоду. Посадовці, які не підготували плани стійкості, мають прозвітувати про причини та отримують відповідні завдання. Також президент повідомив, що новим секретарем Ради національної безпеки і оборони стане Ігор Клименко. Крім того, за підсумками засідання планують визначити нові завдання для зовнішньополітичної роботи України. Латвія розширює програму лікування та реабілітації українських військових, які постраждали внаслідок війни, повідомляє Інтерфакс Україна. Відтепер пацієнтів з України прийматимуть двічі на місяць. Крім основного рейсу, організують окремі перевезення для військових, яких після медичного обстеження направлятимуть до спеціалізованих реабілітаційних центрів. Рішення ухвалили після того, як латвійські медичні заклади накопичили значний досвід лікування українських захисників. До надання допомоги залучають лікарів різних спеціальностей, зокрема хірургів, травматологів, мікрохірургів, інфекціоністів, реабілітологів і фізіотерапевтів. Після первинного обстеження пацієнтів розподілятимуть до профільних реабілітаційних центрів для подальшого відновлення. Загалом від початку повномасштабної війни медичну допомогу в Латвії вже отримали сотні українських військових. На Дніпропетровщині через спеку тимчасово обмежили рух великовантажного транспорту, повідомляє Кривбас Онлайн. Із 12-ї години дня на дорогах державного значення діє заборона на рух вантажівок за температури повітря понад плюс 28 градусів. Такі обмеження запровадили, щоб уберегти дорожнє покриття від пошкоджень у спекотну погоду. Заборона стосується транспортних засобів масою понад 24 тонни та з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водіїв закликають враховувати ці обмеження під час планування маршрутів. У Кривому Розі відбулися змагання з армрестлінгу серед військовослужбовців Національної гвардії України, повідомляє Кривбас Онлайн. За перемогу боролися представники різних військових частин, які змагалися у кількох вагових категоріях. Учасники демонстрували силу та майстерність у поєдинках як на праву, так і на ліву руку. За підсумками командного заліку, третє місце посіла збірна 31-ї бригади, друге – 39-й окремий полк, а перемогу здобула команда 21-ї окремої бригади Національної гвардії України. У Кривому Розі модернізують об'єкти тепло- та водопостачання, встановлюють нові насоси, автоматизовані системи керування, генератори й інше обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Частину робіт виконують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Наразі проєкти з оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні станції та тепломережі, ремонтують обладнання й створюють резервні джерела живлення. Вже проведено гідравлічні випробування тепломереж і підготовлено значну частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 4 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 34 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
3: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія буде не про рівну дорогу з путівника. Вона радше про подорож без чітких маршрутів. Із поворотами, несподіванками і внутрішніми відкриттями. Саме так жив і творив наш герой. Його фільми не пояснюють світ. Вони його відчувають. Вони не розповідають історії, а ніби повертають спогади. Інколи дивні, надмірні, провокативні. Дивні, але завжди чесні, бо для нього мистецтво ніколи не було ремеслом чи набором правил. Це був спосіб дихати і мислити. Сьогодні в програмі «Особистості» Сергій Параджанов. Режисер, художник, людина-міф, яка створила власну мову кіно і заплатила за цю свободу дуже високу ціну.
3: Початок шляху.
4: Сергій Параджанов народився 9 січня 1924 року у Тбілісі, місті, де культури переплітаються так щільно, що їх уже неможливо розділити. Вірменські, грузинські, українські, східні мотиви тут звучали поруч, змішувалися у побуті, музиці, мовах і традиціях. Саме в такому середовищі формувався його світогляд – яскравий, строкатий, позбавлений страху перед різноманіттям. Його родина була далекою від кіно, але дуже близькою до мистецтва. Батько займався антикваріатом, і дім Параджанових був наповнений речами з історією, старими меблями, тканинами, прикрасами, предметами, що зберігали пам'ять інших епох. Малий Сергій ріс серед цих речей і, можливо, саме тоді навчився бачити красу не в новизні, а в сенсі, у слідах часу і у символах. Спочатку він обрав музику і вступив до Тбіліської консерваторії. Однак дуже швидко зрозумів, що рамки одного мистецтва для нього надто вузькі. Йому хотілося поєднувати звук, рух, образ, колір, простір, і саме кіно дало таку можливість. Навчання у Всесоюзному інституті кінематографії стало для нього не просто освітою, а місцем, де він остаточно усвідомив, бути як усі – не його шлях. Уже тоді Параджанов вирізнявся не лише думками, а й манерою поведінки, зовнішнім виглядом, свободою висловлювань. Він не підлаштовувався під систему і не маскував власну інакшість, і не вмів мовчати там, де хотілося говорити. Саме ця риса згодом зробить його легендою і водночас приречена на складну суперечливу долю.
3: Перші фільми і пошук власного голосу.
4: Перші кінороботи Сергія Параджанова не віщували революції. Він знімав так, як було заведено, як вимагали студії і як чекала система. Ці фільми були акуратними, зрозумілими, навіть успішними у виробничому сенсі. Але в них ще не було головного – внутрішнього вибуху, тієї напруги, без якої мистецтво залишається просто ремеслом. Сам Параджанов пізніше зізнавався, що дивився на ці роботи без особливого тепла, ніби на чужі речі, зроблені його руками, але не його серцем. Він довго шукав себе, і цей пошук був болісним. Усередині нього накопичувалося відчуття, що кіно може бути іншим, не схожим на звичну розповідь, не прив'язаним до прямої логіки і не обмеженим фабулою. Йому хотілося працювати з образом так, як художник працює з полотном, а композитор із тишею між нотами. Хотілося, щоб кадр не пояснював, а говорив сам за себе. І цей момент настав, коли Параджанов узявся за фільм, що згодом стане знаковим не лише для нього, а й для всього українського та світового кінематографа. Тіні забутих предків не просто вирізнялися серед інших стрічок свого часу. Вони ламали уявлення про те, яким може бути кіно. Це була історія, розказана не словами, а ритмом, кольором, рухом камери, музикою і тишею. Гуцульський світ постав не як етнографічна ілюстрація, а як живий, пульсуючий простір, де міф і реальність існують поруч і не потребують пояснень. Фільм сприймали по-різному. Для одних це було відкриття, для інших – шок. Але байдужих майже не залишилося. Параджанов раптом став тим, кого неможливо було ігнорувати. Про нього заговорили, його почали обговорювати, а саме ім'я стало асоціюватися із свободою художнього мислення. Здавалося, що тепер перед ним відкриті всі дороги, і що далі буде лише розвиток, нові проєкти і нові відкриття. Та разом із визнанням прийшло й усвідомлення. Його кіно не вписується в зручні рамки. Воно вимагало не лише таланту від автора, а й сміливості від тих, хто дозволяв йому працювати. А зі сміливістю в системі завжди було складно. Параджанов відчував це дедалі гостріше, але відступати не збирався. Він уже знав, що знайшов свій голос, і зрадити його означало зрадити самого себе.
3: Ви слухаєте програму «Особистості». Визнання і відчуття незручності.
4: Після «Тіней забутих предків» ім'я Сергія Параджанова почало звучати далеко за межами студій і кабінетів, де ще вчора на нього дивилися з обережною недовірою. Фільм отримував нагороди на міжнародних фестивалях. Його показували у різних країнах. Про нього писали кінокритики, які раптом зрозуміли, що зі сходу Європи прийшов автор із абсолютно іншою оптикою. Параджанову аплодували, його хвалили, ним захоплювалися. І водночас не дуже розуміли, що з ним робити далі. Визнання було гучним, але дивним. Воно не відкривало двері автоматично, не гарантувало спокійної роботи і не захищало від підозр. Параджанов відчував це майже фізично. Його цінували як митця, але боялися як людину. Занадто незалежний, занадто яскравий і занадто вільний у висловлюваннях і жестах. Він постійно виходив за межі того, що вважалося допустимим. І саме в цей момент стало зрозуміло, його шлях у кіно буде не лише творчим. Він буде з постійним напруженням між внутрішньою свободою і зовнішніми обмеженнями.
3: Вершина стилю. Колір граната.
4: Коли Параджанов узявся за фільм «Колір граната», він уже не намагався пояснювати себе. Це кіно було створене не для того, щоб бути зрозумілим із першого погляду, і навіть не для того, щоб його одразу прийняли. Це була спроба висловити те, що не вкладається в сюжет, або діалоги чи традиційну драматургію. Фільм складався з образів, як зі спогадів, що спливають у пам'яті не в хронології, а в асоціаціях. Кожен кадр виглядав як завершена композиція, де предмети, люди, кольори і рухи існували не за законами реальності, а за законами внутрішньої логіки. Тут не було звичного розвитку подій, зате була глибока тиша, наповнена змістом. «Колір граната» не дивилися, його проживали, і не завжди з першого разу. Дехто виходив із залу розгубленим, а дехто – зачарованим. Але майже ніхто не міг сказати, що це кіно схоже на щось інше.
3: Особисте життя. Самотність серед людей.
4: Про особисте життя Сергія Параджанова складно говорити лінійно, як це зазвичай роблять у біографіях. Воно не вкладалося у звичні рамки і не мало стабільної форми, і не прагнуло відповідати очікуванням. У його житті були стосунки, був шлюб, але сімейний побут так і не став для нього опорою. Надто вже багато в ньому було внутрішнього руху, неспокою, потреби в свободі і постійному самовираженні. обмежені. Параджанов умів бути теплим і уважним у близькому спілкуванні, але водночас залишався самотнім у найважливішому – у своєму способі мислення. Йому потрібні були не просто люди поруч, а співрозмовники, здатні прийняти його світ без спроб спростити чи пояснити. Саме тому справжнє коло його близьких складалося з митців, художників, режисерів, акторів, які відчували, що мають справу з людиною рідкісної внутрішньої свободи. Він умів дружити і цінував дружбу дуже високо. У складні періоди життя саме підтримка друзів, часто з-за кордону, ставала для нього джерелом сил. Його захищали, про нього говорили, за нього заступалися. І це було не просто співчуття, а визнання того, що перед ними унікальна постать, яку не можна звести до обставин чи побутових історій.
3: Цінність і вплив.
4: Сергій Параджанов залишив по собі не лише фільми, а й спосіб бачення світу. Його вплив на кінематограф важко виміряти кількістю стрічок чи нагород. Він навчив ціле покоління режисерів думати вільніше, не боятися символів і довіряти образу й тиші так само, як слову. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Сергія Параджанова, людину, яка довела, що мистецтво починається там, де закінчується страх бути собою. Його історія – це нагадування про те, що справжня цінність не завжди зручна, але завжди чесна. З вами була Юлія Корольова. Дякую, що були поруч у цій подорожі крізь час, образи і смисли. До зустрічі в наступному випуску.
3: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили третій центр денного догляду для дітей з інвалідністю. Новий заклад запрацював у Тернівському районі в межах співпраці міста, ЮНІСЕФ, уряду США та громадської організації Інститут розвитку соціальних послуг. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, кількість дітей з інвалідністю в місті за останні роки зросла майже на 20%. Тому завдання – створювати умови, де діти отримуватимуть необхідну підтримку, а їхні родини не залишатимуться сам на сам із труднощами. Центр розрахований на дітей віком від 5 до 18 років. Тут надаватимуть психологічну підтримку, розвиватимуть соціальні навички, проводитимуть творчі заняття. Також родини зможуть отримати юридичну і логопедичну допомогу. Для безпеки відвідувачів у гімназії номер 45, де розташований центр, облаштоване укриття на 450 місць. Загалом у Кривому Розі працюють три такі центри підтримки дітей з інвалідністю та їхніх родин.
0: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У Широківській громаді поблизу Кривого Рогу російський ударний безпілотник атакував автозаправну станцію. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, унаслідок атаки загинули троє людей – 41-річний чоловік, 40-річна жінка та 8-річний хлопчик. Ще шестеро людей дістали поранення, один із них перебуває у важкому стані. Усіх постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу. На місці удару триває аварійно-рятувальна операція, фахівці продовжують ліквідацію наслідків ворожого. Атаки. Сили безпілотних систем Збройних сил України за місяць уразили 187 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Як повідомили в командуванні сил безпілотних систем, лише в ніч на 3 серпня українські військові завдали ударів по 10 енергетичних вузлах у Маріуполі, Криму та на Донеччині. Серед уражених об'єктів – електропідстанції та газорозподільні станції. За даними командування, загалом із початку липня в межах цієї операції було уражено 187 енергетичних цілей на тимчасово окупованих територіях України. У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Документ пропонує скасувати чинне звільнення від оподаткування таких відправлень, щоб привести українське законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу. Водночас безоплатні подарунки вартістю до 45 євро й надалі не оподатковуватимуться. Як зазначають в уряді, нові правила мають забезпечити рівні умови для українських виробників і продавців, які вже сплачують податок на додану вартість. У разі ухвалення закону зміни планують запровадити з 2027 року, щоб бізнес, маркетплейси та служби доставки мали час підготуватися. Латвія розширює програму лікування та реабілітації українських військових, які постраждали внаслідок війни, повідомляє Інтерфакс Україна. Відтепер пацієнтів з України прийматимуть двічі на місяць. Крім основного рейсу, організують окремі перевезення для військових, яких після медичного обстеження направлятимуть до спеціалізованих реабілітаційних центрів. Рішення ухвалили після того, як латвійські медичні заклади накопичили значний досвід лікування українських захисників. До надання допомоги залучають лікарів різних спеціальностей, зокрема хірургів, травматологів, мікрохірургів, інфекціоністів, реабілітологів і фізіотерапевтів. Після первинного обстеження пацієнтів розподілятимуть до профільних реабілітаційних центрів для подальшого відновлення. Загалом від початку повномасштабної війни медичну допомогу в Латвії вже отримали сотні українських військових. У Кривому Розі відбулися змагання з армрестлінгу серед військовослужбовців Національної гвардії України, повідомляє Кривбас онлайн. За перемогу боролися представники різних військових частин, які змагалися у кількох вагових категоріях. Учасники демонстрували силу та майстерність у поєдинках як на праву, так і на ліву руку. За підсумками командного заліку, третє місце посіла збірна 31-ї бригади, друге – 39-й окремий полк, а перемогу здобула команда 21-ї окремої бригади Національної гвардії України. У Кривому Розі модернізують об'єкти тепло- та водопостачання, встановлюють нові насоси, автоматизовані системи керування, генератори й інше обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Частину робіт виконують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Наразі проєкти з оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні станції та тепломережі. Ремонтують обладнання й створюють резервні джерела живлення. Уже проведено гідравлічні випробування тепломереж і підготовлено значну частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 4 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 34 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Радіо Кривбас.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вікторі Плаза.
2: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: бетон, мене сховати.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Найсвіжіші прем'єри світового кінематографа. Популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили третій центр денного догляду для дітей з інвалідністю. Новий заклад запрацював у Тернівському районі в межах співпраці міста, ЮНІСЕФ, уряду США та громадської організації Інститут розвитку соціальних послуг. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, кількість дітей з інвалідністю в місті за останні роки зросла майже на 20%. Тому завдання – створювати умови, де діти отримуватимуть необхідну підтримку, а їхні родини не залишатимуться сам на сам із труднощами. Центр розрахований на дітей віком від 5 до 18 років. Тут надаватимуть психологічну підтримку, розвиватимуть соціальні навички, проводитимуть творчі заняття. Також родини зможуть отримати юридичну і логопедичну допомогу. Для безпеки відвідувачів гімназії номер 45, де розташований центр, облаштоване укриття на 450 місць. Загалом у Кривому Розі працюють три такі центри підтримки дітей з інвалідністю та їхніх родин.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Чи замислювалися ви коли-небудь, скільки сили насправді приховано в кожній людині? Ми звикаємо думати, що знаємо свої можливості, знаємо, що можемо витримати, а що ні. Але життя раз у раз доводить протилежне. Саме тоді, коли здається, що виходу немає, ми робимо ще один крок. Коли переконані, що більше не вистачить сил, знаходимо їх. Коли впевнені, що вже не піднімемося, усе ж таки підводимося. Можливо, найбільша сила людини полягає не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб кожного разу знаходити собі сміливість піднятися. Саме про це сьогодні буде наша розмова. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами, як завжди, Ірина Батуріна. Є книги, після яких хочеться мріяти. Є книги, що змушують замислитися. А є історії, які тихо нагадують, у кожному з нас живе значно більше сили, ніж ми звикли думати. Сьогодні говоритимемо саме про такі книги. Про людей, які опинилися перед надзвичайно складним вибором. Про тих, хто залишився наодинці зі страхом. І про те, як навіть одна людина здатна змінити власну долю, якщо не перестає йти вперед. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За останні роки читачі дедалі частіше обирають книги, головні герої.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Ми шукаємо не ідеальних персонажів, а тих, хто нагадує нас самих. Роман «Там, де співають раки» авторки Делії Овенс уже кілька років залишається серед найпопулярніших сучасних книг у світі. Його перекладено десятками мов, а мільйони читачів називають цю історію однією з найемоційніших за останнє десятиліття. Все більше українських бібліотек організовують читацькі клуби, де обговорюють не лише сюжет книги, а й життєві уроки, які вона залишає. Саме такі зустрічі допомагають поглянути на знайомі історії під іншим кутом і знайти підтримку в спілкуванні з іншими читачами. Психологи зазначають, що художня література про подолання труднощів допомагає читачам краще справлятися зі стресом. Спостерігаючи за героями, які знаходять сили рухатися вперед, люди нерідко відкривають нові ресурси і у власному житті. Українські видавництва дедалі частіше звертаються до історій, у центрі яких внутрішня стійкість, людяність і сила характеру. Саме такі книги сьогодні найчастіше рекомендують тим, хто переживає складний період і шукає не втечу від реальності, а натхнення жити далі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожен із нас хоча б раз у житті відчував самотність, не обов'язково фізично. Іноді можна бути серед людей і водночас почуватися так, ніби тебе ніхто не розуміє. Саме в такі моменти ми відкриваємо в собі те, про що раніше навіть не здогадувалися. Наступна книга не просто про виживання. Вона про людську гідність, про силу залишатися собою, навіть коли весь світ налаштований проти тебе.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Нескорена. Лора Гілебранд. Іноді ми думаємо, що знаємо межу своїх можливостей. Кажемо собі, я цього не витримаю. Я не настільки сильний, у мене не вистачить сил. Але життя дуже часто доводить протилежне. Саме про це книга «Нескорена» американської письменниці Лори Гілебранд. Вона заснована на реальній історії людини, життя якої здається майже неймовірним. Головний герой – Луї Замперіні. У дитинстві він був непосидючим хлопцем, який постійно потрапляв у пригоди. Згодом відкрив у собі талант до бігу, став олімпійським спортсменом і представляв свою країну на Олімпійських іграх. Здавалося б, перед ним відкривається блискуче майбутнє, та життя вирішило інакше. Попереду на нього чекали випробування, які важко навіть уявити. І саме тут починається історія, яка захопила мільйони читачів у всьому світі. Але найцінніше в цій книзі – не драматичні події. І навіть не те, що вона заснована на реальних фактах. Найцінніша людина – Лора Гілебранд – дуже точно показує, що справжня сила не народжується разом із нами. Вона з'являється поступово. Коли ми не здаємося, коли робимо ще один крок, хоча здається, що більше не можемо. Коли відмовляємося дозволити обставинам визначити, ким ми станемо. Луї Замперіні – звичайна людина. Він помиляється, боїться, сумнівається, але щоразу знаходить у собі сили підвестися. І саме тому його історія така близька кожному з нас. Ще одна особливість цієї книги – вона зовсім не про героїзм у звичайному розумінні. Вона про вибір, про маленькі рішення, які людина приймає щодня. Не втратити надію, не дозволити страху керувати собою. Не перестати бути людиною навіть тоді, коли навколо панують жорстокість і відчай. Після прочитання цієї книги починаєш інакше дивитися на власні труднощі. Бо розумієш, іноді ми сильніші, ніж самі про себе думаємо. І, можливо, головна думка цієї історії звучить дуже просто. Справжня мужність – це не відсутність страху. Справжня мужність – це рішення рухатися вперед, незважаючи на нього. Саме тому «Нескорена» вже багато років залишається однією з найкращих мотиваційних біографічних книг у світі. Це історія, яка не просто захоплює. Вона змушує повірити, що навіть після найважчих випробувань людина здатна піднятися. І, можливо, саме в цьому і полягає наша найбільша сила.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Є екранізації, які майже дослівно повторюють сюжет, а є ті, що передають найголовніше – атмосферу, емоції і характер героїв. Саме такою стала наступна історія. Вона ще раз нагадує нам, найбільша сила людини народжується тоді, коли здається, що вона залишилася зовсім сама.
0: Знято за мотивами.
1: Фільм, знятий у 2022 році, який має назву «Там, де співають раки», написаний за мотивами книги авторки Делії Овенс. Не кожна популярна книга отримує екранізацію, яка зберігає її душу. А саме цей фільм став приємним...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Головну роль виконала Дейзі Едгар Джонс. І критики неодноразово відмічали, що їй вдалося дуже тонко передати внутрішній світ героїні. Але найбільша цінність цієї екранізації – некрасиві пейзажі. Вона показує, що навіть тоді, коли людина залишається сам на сам із життям, вона здатна знайти сили не втратити себе. Це історія не про слабкість і навіть не про самотність. Це історія про людську гідність, про вміння вижити, навчитися довіряти і не дозволити чужій жорстокості визначити, ким ти станеш. Саме тому і книга, і фільм залишають після себе однакову думку. Наш характер формується не тоді, коли все легко, а тоді, коли життя випробовує нас на міцність.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді після таких історій здається, що вони можливі лише в романах. Але життя часто пише сюжети, які перевершують будь-яку художню літературу. Наступна історія саме така. Вона про жінку, яка з самого народження не мала рук. Але це не стало причиною відмовитися від мрій. Навпаки, саме вона довела всьому світу, що наші справжні обмеження починаються не в тілі. Вони починаються лише тоді, коли ми перестаємо вірити у себе.
0: Історія написана життям.
1: Джесіка Кокс. Коли народилася Джесіка Кокс, лікарі повідомили її батькам, що дівчинка не має обох рук. Здавалося, життя вже визначило її майбутнє. А сама Джесіка вирішила інакше. З дитинства вона навчилася робити ногами все те, що більшість людей робить руками. Писати, користуватися комп'ютером, готувати, самостійно одягатися, а також керувати автомобілем. І на цьому вона не зупинилася. У 2008 році Джесіка стала першою у світі людиною без рук, яка отримала ліцензію пілота. Вона навчилася керувати літаком, ногами. І її історія швидко облетіла світ. Сьогодні Джесіка Кокс виступає перед тисячами людей у різних країнах, розповідаючи про силу характеру, сміливість і віру у себе. Та найбільше мене вражає не її професія, а її ставлення до життя. В одному з інтерв'ю вона сказала: «Єдині справжні обмеження – це ті, у які ми самі повірили». І, мабуть, саме в цьому полягає головна думка сьогоднішньої програми. Життя не завжди питає нас, які випробування ми готові пройти. Але воно майже завжди залишає нам вибір – опустити руки чи зробити ще один крок уперед. Саме цей вибір і відкриває силу, про яку ми раніше навіть не здогадувалися.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Якщо сьогоднішня тема відгукнулася вам, ось ще кілька книг, які по-різному говорять про людську витривалість, внутрішню силу та здатність починати спочатку.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Людина в пошуках справжнього сенсу», автор Віктор Франкл. Книга, яку називають однією з найважливіших у ХХ столітті. Автор, який пережив нацистські табори, показує, Навіть тоді, коли людина не може змінити обставини, вона завжди може обрати своє ставлення до них. Освічена Тара Вестовер. Автобіографія дівчини, яка виросла в ізоляції, не ходила до школи, але завдяки освіті змогла повністю змінити своє життя. Це історія про сміливість вийти за межі того, що здається визначеною долею. Елеонор Оліфант почувається чудово. Авторка – шотландська письменниця Гейл Гонімен. Щира, тепла і місцями дуже зворушлива історія про самотність, психологічні травми та силу людської підтримки. Ця книга нагадує, що навіть найменший крок назустріч іншій людині може змінити життя. Спитайте Мієчку. Євгенія Кузніцова. Сучасний український роман про родину, пошук себе та силу повертатися до життя після непростих подій. Книга наповнена теплом, тонким гумором і дуже живими персонажами, у яких легко впізнати себе або своїх близьких. «Там, де співають раки» – Делія Овенс. Якщо ви давно шукали книгу, яка поєднує сильну історію, глибокі людські переживання та красу природи, саме вона стане чудовим вибором. Вона нагадує, іноді найбільша сила народжується там, де людина залишається наодинці з собою.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми часто захоплюємося сильними людьми. Кажемо, я б так не зміг. Але правда в тому, що майже ніхто не знає, на що він здатний, доки життя не поставить його перед непростим вибором. Сила не завжди виглядає як подвиг. Іноді вона – це просто не здатися сьогодні. Зробити ще один крок, повірити в себе ще один раз, дати собі ще одну можливість. Можливо, саме зараз у вашому житті є момент, коли здається, що сил уже не залишилось. Якщо це так, пам'ятайте, дуже часто ми сильніші, ніж думаємо. Іноді потрібно...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Допомагає знайти відповіді, коли ми найбільше їх потребуємо. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових книжкових відкриттів. Читайте книги, які роблять вас сміливішими. Вірте в себе навіть тоді, коли це здається найважчим. І пам'ятайте, найбільша сила людини не в тому, що вона ніколи не падає. Найбільша сила – щоразу знаходити в собі мужність підвестися. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас». А також чекаємо на вас у наших соціальних мережах. На сторінці Facebook та Instagram і YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на «Радіо Кривбас». Реклама.
3: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
4: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
5: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
6: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
7: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У Широківській громаді поблизу Кривого Рогу російський ударний безпілотник атакував автозаправну станцію. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, унаслідок атаки загинули троє людей – 41-річний чоловік, 40-річна жінка та 8-річний хлопчик. Ще шестеро людей дістали поранення, один із них перебуває у важкому стані. Усіх постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу. На місці удару триває аварійно-рятувальна операція, фахівці продовжують ліквідацію наслідків ворожого. Атаки. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне досягти такого рівня міжнародного та санкційного тиску на Росію, який змусить її погодитися на припинення війни вже цієї осені до початку зими. За словами глави держави, нинішній осінньо-зимовий період є ключовим, тому дипломатичні зусилля України зосереджені на посиленні міжнародної підтримки. Йдеться про нові санкції, військову допомогу та інші кроки, які мають збільшити тиск на Росію. Водночас президент зазначив, що точно спрогнозувати завершення війни неможливо, адже це залежить від результативності дипломатичних заходів і дій партнерів. Він наголосив, що Україна докладатиме усіх зусиль, щоб досягнути миру якомога швидше. Кабінет міністрів оновив порядок переоформлення відстрочки від мобілізації для військовозобов'язаних, повідомляє Інтерфакс Україна. Тепер громадяни, які мають чинну відстрочку, зможуть переоформляти її на іншій законній підставі без ризику втрати права на відстрочку під час розгляду заяви. Подати документи можна, якщо виникли нові обставини, передбачені законом, зокрема, змінився сімейний стан або з'явилися інші підстави. Також уряд дозволив подавати заяви через центри надання адміністративних послуг із використанням порталу «Дія». До ухвалення рішення чинна відстрочка залишається дійсною, а заявника не можуть направити на військово-лікарську комісію. Нові правила мають зробити процедуру більш прозорою та зручною для військовозобов'язаних. Готує програму кредитування аграріїв під заставу зерна, щоб підтримати фермерів під час осінньої посівної. За інформацією Міністерства аграрної політики, виробники зможуть отримувати доступні кредити під заставу вже зібраного врожаю. Це дозволить уникнути вимушеного продажу зерна за заниженими цінами та забезпечити господарства коштами для проведення польових робіт. Необхідність такої програми пов'язують із суттєвими скороченнями експорту через порти Великої Одеси. Через це на внутрішньому ринку утворилися надлишок зерна, а закупівельні ціни знизилися. Наразі агропродукцію експортують залізницею, автомобільним транспортом і через Дунайські порти. Однак цих маршрутів недостатньо для повного вивезення врожаю. Уряд працює над програмою спільно з профільними міністерствами та банківським сектором. Морозі відкрили виставку «Енергія металу» художниці Валентини Сафіної, повідомили в міській раді. У міському виставковому залі представили 13 масштабних картин, присвячених індустріальному Кривбасу. У своїх роботах художниця передала красу промислових пейзажів, кар'єрів і підприємств, поєднавши їх із культурою, самобутністю міста. Виставка покликана показати Кривий Ріг не лише як потужний промисловий центр, а як місто з багатою культурою та творчим потенціалом. Відвідати експозицію у виставковому залі на вулиці Олександра Поля можна до 30 серпня.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Заклад надаватиме сучасні медичні послуги більш ніж 70 тисячам жителів центрально-міського району. За кошти міського бюджету реконструювали другий і третій поверхи будівлі. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, зокрема кардіологія, хірургія, травматологія та офтальмологія. Також передбачені денний стаціонар, рентгенологічне відділення й сучасне діагностичне обладнання. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 4 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 34 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: в Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
4: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
5: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
6: Нове Сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
7: Вітаю, це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102,3 FM. Сучасні пенсіонери вивчають смартфони, освоюють комп'ютери, займаються психологією, танцями, скандинавською ходьбою та навіть відкривають для себе нове коло друзів. І це не десь у Європі, це Кривий Ріг. Вітаємо шановних слухачів в ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102,3 FM. Сьогодні говоримо про університет третього віку, активне довголіття, боротьбу із самотністю та про те, чому люди після 60 років знову йдуть навчатися. У нашій студії сьогодні гості: Олег Леонідович Жицький, координатор соціального проєкту «Університет третього віку» в Кривому Розі, та Ірина Михайлівна Нестерова, студентка 11-ї сесії металургійного відділення університету третього віку. Вітаю вас.
8: Добрий день, шановна громада.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
7: Почнемо з самого проєкту, про який сьогодні знають уже тисячі криворіжців. Олегу Леонідовичу, що саме являє собою університет третього віку у Кривому Розі?
8: Університет третього віку у місті Кривий Ріг – це є сучасний, абсолютно безкоштовний соціальний проєкт, спрямований насамперед на людей золотого віку, де вони мають наживо багато-багато чому навчатись те, що потрібно зараз у нашому сучасному житті. Це спільнота, яка створилась з 18-го року, і на сьогодні вона налічує близько 3300 чоловік, які пройшли заняття. От наразі за нашими студентськими партами знаходиться майже 350 студентів, які навчаються у 16 групах в кожному районі міста. Я хочу зазначити, що в кожному районі міста нашого є по дві навчальні групи. В Тернівському районі у нас їх таких 4, з огляду на територіальне розміщення житлових масивів. Тому є така можливість, і ми зробили 4 групи. Цікаво, пізнавально, затребувано і перспективно. А що стосується університету третього віку, то я
2: увага, сказати, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
8: Наших поважних громадян золотого віку.
7: Багато людей досі думають, що це просто курси для пенсіонерів. Чому цей проєкт значно глибший, ніж просто навчання?
8: Я хочу зазначити, що це насамперед соціальний проєкт, який спрямований на те, щоб допомогти в сьогоднішній ситуації, яка є зараз, не зійти з розуму, а бути затребуваним, не сидіти в одиночку вдома і мати можливість живого спілкування, навчання по різноманітним дисциплінам, які ми пропонуємо нашим слухачам. А саме, якщо казати про дисципліни, які вивчаються в університеті, то це є дисципліни вивчання інформатики, яка дозволяє зараз бути сучасним нашим поважним студентам. і використовувати всі гаджети і всі застосунки, додатки, щоб полегшити собі життя. Це є вивчення української мови, яка дозволяє і зберегти нашу культурологічність, і бути причетним, і, що тут казати, ми до недавнього вживали іншу мову, не буду її називати. Зараз ми повинні в таких умовах вивчати рідну нашу мову, тому що це мова Соловіна, українська наша рідна мова, що стосується вивчення української мови і дисципліни української мови. Це, насамперед, психологія, яка дозволяє витримати оце навантаження, пов'язане з війною, психологічне навантаження, і тримати себе в стадії нормального ментального здоров'я. І, звісно, це те, що було новеньке. Я потім трохи пізніше розповім, яка була історія створення університету. Новеньке – це ми запровадили такі предмети, як активний спосіб життя, яке включає вивчення хореографії. Це коли дозволяє погодні умови, вона у нас проходить. Ну, я зазначу, що це у нас дві сесії. У нас є сесія весіння і є сесія осіння. Навесні вранці, коли ще погодні умови не дозволяють займатися скандинавською ходою, наші студенти вивчають хореографію ранньою осінню і пізньою осінню. От. Після хореографії ми пропонуємо нашим студентам займатися відомою скандинавською ходою. Хтось не вперше, хтось перше знайомиться з цим видом активного способу життя. І є можливість людям долучатись до цієї такої доброї, хорошої справи, як скандинавська хода.
7: Проєкт працює у місті вже не перший рік. Дійсно цікаво, коли і як виникла ідея створення такого університету?
8: Що стосується історії створення університету третього віка, то ця історія тісно пов'язана з Костянтином Павловим. Ми свого часу плідно працювали, коли він був народним депутатом України. Я був його помічником, і майже з ним ми впроваджували перші наші заняття в університеті третього віку. Це був 2018 рік. Це були перші наші студенти, це була перша спроба вивчати певні дисципліни. І я пам'ятаю той період, коли в якості викладачів тоді були у нас студенти різноманітних наших вузів. Вони викладали такі дисципліни, як і історію рідної мови, і історію ріднокрая. На першому місці була все ж таки інформатика. Тому що у людей, які тільки-тільки робили перші кроки знайомства з комп'ютерами, тоді ще були комп'ютери, тоді ще були... Це зараз ми вивчаємо вже сучасні гаджети, в яких є все. А у той час більше людей користувалось або комп'ютером, або планшетом, або ноутбуком. І тоді була ставка в першу чергу на те, щоб вивчати все-таки інформатику через комп'ютери. Ну, так от складались перші кроки. Після 18-го року ми всі добре пам'ятаємо, що почались часи ковіду. Вони перервали навчання за ковідом. На жаль, сталося те, що ми знаємо, найжахливіша трагедія нашого сьогодення. Розпочалася російсько-українська війна і, звісно, ми не могли проводити під час таких серйозних випробувань. А коли вже безпекова ситуація дозволила в місті відновити навчання, ми восени 23-го року за погодженням з головою Ради оборони міста Олександром Юрійовичем Вілкулом, ми вирішили відновити.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: У далекому 2018 році студенти приходили до вас на навчання. Як вдавалося їх залучити, заохотити, приходити до вас? І як зараз студенти йдуть?
8: Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що попит на навчання в університеті, він є стабільним. Оце головне те, що я хочу сьогодні акцентувати вашу увагу. Ми тоді починали вперше, і тоді це ми активно використовували бікборди. На бікбордах була інформація з телефонами територіальних центрів, де люди звертались за телефонами, записувались. Сьогодні в нас вже немає такої потреби робити велику рекламу, тому що люди вже доволі обізнані і, спілкуючись між собою, вони частенько радять своїм подругам, рідним, близьким.
7: Тобто, так би мовити, сарафанне радіо працює.
8: Та, радіо, воно працює, так. І на сьогодні попит на навчання, він є стабільним. Це дуже приємно відзначити. Я хочу також і звернутися до тих слухачів, хто ще не мав такої нагоди стати студентом. Будь ласка, зараз триває набір на 12-ту сесію, осінню сесію. Якщо кому цікаво, приходьте, будь ласка, до територіальних центрів. Ми раді вас вітати, раді вас зарахувати. Студенти, місця ще є. Будь ласка.
7: За цей час в проєкт прийшли тисячі слухачів, тисячі студентів. Скільки людей уже стали частиною університету третього віку? Я знаю, що з кожним роком ця кількість збільшується.
8: Так, звісно, так. Я вже наголошував на цьому. На сьогоднішній день це спільнота, яка налічує близько 3300 чоловік. І сьогодні навчається близько 350 наших студентів за нашими партами.
7: А наскільки змінилися люди, які приходять на навчання?
8: Ви знаєте, коли ми ж до війни були одними, зараз війна, звісно, нас змінила і сильно змінила. Загострені почуття, дуже загострені. Війна сильно нас змінила.
7: Що найчастіше мотивує людей після 60 років почати навчатися?
8: Це не бути самотніми. Не бути самотніми і бути залученими до спільноти, вивчати, навчатись.
7: Бути потрібним.
8: Бути потрібним, да, звісно, так. Це є така добра справа, цікава, різноманітна.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
7: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про університет третього віку. Проєкт, який допомагає людям поважного віку жити активно, сучасно і з інтересом до життя. А зараз історія, яка насправді надихає. Наша гостя Ірина Михайлівна Нестерова. Людина із 63-річним медичним стажем. Майстер спорту зі спортивної гімнастики. Людина, яка займалася дайвінгом і сьогодні продовжує активне життя у свої 80+. Ірина Михайлівна, дуже раді бачити вас. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про університет третього віку?
9: Я, як ви вже сказали, у мене 63 роки медичного стажу. І коли я ще працювала, моя колега, яка пішла вже на пенсію, пішла в цей університет і каже: «А ти не хочеш?» Я говорю: «У мене немає часу». 2 роки тому назад я рішила теж, що пора вже йти на пенсію. Дочка мені дзвонить і каже: «Іде набір». «Мама, а чого ти не хочеш?» Осінь у мене не вийшло, я прийшла весною. Позвонила подрузі своїй, вона каже: «А я тільки його закінчила». І вона мене привела. Отак я тут залишилася.
7: Повернутися до навчання після десятків років життя – це вже сміливий крок. Чи було страшно або незвично знову сісти за парту?
9: Ні, страшно не було. Було дуже інтересно. Було інтересно, що будуть нові люди, що будуть нові учителя. Буде круг другий, не такий, як у мене був, що я була, я йшла на роботу, я знала, що мені треба робити одне. А тут в мене було різнообразне таке спілкування. У нас дуже гарний колектив, дуже. Підібралися дуже прекрасні люди, різні по характеру, різні. І від кожного ти щось береш для себе. Ну, я вам скажу правду, що люди трошки такі зажаті. Оця війна у кожного. У нас в групі є люди, які тікали від війни. От є пара, мені навіть зі сльозами хочеться сказати, вони втекли з каховки, коли їх там топили. Вони втекли за границю, а потім вони сказали: «Ми там не потрібні». І вони вернулися сюди, зараз живуть вони в нашому місті. Це чоловік і жінка, дуже гарні люди. Є друга пара, в яких син на війні пропав безвісти. Про це не нагадуємо і стараємося не заостряти увагу на це. Людям і так тяжко. Ми стараємося веселитися, бути, щоб нам було весело. Цю суботу, яка пройшла, ми були...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
9: Давайте зробимо пікнік. Поспілкуємося. Як це було прекрасно. Кожен щось розповідав про себе. Ми сміялися, ми жартували, ми розповідали анекдоти. Потім одна встала і каже: «Як добре, що ви прийшли в нашу групу. Якби не ви, ми б тут не зібралися».
7: Ви такий мотиватор. Багато людей у поважному віці думають: «Це вже не для мене». Чи змінилося ваше ставлення до себе після початку занять?
9: Ви знаєте, я б сказала, що дуже змінилося. Ні, тому що я і так була в вирії подій. А тут попала в свою стихію. Мені добре тут. Та я живу одна, діти живуть собі своїми сім'ями, я ніколи до них не вмішуюся. На роботу не ходить. Нема куди себе діти. Книжки, телевізор, ну книжки, в основному книжки. А тут ми ходимо, ми спілкуємося, ми щось підчерпуємо друг у друга. У мене появились дуже хороші друзі. Подруга появилася. Ми дзвонимо кожен день. Як у тебе справи, як у тебе справи, як ти себе почуваєш? Отак тепер у мене.
7: Свої люди – це цінність, так? Наші часи. Такі проєкти буквально повертають людину до життя. Що для вас стало найціннішим у цьому університеті? Я так зрозуміла, спілкування.
9: Спілкування.
7: Нові друзі?
9: Нові друзі, скандинавська ходьба, уроки. Психологія мені дуже подобається. І українська мова. Я не можу сказати, що щось мені не подобається. Мені все подобається. Я не пропустила ні одного урока.
7: Наскільки важливо стало знайомство з новими людьми? Скажіть, от сьогодні проблема самотності дуже актуальна. Я так зрозуміла, що університет дійсно допомагає боротися з відчуттям ізоляції. Чи погоджуєтесь ви?
9: 100% погоджуюся.
7: І дуже важлива річ. Чи відчули ви, що життя стало більш насиченим та активним?
9: Це навіть не обговорюється. Звісно, ми от приходимо, а що у вас, а як ви себе почуваєте, а чого немає сьогодні Ніни, а у Ніни давлення, а що Наташа, а що там з Наташою? Ну от, отак у нас, цікаво. У нас учителя добрі, куратори наші, і всі педагоги, які преподають у нас, ну це супер.
7: Педагогічний колектив – це дуже, дуже важливо.
9: Дуже сильний, дуже хороший. До нас прийшла нова учителька наша, як ми її називаємо, по інформатиці. Ой, ну Юля, ну ето.
7: Супер.
9: Супер.
7: Найкращі рекомендації. Ірино Михайлівна, ваш життєвий шлях справді вражає. У вас великий медичний стаж. Що допомагало вам не втратити любов до професії?
9: Це те, що я завжди відчувала, що я потрібна людям. Я дуже ставлюся з повагою до людей і дуже переживаю. Якщо людина прийшла, значить я їй повинна допомогти. Це саме головне. Я і зараз, от в домі, я нікому нічого не відмовляю. Що відмовляю? Що у когось трапилось? Телефони пошти у кожної є. Потрібна допомога. Що потрібно? Підскажіть, посовітуйте. Можете мені уколи зробити, а ви можете мені капельничку поставити. Я ніколи не відмовляюся.
7: А також все ваше життя пов'язане з активністю. Наскільки спорт допомагає зберігати енергію навіть сьогодні?
9: Та наче ця енергія не відходила від мене, вона в мені так і залишилася. До того, як я вийшла заміж, я була взагалі дуже активна. Мені все хотілося. Мотоцикл, я повинна його освоїти. Машину я перша освоїла, чим мій чоловік. У мене ще навіть 8 стрибків з парашутом є, щоб ви знали.
7: Супер!
9: У мене не було вільної години, у мене практично не було. Я десь була. От у мене і чоловік такий, ви знаєте, він працював кожен день, його тільки вихідні були субота і неділя. Якщо ми всі вихідні, ми забираємо дітей, ми йдемо кудись на природу, ми десь йдемо ходити, просто узнавати нові місця. Зимою це в нас каток, лижі, муж у мене на лижах, і конькобіжець, він теж бувший спортсмен. У нас не було вільної години.
7: А ще не всі знають один цікавий факт про вас. У вашому житті був дайвінг. Як з'явилося це захоплення?
9: Це було зовсім випадково. У мене старша дочка дуже хворіла. І я вже не знала, що з нею робити. Я жила на Югоці, і відкривається палац спорту. Я прийшла, говорю, а можна з 5-річного віку дитину записати? А вони кажуть, можна, а ви ким працюєте? Я говорю, я медик. Нам нужна медсестра. Я беру перевод і йду працювати в палац спорту раді своєї дочки. І ми з нею в місті плавали. І до нас приходить студенти горного інституту. І дайвінг. А я говорю, ой, так інтересно, а ви попробуйте. У мене зразу вийшло, вони кажуть, а нам на соревнування нужна жінка. Я з ними поїхала на змагання в Камиш-Бурун, це Керч. Мені дуже сподобалось. І от, поки дочка плавала, 5 років...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: ...області зі скандинавської ходьби. Що для вас означає волонтерство?
9: Волонтерство, в моєму понятті, це допомога людині. допомога людям, які не мають можливості якоїсь, а в мене є ця можливість, я їм можу допомогти. В скандинавській ходьбі я там була як медик, оказувала першу допомогу і другі функції виконувала для людей. А почала я волонтерством, я ж вам сказала, з першого дня війни. Я організувала в своєму домі, кинула такий клич, що нам в лікарню в нас не вистачало обладнання, білизни не вистачало. І люди відкликнулися, ми збирали, машинами привозили, я його сортирувала, по відділенням віддавала. Це була якась допомога. Своє все, що могла, принесла. Ту допомогу, яку нам тоді дав Вілку, гривень я її теж зразу перечислила на допомогу військовим.
7: Цікаво, от наскільки людині важливо залишатися частиною команди та спільноти?
9: Я розумію це все, і я з вами згодна. Я вважаю, що всім людям не треба зациклюватися от на собі, не треба замикатися в собі, треба йти до людей. Що якщо людина починає замикатися, вона ж можна просто збожеволіти. У нас в домі багато живе теж переселенців. Я завжди, як вихожу і дивлюся, сидить жіночка. Я кажу, у вас що, нема більше чого одіти? Вона каже, у мене нема зимового пальта. А я знаю, що я не ношу. Я її винесла. Вона каже, Боже, ви мене одягнули. Ми ж тікали, каже, з-під Херсона. Що було на нас, тому і приїхали.
7: А зараз невеличка рубрика «Життя після 60-ти». Відповідаєте перше, що прийшло вам на думку. Що нового ви відкрили для себе після 60 років?
9: Мандрівки. Я дуже люблю мандрувати. А після 60 років в мене мандрівки почалися за кордон.
7: Чого сучасні молоді люди могли б повчитися у старшого покоління?
9: Я багато спілкуюся із молодими. Їдеш в транспорті. Я вважаю, що вічливість, виховання 90% залежить від батьків. І от дивиться на молодих. Заходить пожила людина, він піднімається. Сідайте, будь ласка. От я хочу, щоб були більше ввічливі, більше культури.
7: Яку б одну річ ви порадили ніколи не боятися у будь-якому віці?
9: Жити і думати про те, що впереді ще є щось краще. І до цього йти.
7: Чи правда, що вчитися ніколи не пізно?
9: Ніколи. Повірте, ніколи не пізно.
7: Що сьогодні найбільше надихає людей поважного віку?
9: Щоб закінчилась війна, і щоб вони зустріли своїх рідних, і щоб вони жили так, як ми жили раніше.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
7: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас. Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про людей, які доводять, у поважному віці життя може бути активним, сучасним і наповненим новими сенсами. Сьогодні світ змінюється дуже швидко, і людям поважного віку теж потрібно залишатися у цьому ритмі. Олегу Леонідовичу, чому людям після 60 сьогодні так важливо продовжувати навчатися?
8: Як сказала моя співрозмовниця Ірина Михайлівна, немає віку для того, щоб не навчатись. Навчатись завжди потрібно, це дуже важливо, це і відповідально, це і цікаво, це і необхідно. Насамперед, для самої людини. Тому що сучасний світ, він дуже швидко змінюється. І щоб встигати за всім тим, що відбувається, потрібно знання, які дає наш університет третього віку.
7: Особливо це стосується цифрового світу. Наскільки складно людям старшого віку освоювати смартфони та сучасні технології?
8: Я вам хочу сказати, що все залежить від бажання. Від бажання людей вивчати, розвиватись, від бажання опановувати щось нове. Звісно, що складно. Ну, складно на перших порах. Все ж залежить від викладача, наскільки він зможе зацікавити людей, наскільки він зможе методично довести цей матеріал. Якщо ми ось на сьогоднішній день акцентуємо увагу, наскільки важливо вивчати інформатику, то інформатика, навіть вона не так звучить. Вона звучить як сучасні цифрова грамотність, сучасні гаджети. Маючи телефон в руках, ми маємо великі-великі можливості. І такі ці можливості, вони стосуються не тільки молоді, вони стосуються і людей нашого поважного віку, тому що я зазначу, наскільки важливою є можливість, наприклад, заплатити за комуналку через свій гаджет, так?
7: Так, або, для багатьох це життєва необхідність.
8: Так, життєва необхідність. Або подивитися розклад руху транспорту, який, до речі, в нашому місті безкоштовно.
2: Увага! Ще або триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
8: кількістю в аптеках, які знаходяться поруч. І це багато-багато таких застосунків, які полегшують значно наше життя. Без них же зараз важко уявити це.
7: Дійсно, смартфони, банкінг, державні сервіси – усе перейшло в онлайн. Які саме навички сьогодні найбільше цікавлять слухачів університету?
8: Я ще раз зазначу, що це дуже важливо відповідати вимогам сучасного світу. Якщо дивитись на це через призму наших предметів, а це, я нагадаю, це є вивчення гаджетів, це українська мова, це психологія, це здоровий спосіб життя, який включає в собі і хореографію, і скандинавську ходу, то все це дозволяє бути, ну, насамперед, різноманітно розвинутим і все це використовувати в сучасному житті.
7: Але справа ж не лише у технологіях. Як навчання впливає на емоційний стан ваших студентів?
8: Хочу зазначити, що люди йдуть за тим, щоб мати можливість наживо спілкуватись. Тому що ніщо в цьому світі, ніякий гаджет, ніякий телевізор, ніщо не замінить живе спілкування. Університет третього віку – це насамперед соціальний проєкт, який спрямований на спілкування, на створення спільнот, груп. Ну, я хочу сказати, що університет третього віку став родиною для багатьох і подружжя, і подруги, і друзі собі знайшли люди, які відвідали наш університет. Це є правда, і це факт важко заперечувати.
7: Дійсно, бо психологи часто говорять про страх бути непотрібним. І саме у вашому університету, як вже сказали, що вони отримують ось це найцінніше відчуття родини і потрібності.
8: Так, да, звісно, так, погоджуюсь.
7: Чому активність у старшому віці так сильно впливає на самопочуття?
8: Ну, я хочу по собі сказати. Коли ти активний, коли ти живеш насиченим життям, коли ти відкритий цьому світові, ну, набагато простіше жити.
7: Так, важливий ритм життя.
8: Це безумовно. І не треба зосереджувати нам на якихось проблемах, які, звісно, їх у нас багато, у кожного ще й війна їх подвоїла чи потроїла, мабуть, і вдесятерила. Треба продовжувати жити далі насиченим життям, і у нашому місті є всі для цього можливості.
7: Старший вік дуже часто несправедливо асоціюють лише з обмеженнями. Чому суспільству важливо змінювати ставлення до людей поважного віку?
8: Це таке філософське питання, і я хочу зазначити насамперед, що філософія поваги до людей старшого віку є виграшною у всіх сенсах. Чому? Тому що не буде в нас майбутнього без поваги до людей, які створювали нашу державу, які створювали економіку, які строїли наші все те, чим ми зараз користуємось. Ну, це так.
7: Сьогодні дуже багато говорять про активне довголіття. Що насправді означає активне довголіття? Як ви вважаєте?
8: Я хочу вам наголосити на тому, що це друга частина, скажімо так, університету третього віку, якраз ми до неї так от плавно перейшли. Університет третього віку – це не тільки навчання предметів, яких я вже зазначав. Це насамперед і можливість творчо відпочивати і проводити свій час. Про що йде мова? Починаючи з 23-го року, ми поступово нарощували заходи, до яких ми долучаємо наших студентів. Якщо це на перших порах з 23-го року це були екскурсії містом, то зараз я хочу наголосити на тому, що ми пропонуємо нашим студентам насичену культурологічну програму, щоб вони були залучені насамперед до неї. Про що йде мова? Ось буквально недавно ми були свідками масового виїзду, понад 450 чоловік вивезли в ботанічний сад. Це було дуже така знакова подія. На цій події вже майже 3 роки, і двічі на рік ботанічний сад відвідують наші студенти. А це є бузковий уікенд, коли цвіте бузок навесні. Восени – це магія осені, теж в ботанічному саду, де люди мають можливість насолодитися осінню. Крім ботанічного саду, ми пропонуємо нашим студентам, ось недавно ми опанували нову таку історію, як трамвайні екскурсії по місту. В цьому році до трамвайних екскурсій, це в одному комплексі, ми додали і пішохідні екскурсії з нашим поважним істориком Олександром Мельником куточками нашого соцміста. Це така старовинна частина нашого міста. Крім екскурсій, наші студенти відвідали музей російсько-української війни. Ми пропонували і люди приймали участь в відвіданні музею синагоги.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
8: відбуваються, ми теж запрошуємо наших студентів, вони є бажаними нашими глядачами. І ще раз наголошую на тому, що незважаючи на війну, залишились всі культурні і освітні заклади. Ми лише виступаємо в ролі провідників між заходами, які відбуваються, і між нашими студентами. І всі студенти з задоволенням відвідують всі вистави і всі заходи, які проходять в нашому культурному житті. Ще ми готуємось до проєкту, який дуже цікавий. Називається «Брайншторм». Це інтелектуальна розважальна гра «Прокачай мозок», яка присвячена Дню нашого міста. Це буде гра між командою студентів, молодих студентів наших коледжей і університетів. Це буде 3 команди. І командуючи, ми виставляємо проти них 4 наших команди, наших досвідчених студентів університету третього віку. Сподіваємось, буде цікаве шоу.
7: Це буде такий батл між поколіннями.
8: Батл між поколіннями, і насамперед він тематичний, тому що він присвячений історії нашого міста, історії України. От, і всі так от зараз готуються доволі так потужно до цього заходу.
7: Ви робите велику справу. Дуже добре, що у нас у нашому місті є такий університет. Такі проекти дійсно змінюють не лише окремих людей, вони змінюють саме місто.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
7: Чому університет третього віку важливий для Кривого Рогу?
8: У нас до лінії фронту 50 кілометрів. Незважаючи на це, ми ж відчуваємо всі на собі тягар цієї війни і близькість бойових дій кожного дня. І це дуже-дуже важливо сьогодні зберегти своє ментальне здоров'я. І університет в цьому, я впевнений, здорово допомагає.
7: Які заняття або напрямки сьогодні найпопулярніші серед слухачів? Коротко. Топ-3.
8: Ні, я не можу зазначити топ-3 направлення. Давайте так, до топів я внесу. Це бажання пізнавати, раз. Друге, це вести активний спосіб життя, два. І третє, це бути задіяними в активному житті нашого міста. Щодо університету третього віка, те, що я не зазначив, в минулому році зробили першу спробу провести фестиваль творчості під однойменною назвою «Гасла нашого університету – життя триває». Спершу я так доволі скептично відносився до самої ідеї і провадження, але працювали наполегливо. Підсумку, ми мали величезний сплеск оцього бажання бути
7: приналежним.
8: Не тільки приналежним, а зробити свої виступи неповторними. Зробити свої виступи красивими. Хтось займається самодіяльністю з раннього дитинства, а хтось долучився ось що недавно. І хореографія нам поміч. Я хочу сказати, що в минулому році наш оцей проєкт під назвою «Фестиваль творчості серед студентів університету третього року», він буквально вистрелив. Вистрелив в чому? Тому що у нас було майже 100 номерів, в яких приймали участь майже 200 наших студентів. І як, скажімо так, на завершення, ми провели великий гала-концерт в театрі Шевченка, якому приймали участь, і Олександр Юрійович цьому допоміг, наша зірка естради Оксана Пекун, яка була неймовірно була вражена виступами наших студентів. Це був гала-концерт, до яких увійшли 25 кращих номерів з тих 200, які були представлені на розгляд районного журі, потім районне журі, потім головне журі фестивалю сформувало гала-програму, і ми стали свідками незвичайної події під назвою «Фестиваль творчості серед студентів університету третього віку» під назвою «Життя триває».
7: Олегу Леонідовичу, дякую вам за цю важливу розмову і за справу, яка насправді змінює життя людей. А вам, Ірина Михайлівна, хочеться задати такі питання. Що означає для вас фраза «життя триває»?
9: Тобто я не зациклилась десь там, а я живу і я хочу жити. І думаю, що я буду жити і буду творчою людиною. Я не буду песимістом, я завжди буду оптимістом.
7: І на завершення нашої розмови хочеться запитати вас, яку головну пораду ви б дали людям поважного віку сьогодні?
9: Будьте оптимістами, вірте в життя і цінуйте життя, і спілкуйтеся. Не будьте одинокі, шукайте друзів, і життя буде тривати. ви будете жити. Ходіть кругом на виставки, в театри. У нас на Східному прекрасний парк щастя. Поїдьте туди, хто там не був. Ви отримаєте таку насолоду.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Університет третього віку – це вже давно не просто навчання. Це про підтримку, про нові сенси, про людей, які не дозволяють віку поставити крапку на активному житті. Дякую вам за те, що у Криворозі є місце, де люди поважного віку можуть знову відчути себе потрібними, сучасними та живими. Дякую вам за цю теплу та дуже людяну розмову. А всім нашим слухачам хочеться побажати головного – не втрачати інтересу до життя у будь-якому віці.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили третій центр денного догляду для дітей з інвалідністю. Новий заклад запрацював у Тернівському районі в межах співпраці міста, ЮНІСЕФ, уряду США та громадської організації Інститут розвитку соціальних послуг. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, кількість дітей з інвалідністю в місті за останні роки зросла майже на 20%. Тому завдання – створювати умови, де діти отримуватимуть необхідну підтримку, а їхні родини не залишатимуться сам на сам із труднощами. Центр розрахований на дітей віком від 5 до 18 років. Тут надаватимуть психологічну підтримку, розвиватимуть соціальні навички, проводитимуть творчі заняття. Також родини зможуть отримати юридичну і логопедичну допомогу. Для безпеки відвідувачів гімназії номер 45, де розташований центр, облаштоване укриття на 450 місць. Загалом у Кривому Розі працюють три такі центри підтримки дітей з інвалідністю та їхніх родин.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У Широківській громаді поблизу Кривого Рогу російський ударний безпілотник атакував автозаправну станцію. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, унаслідок атаки загинули троє людей – 41-річний чоловік, 40-річна жінка та 8-річний хлопчик. Ще шестеро людей дістали поранення, один із них перебуває у важкому стані. Усіх постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу. На місці удару триває аварійно-рятувальна операція, фахівці продовжують ліквідацію наслідків ворожої

0: Таке. Безпілотних систем Збройних сил України за місяць уразили 187 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Як повідомили в командуванні сил безпілотних систем, лише в ніч на 3 серпня українські військові завдали ударів по 10 енергетичних вузлах у Маріуполі, Криму та на Донеччині. Серед уражених об'єктів – електропідстанції та газорозподільні станції. За даними командування, загалом із початку липня в межах цієї операції було уражено 187 енергетичних цілей на тимчасово окупованих територіях України. У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Документ пропонує скасувати чинне звільнення від оподаткування таких відправлень, щоб привести українське законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу. Водночас безоплатні подарунки вартістю до 45 євро й надалі не оподатковуватимуться. Як зазначають в уряді, нові правила мають забезпечити рівні умови для українських виробників і продавців, які вже сплачують податок на додану вартість. У разі ухвалення закону зміни планують запровадити з 2027 року, щоб бізнес, маркетплейси та служби доставки мали час підготуватися. Латвія розширює програму лікування та реабілітації українських військових, які постраждали внаслідок війни, повідомляє Інтерфакс Україна. Відтепер пацієнтів з України прийматимуть двічі на місяць. Крім основного рейсу, організують окремі перевезення для військових, яких після медичного обстеження направлятимуть до спеціалізованих реабілітаційних центрів. Рішення ухвалили після того, як латвійські медичні заклади накопичили значний досвід лікування українських захисників. До надання допомоги залучають лікарів різних спеціальностей, зокрема хірургів, травматологів, мікрохірургів, інфекціоністів, реабілітологів і фізіотерапевтів. Після первинного обстеження пацієнтів розподілятимуть до профільних реабілітаційних центрів для подальшого відновлення. Загалом від початку повномасштабної війни медичну допомогу в Латвії вже отримали сотні українських військових. В Кривому Розі відбулися змагання з армрестлінгу серед військовослужбовців Національної гвардії України, повідомляє Кривбас Онлайн. За перемогу боролися представники різних військових частин, які змагалися у кількох вагових категоріях. Учасники демонстрували силу та майстерність у поєдинках як на праву, так і на ліву руку. За підсумками командного заліку, третє місце посіла збірна 31-ї бригади, друге – 39-й окремий полк, а перемогу здобула команда 21-ї окремої бригади Національної гвардії України. В Кривому Розі модернізують об'єкти тепло- та водопостачання, встановлюють нові насоси, автоматизовані системи керування, генератори й інше обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Частину робіт виконують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Наразі проєкти з оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні станції та тепломережі, ремонтують обладнання й створюють резервні джерела живлення. Вже проведено гідравлічні випробування тепломереж і підготовлено значну частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 4 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 34 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ДДВ Аеліта.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. 102.3. 102.3. Про місто по-нашому.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Актуальна інформація на цей час.
3: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили третій центр денного догляду для дітей з інвалідністю. Новий заклад запрацював у Тернівському районі в межах співпраці міста, ЮНІСЕФ, уряду США та громадської організації Інститут розвитку соціальних послуг. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, кількість дітей з інвалідністю в місті за останні роки зросла майже на 20%. Тому завдання – створювати умови, де діти отримуватимуть необхідну підтримку, а їхні родини не залишатимуться сам на сам із труднощами. Центр розрахований на дітей віком від 5 до 18 років. Тут надаватимуть психологічну підтримку, розвиватимуть соціальні навички, проводитимуть творчі заняття. Також родини зможуть отримати юридичну і логопедичну допомогу. Для безпеки відвідувачів у гімназії номер 45, де розташований центр, облаштоване укриття на 450 місць. Загалом у Кривому Розі працюють три такі центри підтримки дітей з інвалідністю та їхніх родин.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне досягти такого рівня міжнародного та санкційного тиску на Росію, який змусить її погодитися на припинення війни вже цієї осені до початку зими. За словами глави держави, нинішній осінньо-зимовий період є ключовим, тому дипломатичні зусилля України зосереджені на посиленні міжнародної підтримки. Йдеться про нові санкції, військову допомогу та інші кроки, які мають збільшити тиск на Росію. Водночас президент зазначив, що точно спрогнозувати завершення війни неможливо, адже це залежить від результативності дипломатичних заходів і дій партнерів. Він наголосив, що Україна докладатиме усіх зусиль, щоб досягнути миру якомога швидше. Кабінет міністрів оновив порядок переоформлення відстрочки від мобілізації для військовозобов'язаних, повідомляє Інтерфакс Україна. Тепер громадяни, які мають чинну відстрочку, зможуть переоформляти її на іншій законній підставі без ризику втрати права на відстрочку під час розгляду заяви. Подати документи можна, якщо виникли нові обставини, передбачені законом, зокрема, змінився сімейний стан або з'явилися інші підстави. Також уряд дозволив подавати заяви через центри надання адміністративних послуг із використанням порталу «Дія». До ухвалення рішення, чи на відстрочка залишається дійсною, а заявника не можуть направити на військово-лікарську комісію. Нові правила мають зробити процедуру більш прозорою та зручною.

0: для військовозобов'язаних. Уряд готує програму кредитування аграріїв під заставу зерна, щоб підтримати фермерів під час осінньої посівної. За інформацією Міністерства аграрної політики, виробники зможуть отримувати доступні кредити під заставу вже зібраного врожаю. Це дозволить уникнути вимушеного продажу зерна за заниженими цінами та забезпечити господарства коштами для проведення польових робіт. Необхідність такої програми пов'язують із суттєвими скороченнями експорту через порти Великої Одеси. Через це на внутрішньому ринку утворилися надлишок зерна, а закупівельні ціни знизилися. Наразі агропродукцію експортують залізницею, автомобільним транспортом і через Дунайські порти. Однак цих маршрутів недостатньо для повного вивезення врожаю. Уряд працює над програмою спільно з профільними міністерствами та банківським сектором. На Дніпропетровщині через спеку тимчасово обмежили рух великовантажного транспорту, повідомляє Кривбас онлайн. Із 12-ї години дня на дорогах державного значення діє заборона на рух вантажівок за температури повітря понад плюс 28 градусів. Такі обмеження запровадили, щоб уберегти дорожнє покриття від пошкоджень у спекотну погоду. Заборона стосується транспортних засобів масою понад 24 тони та з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водіїв закликають враховувати ці обмеження під час планування маршрутів. Морозі відкрили виставку «Енергія металу» художниці Валентини Сафіної, повідомили в міській раді. У міському виставковому залі представили 13 масштабних картин, присвячених індустріальному Кривбасу. У своїх роботах художниця передала красу промислових пейзажів, кар'єрів і підприємств, поєднавши їх із культурою, самобутністю міста. Виставка покликана показати Кривий Ріг не лише як потужний промисловий центр, а як місто з багатою культурою та творчим потенціалом. Відвідати експозицію у виставковому залі на вулиці Олександра Поля можна до 30 серпня. Морозі завершують модернізацію консультативно-діагностичного центру міської лікарні номер 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Після капітального ремонту заклад надаватиме сучасні медичні послуги більш ніж 70 тисячам жителів центрально-міського району. За кошти міського бюджету реконструювали другий і третій поверхи будівлі. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, зокрема кардіологія, хірургія, травматологія та офтальмологія. Також передбачені денний стаціонар, рентгенологічне відділення й сучасне діагностичне обладнання. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 4 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 34 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Хочеться так, щоб комфортно.
4: Хочеться, щоб надійно.
5: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
1: Реклама на радіо Кривбас.

0: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
1: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: ефірі сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили безпілотних систем Збройних сил України за місяць уразили 187 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Як повідомили в командуванні Сил безпілотних систем, лише в ніч на 3 серпня українські військові завдали ударів по 10 енергетичних вузлах у Маріуполі, Криму та на Донеччині. Серед уражених об'єктів – електропідстанції та газорозподільні станції. За даними командування, загалом із початку липня в межах цієї операції було уражено 187 енергетичних цілей на тимчасово окупованих територіях України. У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Документ пропонує скасувати чинне звільнення від оподаткування таких відправлень, щоб привести українське законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу. Водночас безоплатні подарунки вартістю до 45 євро й надалі не оподатковуватимуться. Як зазначають в уряді, нові правила мають забезпечити рівні умови для українських виробників і продавців, які вже сплачують податок на додану вартість. У разі ухвалення закону зміни планують запровадити з 2027 року, щоб бізнес, маркетплейси та служби доставки мали час підготуватися. Президент анонсував засідання Ради національної безпеки і оборони у новому форматі вже цього тижня. За словами Володимира Зеленського, під час засідання розглядатимуть готовність регіонів і громад до осінньо-зимового періоду. Посадовці, які не підготували плани стійкості, мають прозвітувати про причини та отримують відповідні завдання. Також президент повідомив, що новим секретарем Ради національної безпеки і оборони стане Ігор Клименко. Крім того, за підсумками засідання планують визначити нові завдання для зовнішньополітичної роботи України. Латвія розширює програму лікування та реабілітації українських військових, які постраждали внаслідок війни.

0: повідомляє Інтерфакс Україна. Відтепер пацієнтів з України прийматимуть двічі на місяць. Крім основного рейсу, організують окремі перевезення для військових, яких після медичного обстеження направлятимуть до спеціалізованих реабілітаційних центрів. Рішення ухвалили після того, як латвійські медичні заклади накопичили значний досвід лікування українських захисників. До надання допомоги залучають лікарів різних спеціальностей, зокрема хірургів, травматологів, мікрохірургів, інфекціоністів, реабілітологів і фізіотерапевтів. Після первинного обстеження пацієнтів розподілятимуть до профільних реабілітаційних центрів для подальшого відновлення. Загалом від початку повномасштабної війни медичну допомогу в Латвії вже отримали сотні українських військових. У Кривому Розі відбулися змагання з армрестлінгу серед військовослужбовців Національної гвардії України, повідомляє Кривбас Онлайн. За перемогу боролися представники різних військових частин, які змагалися у кількох вагових категоріях. Учасники демонстрували силу та майстерність у поєдинках як на праву, так і на ліву руку. За підсумками командного заліку, третє місце посіла збірна 31-ї бригади, друге – 39-й окремий полк, а перемогу здобула команда 21-ї окремої бригади Національної гвардії України. У морозі модернізують об'єкти тепло- та водопостачання, встановлюють нові насоси, автоматизовані системи керування, генератори й інше обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Частину робіт виконують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Наразі проєкти з оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні станції та тепломережі, ремонтують обладнання й створюють резервні джерела живлення. Уже проведено гідравлічні випробування тепломереж і підготовлено значну частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 4 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 34 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та шанувальникам якісного ефіру найщиріший привіт. У мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що на радіо Кривбас час для вашого улюбленого кінококтейлю – програми «П'ять дублів». Попереду на вас чекає найгарячіший обговорювальний ексклюзив, ностальгічні загадки та мелодії, які миттєво вмикають спогади. Озброїтеся гарним настроєм, вмощіться зручніше. Ми починаємо перший дубль прямо зараз з найцікавіших новин зі світу кіно.
1: Новини кіно.
3: Епос «Одіссея» Крістофера Нолана за перші тижні вже зібрав понад 640 мільйонів доларів у прокаті. А глядачі в захваті пищать від щастя. А от перекладачка оригінальної поеми Емілі Вілсон від картини просто в жасі. Жінка видала нищівну рецензію, де заявила, що сценарій жахливий. Персонажам бракує глибини, у кадрі немає жодної нормальної любовної сцени, а вся їжа взагалі виглядає огидно. Єдине, чим Кріс її потішив, це вибухами та тим, що після прем'єри люди знову почали масово купувати книжки Гомера. Цієї осені провідний український телеканал готує для нас свіжий український медичний серіал «Швидкарі». Головні ролі у стрічці дісталися добре знайомим Віктору Жданову та Анастасії Цимбалару. До Дня медичного працівника творці проєкту вже викотили перші кадри і присвятили ролик усім українським медикам, які щодня виїжджають на виклики та рятують людські життя. Схоже, на нас чекає потужна драма, тож готуємо серветки для сліз і тримаємо кулачки за вітчизняне кіно. Діснеївська магія та дитяча ностальгія знову загребли цілу купу грошей. Мультфільм «Історія іграшок 5». Усього за місяць з гачком прокатного шляху підкорив позначку. Води $1 мільярд. Анімаційний хіт від Disney та Pixar став уже третім фінансовим титаном цього року після Super Mario та байопіку Майкл. Схоже, дорослі глядачі просто знайшли чудовий привід поплакати в кінотеатрі під прикриттям власних дітей. А студійні боси з радістю підраховують золоті гори. Мережу струсунув гучний витік. Піратська копія нової «Одиссеї» Крістофера Нолана у високій якості опинилася просто в соцмережі X. За якісь 2,5 години фільм встигли подивитися понад 2 мільйони людей. Фанати жартують, що тут не обійшлося без Ілона Маска, який гостро критикував стрічку і обіцяв створити власну версію за допомогою штучного інтелекту. Студія Universal оперативненько прикрила лавочку і видалила відео. Але пізно. Інтернет вибухнув клонами, а замість блокбастера користувачам масово підсовують легендарний рік-рол з піснею «Ріка Естлі». Том Голланд тим часом ніяк не зніме свій латексний костюмчик, адже на екрани уривається стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день». Після останніх добрячих струсів Пітер Паркер залишився геть самотнім і намагається почати нове життя з чистого аркуша. Але спокійно попити чаю йому не дадуть. У гості завітають Марк Руффало в ролі Брюса Беннера та суворий каратель від Джона Бертала. Схоже, на нашого павичка чекає справжня просмажка. А зараз пропоную перенестися в час, коли кіно володіло нашою уявою беззастережно. На черзі ретро-рубрика «Золота колекція». Згадуємо справжній діамант кінематографа.
1: Золота колекція.
3: Річка часу переносить нас у 1984 рік. Епоха касетних відеомагнітофонів, перших джинсів варенок та культової комедії, що підкорила мільйони сердець. Поліцейська академія. Згадайте ці перші враження, шквал реготу, незабутні персонажі та легендарний марш Роберта Фолка. А все почалося з випадковості. Продюсер Пол Масланський на зйомках іншої картини побачив новобранців поліції. Вони були настільки різношерстними, незграбними та кумедними, що в нього одразу зародилася ідея. А що як до лав правоохоронців братимуть усіх поспіль? Так на екранах з'явилися бешкетник Махоні, мовчазний велетень Гайтауер, схиблений на зброї Теклбері, та, звісно, Майкл Вінслоу, людина з тисячею голосів, чий імітаційний талант зачарував творців фільму ще під час його виступу на джазовому концерті. До речі, на роль Махоні претендували ще зовсім молоді – Том Генкс та Брюс Вілліс. Проте шарм Стіва Гутенберга виявився переконливішим. Бюджет стрічки був усього 4,5 мільйони доларів, проте «Поліцейська академія» стала справжнім феноменом прокату, зібравши майже 150 мільйонів. Зйомки проходили в Торонто, а будівлею самої академії слугувала колишня психіатрична лікарня. Культовий бар «Блакитна мушля» теж існував насправді, але під іншою назвою. Минуле десятиліття, але цей фільм досі повертає нас у безтурботне дитинство, де добро завжди перемагає з посмішкою.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи роботи ми поспішали до телевізорів, аби почути знайому мелодію та зануритися в життя жовтошкірого сімейства з вигаданого Спрінгфілда? Сьогодні в центрі нашої уваги – культові «Сімпсони». Цей легендарний серіал стартував наприкінці 80-х і став найтривалішим анімаційним шоу в історії телебачення. А чи знаєте ви, чому персонажі мають саме жовтий колір? Творці зробили це навмисно, аби при швидкому перемиканні каналів глядач одразу зачепився оком за яскравих героїв. Крім того, серіал потрапив до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість запрошених зірок – від Майкла Джексона до видатного фізика Стівена Гокінга. «Сімпсони» – це ціла епоха, сповнена тонкого гумору, сімейного затишку та дивовижних передбачень майбутнього. Вмикайте серію, повертайтеся у дитинство та насолоджуйтеся переглядом. Які пристрасті, але будь-яка історія оживає завдяки музиці. Час додати гучності у нашій найсмачнішій рубриці «Popcorn Music». Слухаємо саундтреки, що запалюють у серце.
1: Мелодія однієї кінострічки. «Popcorn».
3: Чи пам'ятаєте ви той затишний вечір біля пузатого кінескопа, коли хриплий VHS-голос переносив нас у світ шаленого гумору? Достатньо лише кількох акордів, щоб в уяві визрів знайомий образ. Неонова вивіска, похмурі чоловіки в шкірянках та розгублені курсанти. Ласкаво просимо до культового бару «Блакитна мушля». Знамените танго, під яке змушені були танцювати невдахи поліцейські, має багату історію. Композицію «Ель Бімбо» створив француз Клод Морган у 1974 році для гурту «Бімбо Джет». Мелодія миттєво підкорила світові чарти, а пізніше оркестр Поля Моріана дав їй вишуканого оркестрового звуку. Проте для франшизи «Поліцейська академія» Жан-Марк Доп'єр створив особливе пристрасне аранжування. Саме цей запальний мотив перетворив звичайний комічний сценарій на легендарний кіномем ще до появи самого терміна. Граційні па, непідробний перелік в очах героїв та безсмертна музика зробили цю сцену візитівкою кінофраншизи 80-х. Опускається голка на вініл і танцюють усі.

0: ще 5 яскравих кінодублів. Дякую, що провели цей час разом із Радіо Кривбас. З вами була Надія Шпигун. Не забувайте дивитися тільки якісне кіно, слухати справді гарну музику та обов'язково вмикайте хвилю Радіо Кривбас кожного разу, коли прагнете отримати нову порцію емоцій та натхнення. Попереду на нас чекає ще безліч нерозкритих таємниць великого екрану. Тож почуємося вже наступному випуску програми «5 дублів». До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили третій центр денного догляду для дітей з інвалідністю. Новий заклад запрацював у Тернівському районі у межах співпраці міста, ЮНІСЕФ, уряду США та громадської організації Інститут розвитку соціальних послуг. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, кількість дітей з інвалідністю в місті за останні роки зросла майже на 20%. Тому завдання – створювати умови, де діти отримуватимуть необхідну підтримку, а їхні родини не залишатимуться сам на сам із труднощами. Центр розрахований на дітей віком від 5 до 18 років. Тут надаватимуть психологічну підтримку, розвиватимуть соціальні навички, проводитимуть творчі заняття. Також родини зможуть отримати юридичну і логопедичну допомогу. Для безпеки відвідувачів у гімназії номер 45, де розташований центр, облаштоване укриття на 450 місць. Загалом у Кривому Розі працюють три такі центри підтримки дітей з інвалідністю та їхніх родин.
0: Актуальна інформація на цей час. Коли хочеться тиші, та миті, коли хочеться історії, є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Мені вже пізно. Можливо, ви теж колись говорили собі ці слова. І ці слова. Але якщо замислитися, хто взагалі вирішив, коли для чогось стає пізно? Іноді ми самі ставимо собі межі, яких насправді не існує. Відкладаємо свої бажання на потім, чекаємо правильного моменту. І непомітно починаємо жити не так, як хочемо, а так, як звикли. То, можливо, життя не чекає ідеального часу. Можливо, воно лише чекає нашого рішення. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами, як завжди, Ірина Батуріна. Кожна книга – це нова історія, але сьогодні ми говоритимемо про дещо більше. Про нові історії, які можемо написати у власному житті. Часто нам здається, що важливі рішення вже позаду, що найкращі можливості втрачені, що час уже минув. Але життя раз у раз доводить протилежне. Люди змінюють професію у 50, починають навчання у 60, здійснюють свої мрії тоді, коли інші давно перестали в них вірити. Сьогоднішній випуск саме про це. Про сміливість почати спочатку, про другий шанс. І про книги, які нагадують, нова сторінка може розпочатися будь-якої миті. Тож, відкриваємо її разом.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Світові видавництва визначають зростання популярності книжок про особисті зміни, пошук сенсу життя та сміливість починати знову. Читачі дедалі частіше обирають історії, які не лише захоплюють сюжетом, а й допомагають переосмислити власний шлях. Психологи наголошують, читання художньої та документальної літератури про людей, які кардинально змінили своє життя, підвищує мотивацію до власних змін. Такі книги допомагають побачити нові можливості навіть у складних життєвих обставинах. В Україні дедалі більше бібліотек і культурних просторів проводять книжкові клуби, присвячені темам саморозвитку, нових професій і особистісного зростання. Учасники обговорюють книги, які допомагають не боятися змін, і надихають робити перші кроки до нових цілей. Все більше сучасних авторів відходять від традиційних історій успіху. Натомість вони пишуть про те, що шлях до мрії майже ніколи не буває прямим. Помилки, сумніви і невдачі стають не поразкою, а важливою частиною особистої історії. Літературні критики дедалі частіше говорять про нову тенденцію. Читачі шукають книги, після яких хочеться не просто перегорнути останню сторінку, а зробити щось важливе у власному житті. І, можливо, саме це сьогодні є найбільшою сучасною силою сучасної літератури. Вона не лише розповідає історії, а надихає писати свої.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: У кожного з нас є мрії, які ми відкладаємо. Не тому, що вони перестали бути важливими, а тому, що життя постійно знаходить більш термінові справи. Робота, побут, обов'язки. Ми кажемо собі «колись обов'язково». Та одного дня розуміємо, що слово «колись» може так і не настати. Наступна книга не дає готових рецептів щастя. Вона ставить дуже чесне запитання. Чи живемо ми тим життям, яке справді обрали самі?
0: Зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: 4 тисячі тижнів. Тайм-менеджмент для смертних. Олівер Беркман. Ми так звикаємо жити в очікуванні ідеального моменту, що часто не помічаємо, життя вже відбувається. Саме про це книга британського журналіста і письменника Олівера Беркмана. І нехай її назва звучить як черговий посібник із тайм-менеджменту, насправді це зовсім інша книга. Вона не вчить, як встигнути більше. Навпаки, вона допомагає зрозуміти, чому прагнення встигнути все робить нас менш щасливими. Автор нагадує простий факт. Якщо людина проживе приблизно 80 років, це близько 4 тисяч тижнів. Не так уже й багато. І ця думка змушує інакше подивитися на власне життя. Ми не можемо прочитати всі книги, не можемо побачити всі країни, не можемо зробити абсолютно все, що хотіли. І в цьому немає трагедії. Є свобода. Бо справжнє питання звучить не так, як усе встигнути, а так, що для мене справді важливо. Автор говорить про сміливість відмовитися від зайвого, навчитися казати «ні», не порівнювати себе з іншими і перестати відкладати життя на потім. Ця книга не мотивує гучними фразами. Вона дуже спокійно, майже по-дружньому допомагає зупинитися, подивитися навколо і поставити собі кілька чесних запитань. Чи не витрачаю я час на те, що давно перестало приносити радість? Чи не відкладаю розмову, яку давно потрібно провести? Чи не боюся зробити перший крок лише тому, що думаю, вже пізно? Мабуть, саме тому ця книга відгукується багатьом читачам. Вона не змінює життя за одну ніч, але допомагає змінити погляд на кожен новий день. Наше життя вимірюється не кількістю справ, які ми встигли зробити. Воно вимірюється моментами, коли ми були по-справжньому живими. Саме тому 4 тисячі тижнів – це книга не про час, вона про життя. І про сміливість почати нову історію не з понеділка, не з нового року, а саме сьогодні.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Книги допомагають нам переосмислити життя. Кіно ж дозволяє це життя побачити. Іноді достатньо однієї сцени, щоб наважитися зробити те, що ми роками відкладали. Наступний фільм дуже перегукується з головною думкою сьогоднішнього випуску. Він нагадує, найцікавіші історії починаються тоді, коли людина перестає чекати ідеального моменту.
0: Знято за мотивами.
2: Неймовірне життя Волтера Мітті. Оригінальна назва «The Secret Life of Walter Mitty». Фільм 2013 року. У головній ролі Бен Стілер. Уявіть людину, яка живе дуже звичайним життям. Щодня ходить на роботу, виконує свої обов'язки, мріє. Але всі найсміливіші пригоди відбуваються лише в її уяві. Саме таким ми знайомимося з Волтером Мітті. Він давно відкладав власні мрії. Звик бути спостерігачем, а не головним героєм свого життя. Та одного дня все змінюється, і саме тоді він розуміє. Найкращий час почати жити не завтра, а зараз. Мені дуже подобається цей фільм тим, що він не кричить про успіх. Він говорить про інше, про сміливість сказати «так» новому досвіду, про готовність вийти за межі звичного, про рішення перестати жити лише у власних планах. Вражає і те, як змінюється сам герой. Не тому, що світ навколо став іншим, а тому, що він сам наважився зробити перший крок. Саме ця ідея перегукується з книгою «4 тисячі тижнів», бо і книга, і фільм ставлять однакове запитання. Скільки ще моментів ми втратимо, якщо і надалі чекатимемо правильного часу? Іноді найважливіша подорож починається не з квитка чи з валізи, а з рішення більше не відкладати з власне життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Часто ми захоплюємося героями книг і кіно. Їхньою сміливістю, їхніми рішеннями, їхньою здатністю змінити власне життя. Та найцікавіше те, що подібні історії існують не лише на сторінках романів чи на екрані. Вони відбуваються поруч із нами і дуже часто починаються з простого рішення. Не чекати, а зробити перший крок.
0: Історія написана життям.
2: Вера Вонг. Сьогодні одна з найвідоміших дизайнерок весільних суконь у світі. Її роботи обирають знаменитості, спортсмени, акторки та члени королівських родин. Але мало хто знає, що шлях до цієї професії був зовсім непрямим. У молодості Вера професійно займалася фігурним катанням і мріяла потрапити до збірної США. Коли це не вдалося, вона не опустила руки, вона знайшла себе у журналістиці і багато років працювала редакторкою модного журналу. Здавалося б, успішна кар'єра вже склалася. Та у 40 років вона зрозуміла – хоче створювати, а не лише писати про моду. Саме тоді Вера відкрила свій перший салон весільних суконь. Багато хто вважав, що починати нову справу в такому віці ризиковано. Але вона ризикнула, і сьогодні її ім'я знає весь світ. Ця історія нагадує нам дуже просту річ. іноді ми боїмося змін лише тому, що думаємо – уже запізно. А насправді найкращий момент може настати саме тоді, коли ми нарешті наважимося зробити перший крок. Можливо, життя не питає, скільки нам років, воно лише запитує, чи готовий ти почати. Саме це і є головною думкою сьогоднішнього випуску, бо нова історія не починається з ідеальних обставин. Вона починається з рішення.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Якщо після сьогоднішньої програми вам захотілось щось змінити у своєму житті, не поспішайте шукати відповіді в інших. Іноді достатньо відкрити хорошу книгу. Ось кілька історій, які можуть надихнути на новий початок.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Освідчена Тара Вестовер. Правдива історія жінки, яка виросла в ізольованій родині без звичної освіти, але зуміла повністю змінити своє життя. Це книга про сміливість вийти за межі того, що здавалося насамперед визначеним. «Людина в пошуках справжнього сенсу» Віктор Франкл. Одна з найвідоміших книг ХХ століття. Автор переконує, навіть у найважчих обставинах людина здатна знайти сенс і зробити вибір, який змінить її майбутнє. «Монах, який продав свій Феррарі» Робін Шарма. Книга про переоцінку цінностей і пошук справжнього щастя. Вона нагадує, що новий етап життя починається не з великих змін, а з нового погляду на себе. «Людина на ім'я Уве» Фредерік Бакман. Теплий, мудрий роман про те, що життя здатне подарувати новий сенс навіть тоді, коли здається, що все найкраще вже позаду. «Драбина» Євгенія Кузніцова. Сучасний український роман про пошук себе, зміни та внутрішнє дорослішання. Ця книга про те, що кожен новий крок, навіть найменший, може стати початком великої історії.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Кажуть, що життя не можна почати спочатку, і це правда. Учора вже не повернути, не змінити сказаних слів, не переписати прожитих років. Але можна зробити дещо значно важливіше – почати новий розділ. Можливо, саме сьогодні, після однієї прочитаної книги, після однієї чесної розмови із собою. Не потрібно чекати понеділка, не потрібно чекати нового року, не потрібно чекати ідеального моменту, бо життя відбувається зараз. І кожен новий день дає нам шанс зробити хоча б один крок у тому напрямку, про який ми давно мріємо. Нехай цей крок буде невеликим, але нехай він буде вашим. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте Радіо Кривбас. Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових книжкових відкриттів. Читайте книги, які надихають вас діяти. Не бійтеся починати. І пам'ятайте, нова історія починається не тоді, коли змінюється календар. Вона починається тоді, коли людина наважується зробити перший крок. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас. А також чекаємо вас у наших соціальних мережах. На сторінці Instagram та Facebook і YouTube-каналі Радіо Кривбас. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 100.

Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне досягти такого рівня міжнародного та санкційного тиску на Росію, який змусить її погодитися на припинення війни вже цієї осені до початку зими. За словами глави держави, нинішній осінньо-зимовий період є ключовим, тому дипломатичні зусилля України зосереджені на посиленні міжнародної підтримки. Йдеться про нові санкції, військову допомогу та інші кроки, які мають збільшити тиск на Росію. Водночас президент зазначив, що точно спрогнозувати завершення війни неможливо, адже це залежить від результативності дипломатичних заходів і дій партнерів. Він наголосив, що Україна докладатиме усіх зусиль, щоб досягнути миру якомога швидше. Латвія розширює програму лікування та реабілітації українських військових, які постраждали внаслідок війни, повідомляє Інтерфакс Україна. Відтепер пацієнтів з України прийматимуть двічі на місяць. Крім основного рейсу, організують окремі перевезення для військових, яких після медичного обстеження направлятимуть до спеціалізованих реабілітаційних центрів. Рішення ухвалили після того, як латвійські медичні заклади накопичили значний досвід лікування українських захисників. До надання допомоги залучають лікарів різних спеціальностей, зокрема хірургів, травматологів, мікрохірургів, інфекціоністів, реабілітологів і фізіотерапевтів. Після первинного обстеження пацієнтів розподілятимуть до профільних реабілітаційних центрів для подальшого відновлення. Загалом від початку повномасштабної війни медичну допомогу в Латвії вже отримали сотні українських військових. У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Документ пропонує скасувати чинне звільнення від оподаткування таких відправлень, щоб привести українське законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу. Водночас безоплатні подарунки вартістю до 45 євро й надалі не оподатковуватимуться. Як зазначають в уряді, нові правила мають забезпечити рівні умови для українських виробників і продавців, які вже сплачують податок на додану вартість. У разі ухвалення закону зміни планують запровадити з 2027 року, щоб бізнес, маркетплейси та служби доставки мали час підготуватися. Укрзалізниця повідомляє про тимчасові зміни руху приміських поїздів. До 6 серпня частина рейсів із п'яти хаток курсуватиме до станції Кривий Ріг Головний замість Рукуватої. Також змінено час відправлення кількох поїздів, а на маршруті п'яти хатки Терни можливі додаткові коригування. Пасажирам радять перевіряти розклад перед поїздкою. На Дніпропетровщині через спеку тимчасово обмежили рух великовантажного транспорту, повідомляє Кривбас онлайн. Із 12-ї години дня на дорогах держави

0: Одного значення діє заборона на рух вантажівок за температури повітря понад плюс 28 градусів. Такі обмеження запровадили, щоб уберегти дорожнє покриття від пошкоджень у спекотну погоду. Заборона стосується транспортних засобів масою понад 24 тони та з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водіїв закликають враховувати ці обмеження під час планування маршрутів. У цьому році модернізують об'єкти тепло- та водопостачання, встановлюють нові насоси, автоматизовані системи керування, генератори й інше обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Частину робіт виконують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Наразі проєкти з оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні станції та тепломережі. Ремонтують обладнання й створюють резервні джерела живлення. Уже проведено гідравлічні випробування тепломереж і підготовлено значну частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. У Кривому Розі відбулися змагання з армрестлінгу серед військовослужбовців Національної гвардії України, повідомляє Кривбас онлайн. За перемогу боролися представники різних військових частин, які змагалися у кількох вагових категоріях. Учасники демонстрували силу та майстерність у поєдинках як на праву, так і на ліву руку. За підсумками командного заліку, третє місце посіла збірна 31-ї бригади, друге – 39-й окремий полк, а перемогу здобула команда 21-ї окремої бригади Національної гвардії України. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 4 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 34 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Повернутися додому після війни. Здається, саме це і є найважливішою перемогою. Але дуже часто найскладніше починається вже після. Знову навчитися жити поруч із родиною, знову відчути підтримку, знову повірити у власні сили. Іноді зробити цей перший крок допомагає саме спорт. А коли поруч найрідніші люди, цей шлях стає трохи легшим. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на першому місці. У студії Ірина Батуріна. І сьогодні наш гість Валерій Катькін, капітан команди «Нескорені» Кривий Ріг, учасник бойових дій АТО та російсько-української війни. Він розповість унікальний проєкт «Veterans Family Games», що вже четвертий рік об'єднує ветеранів, військовослужбовців та їхні родини навколо спорту, підтримки і нових можливостей. Пане Валерію, щиро вітаю вас у нашій студії.
4: Доброго дня.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Коли ми чуємо слово «змагання», одразу уявляємо медалі, кубки і перемоги. Але мені здається, що «Veterans Family Games» – це значно більше, ніж просто спорт. Це історія про людей, які після війни вчаться жити по-новому. І саме з цього хотілося б почати нашу розмову. Як народилася ідея створення міських спортивних ігор «Veterans Family Games»?
4: Ще раз доброго дня. Ну, я хочу сказати, що це, ви були праві, що це не спорт, а це така спортивна реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою, боротьба з тим, що ти приніс війни. Тобто поранення кінцівки, поранення спини, контузія та інші такі важкі захворювання. Тобто ти пішов на війну одною людиною, прийшов іншою людиною. Тобто в тебе є такі вади і стан психологічний, і травми кінцівок, і багато. Тобто спорт, він повертає, спорт, реабілітація, він тебе лікує і допомагає жити і перейти в цивільне життя.
3: Адаптуватися до нього.
4: Так, тобто це спорт адаптивний, в першу чергу.
3: Мені здається, будь-який великий проект починається з однієї ідеї. І дуже цікаво, як вона перетворилася на масштабний міський рух. Чому було принципово важливо зробити ці ігри саме сімейними?
4: Ну, по-перше, я хочу сказати, що триває війна. Була АТО, зараз війна триває. Тобто багато хлопців, юнаків, батьків зараз воюють з таким важким ворогом. А тут їхні дружини, діти, батьки туди їх чекають. Я всім це кажу, що у нас така дуже така потужна підтримка Ради оборони міста тим, хто на війні, тим, хто після війни і тим, хто під час війни. Тобто тут батько на війні, а тут чекає його донька, дружина, родина чекає. І це одна з допомог нашого міста тим, хто дійсно зараз цього потребує.
3: Як ви вважаєте, чому саме підтримка дружини, дітей чи батьків настільки важлива для ветерана після повернення з війни?
4: У нас підтримка є місцева, така дуже-подуже підтримка. У нас підтримка є державна. Але твій батько, мати, дружина – це твої такі, самі такі близенькі твої, це твоє друге я. Вони тебе проважали, вони тебе чекають, і вони були з тобою поруч все своє життя. Тобто без них ми нічого. І коли ми пішли на війну, я і мої побратими, і багато хлопців, ми розуміємо, що в першу чергу це моя земля, тут мої діти, тут мої батьки, і це моє місто. І це така мотивація, в першу чергу.
3: Так, і це унікальний такий проєкт. Наскільки я знаю, Кривий Ріг сьогодні є єдиним містом в Україні, де ветерани беруть участь в спортивних змаганнях разом із родинами.
4: Так. Тобто ми вже майже четвертий рік, ми створили нашу таку подушну команду. Це була ініціатива особисто Арсана Юрійовича Вілкула, Олександра Піскуна, нашого куратора нашої команди. Це та людина, який приклад для всіх. Тобто він під час ще АТО, він отримав таке важке, отримав поранення. Він не покорився, він не зламався, він не скорився. І він особисто показує приклад, як треба жити, виживати і працювати. І тобто ми вже проводимо ці змагання четвертий рік в нашому місті. Ми також виїжджаємо по різним місцям України та за кордоном. Ми вже знаємо один одного в обличчя, тобто спортсменів, ветеранів війни. Вони кажуть, да, ви другі, у вас це по-іншому в вашому місті. У вас не так, як у всіх. Тобто у вас є підтримка, у вас є такі унікальні ігри Family Games, тобто де можуть мати участь і діти, і батьки, і твої всі рідні. І тобто у вас така гарна форма спортивна, у вас така подушна підтримка, є автобуси, і спортивний інвентар, і багато. Тобто я цим пишаюсь, тому що я в цій команді, я в цьому місті. І тому, що ми займаємось цим.
3: Дійсно, вже триває четвертий сезон Veterans Family Games. Якщо озирнутися назад, що найбільше змінилося за ці роки?
4: Ну, перше змінилося те, що у нас з кожним змаганням у нас все більше і більше до нас людей долучаються. І дітей, і батьків, і самих учасників бойових дій. Ми всі розуміємо, що у нас на Гостомісті дуже багато тисяч тих, хто вже війну пройшов, тих, хто ветерани війни. Ну це, я хочу сказати, що це такий важкий дуже труд учасник бойових дій після війни, його втягнути в цю реабілітацію. Тобто він пройшов, у нього така велика травма, психологічна травма. Ну але ми працюємо, ми цим займаємось. Тобто я особисто, наша команда, ми разом шукаємо хлопців, виїжджаємо по лікарням і спілкуємось, агітуємо і втягуємо.
3: Це вже не просто спортивні старти, це така велика спільнота людей.
4: Знаєте, це вже наше життя. Ми збираємось, ми спілкуємося, ми один одного підтримуємо. У нас є свої спортивні групи, у нас є свої странички, які різноманітні. Тобто ми знаємо кожного, ми знаємо у кожного, яка є проблема, чим допомогти, допустим, що підказати. Ми займаємось, ми тренуємось, ми готуємось, що виступати.
3: Підтримка і комунікація – це дуже
4: так,
3: важливо.
4: Так, це дуже-дуже важливо. Тобто це така важлива перезагрузка, в першу чергу.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Наскільки масштабним є проєкт сьогодні? Скільки видів спорту охоплює програма? Та скільки ветеранів уже стали її учасниками цього року?
4: Ой, у нас у цьому році буде більше, ніж 20 змагань. І змагання у нас різні. От таких цікавих змагань, так сказати, таких командах, як футбол, адаптивний футбол, волейбол сидячи. Це такі ігри командні. До таких, як пітанг, така цікава ігра, така доступна. Така, як стрільба з лука, кульова стрільба, шашки, шахмати, нарди. Коли ми закриваємо сезон наш спортивний, актив нашої команди, ми разом збираємося, у нас такий йде аналіз, ага. Як пройшло, що погане, що гарне. І кожного року ми ще додаємо такі нові цікаві види спорту до нашої такої програми.
3: А в цьому році це був який вид спорту?
4: У цьому році ми додали до нашої програми такі цікаві види спорту, як армліфтинг. Тобто це такий спорт силовий, це гіревий спорт, це також такий спорт, такий цікавий. Це такий спорт армрестлінг. Ці від спорту вони зайшли, вони собі гарно показали, І був такий попит.
3: Найпопулярніші, які види спорту обирають ветерани?
4: Кожне змагання це такий спортивний аншлаг. Тобто хлопці йдуть, хлопці змагаються, хлопці виступають і себе хлопці показують. Ну але да, звісно, що такий масовий спорт це футбол, футзал, тобто там багато учасників бойових дій, там родин, такий, як волейбол сидячи. Тобто це такий спорт адаптивний. Тобто ми граємо, це гра команда, це командний дух. Тобто там одна на всіх перемога і одна на всіх поразка. І до речі, хочу сказати, що зараз триває в нашій державі чемпіонат України з волейболу сидячи. Наша команда нашого міста вона повернулась в неділю з міста Тернопіль. От, ми отримали одну поразку, і ми отримали дві перемоги. І до цього у нас ще були змагання в місті Полтава, місті Черкаси. І попереду у нас буде фінал в кінці липня, фінальні ігри з волейболу сидячи в місті Одеса.
3: Чудові результати, бажаємо успіхів і пишаємося.
4: Дякую, дякую.
3: Для багатьох людей цифри – це статистика. А для вас понад 1500 учасників – це що?
4: Ну, це, я вважаю, що це і багато, і дуже мало. Тобто, да, це багато, це круто, але у нас знаходиться дуже багато тисяч в нашому місті відвідання війни, яким це потрібно, яким це треба. От. Ну, але це дуже важко їх підняти з ліжка, витягнути зі своїх проблем психологічних. Ми все показуємо, як це можна, як воно було, як воно сталося після поранення і після спортивної реабілітації.
3: А чи є підтримка психологічна?
4: У нас є підтримка психологічна, у нас є психологи, у нас є спортивні лікарі. Тобто ті, хто пройшли війну, вони підкажуть, вони дадуть таку важливу пораду.
3: Мотивацію,
4: да. Тобто дивись, що воно було і що воно сталося.
3: Особистий приклад – це дуже велике значення має.
4: Особисто я хочу сказати, що я під час бойових дій на Херсонщині я отримав важке поранення в ліву кінцівку. Тобто моя рука ліва, вона майже не працювала. Але такий вид спорту, як волейбол сидячий, як плавання. Тобто я на себе показував, що як воно було, як воно сталося. Да. Моя рука ще так погано працює, але вона не така, яка була до спорту.
3: Як ви особисто визначаєте успіх цього проєкту?
4: Ну, це велика кількість людей, тому що вони прийшли, це такі улипки, це таке гарне спілкування, підтримка.
3: Кількість проведених турнірів можете згадати?
4: Ой, ви знаєте, їх така була велика купа, що я вже просто ну, вже збиваюся. Тобто у нас є такі змагання, як наші місцеві, які у нас проводить Рада оборони міста кожні два тижні. Такі у нас змагання, як виїзні. Тобто ми займаємось, ми гуртуємось, ми разом виїжджаємо в різні місця. От такий приклад, минулого суботи неділя. У нас були змагання міста Тернопіль, у нас було змагання місто Київ, у нас було змагання місто Львів. Тобто очі у нас розбігаються. І у нас було змагання міста Кривий Ріг, тобто підтримка держави, підтримка міста. Ну, я вважаю, що все час дуже важливо.
3: Як ви все встигаєте? Ось як
4: на жаль, ми все не встигаємо. На жаль, тобто один день і багато всього цікавого. Але перше, це наше місцеве змагання. Тобто ми тут займаємося, ми показуємо своїм землякам, що воно таке воно є. Ви до нас, хлопці, долучайтесь і приходьте.
3: А чи пам'ятаєте ви момент, коли зрозуміли? Так, усе це ми робимо не дарма.
4: Ну я коли я після важкого особистого поранення, тобто я великий час лікувався. Потім ми прийшли в такий спорт, як реабілітація. Я зрозумів, що це воно таке важливо, це цікаво. Як я було багато хлопців, такі, як і Олег Должок, і Олександр Піскун, і Василь Стуженка, і багато-багато хлопців, які вони долучились з перших днів нашого спортивного руху. І ми показуємо з собою, що хлопці, воно було, воно є, і так воно сталося. Саме і так воно буде краще.
3: Так, саме такі історії, вони найкраще показують справжню цінність.
4: Це твій особистий приклад і твоїх друзів, та їх побратимих.
3: Дійсно, іноді от одна посмішка, якась підтримка. Означає багато?
4: Да. Коли у нас є змагання, у нас такі спортивні спори, у нас така спортивна боротьба, так, у нас така злость, і у нас як спортивна. Але коли у нас футбольний матч закінчився, ми потім всі обнімаємось, ми всі улибаємось. Каже, да, це була боротьба, переміг сильніший. Тобто ми прийшли з посмішкою і ми вийшли.
3: Так, іноді посмішка, вона означає
4: вона
3: значно більше, ніж десятки спортивних нагород.
4: Так, вона лікує.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про проєкт «Veterans Family Games», який допомагає ветеранам і їхнім родинам знаходити підтримку, відновлюватися та повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Повернутися додому після війни – це лише початок нового етапу життя. І дуже часто найважча боротьба відбувається вже не на полі бою, а всередині людини. Саме тому деталі більше фахівців говорять про спорт як про один з найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації. Чому це працює? Як змінюються ветерани після перших тренувань? і яку роль у цьому процесі відіграє родина. Про це поговоримо вже за мить. Пане Валерію, коли ми говоримо про спорт, більшість із нас уявляє фізичні навантаження, тренування, змагання. Але для ветеранів це часто значно більше. Це можливість знову відчути себе частиною команди, знайти нове коло спілкування і повернутися до активного життя. Чому саме спорт сьогодні вважають одним із найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації ветеранів?
4: Ну, як ви сказали, що це да, це як і реабілітація психологічна, реабілітація фізична, така дуже така підтримка наших родин. Тобто у нас багато очень учасників бойових дій. Вони змагаються, вони тренуються зі своєю дружиною, зі своєю донькою, зі своїм сином. Вони змагаються волейбол, футбол, плавання, настільний теніс. Тобто ми разом, тобто у нас дружина потужна, така сила нескорені і команда потужна ми.
3: Мені здається, іноді спорт лікує не лише тіло, так, а й допомагає людині знову повірити в себе.
4: Так, да, тобто да, то сюди була хвороба, ти себе переміг, це боротьба зі своєю хворобою.
3: А які зміни ви найчастіше помічаєте у ветеранах після кількох місяців участі у проєкті?
4: Ну, у кожного своя травма, у кожного свої такі вади по здоров'ю, але він займається, він стає іншою людиною. Тобто спілкування, він себе відкриває, він сам відкривається. Я вважаю, що це важливий такий крок в житті кожного.
3: А чи можете пригадати історію одного учасника, яка особливо вас вразила?
4: Ну, кожного така судьба унікальна. У нас є такий в команді, як Василь Стуженко. Тобто він отримав важку поранення ще під час АТО. У нього травма кінцівок. Але він гарно з лука стріляє. Він вже обігав багато країн світу. От, по такому віду спорту. Це наш Олександр Піскун, який також під час АТО отримав важке поранення. Але він не скорився, він не зламався. Він в команді нашої куратор. І він також виступає багатьом видом спорту. Це і настільний теніс, це і стрільба з лука, ну і багато. Тобто от це такі одні такі приклади, які вони є.
3: Такі історії, мабуть, є найкращим доказом того, так. Наскільки важливий цей проєкт.
4: Дивись на мене і роби краще за мене.
3: Часто кажуть, що на таких змаганнях люди знаходять не суперників, а нових друзів і побратимів. Наскільки важливо є саме ветеранська спільнота для психологічного відновлення?
4: Ну, після війни людина, вона вже друга людина. Да, вона вже цивільна, але вона пройшла багато чого. Ну, і це така перезагрузка, це таке важливе перезавантаження. Тобто ми один одного бачимо по очам, тобто у нас одна мова, ну, і ми так разом тримаємось.
3: І важливо не залишатися наодинці, так?
4: Ні, тільки так.
3: Чи був випадок, коли ветеран спочатку категорично відмовлявся брати участь в проєкті, а згодом став одним із найактивніших учасників?
4: У нас таких багато прикладів, тобто я не хочу, я не можу, це не моє. Рю, піди, зайди, подивись, да. От. І ми людей втягували, вони заходили, поки ми не хотіли, потім вони брали дружину, доньку. І разом вони йшли, виступали і займали такі гарні призові місця, як і місто Кривий Ріг, так і наші ігри всеукраїнські, інші ігри.
3: А що найчастіше говорять вам дружини або діти після завершення змагань?
4: Діти кажуть, а коли будуть ще змагання, да, які будуть ще змагання? Говорю, да, все буде, да, все гарно. Тобто після кожного сезону ми ретельно такі проводимо аналіз нашої програми спортивної. І ми додаємо ще багато таких багато цікавого ми додаємо.
3: А як змінюються стосунки всередині родини після того, як вони починають проводити час разом на таких заходах?
4: Стосунки вони ще так сильніше, вони свої родини їх скріпляють.
3: Іноді одна спільна проведена субота може зробити більше, ніж десятки років, так?
4: Так, звісно.
3: Сьогодні адаптивний спорт активно розвивається у всьому світі. Як ви вважаєте, чому саме спорт став одним із найефективніших інструментів повернення ветеранів до мирного життя?
4: Реабілітація – це перше. А друге – це спорт, здоровий образ життя. Тобто Кривий Ріг, екологія, тривоги постійно, це постійно ті вибухи. Тобто це така перезагрузка, я повторююсь.
3: Якщо сьогодні нас слухають дружини або рідні ветеранів, які ще не наважуються запропонувати їм долучитися до проєкту, що б ви хотіли сказати саме їм?
4: Хлопці, учасники бойових дій, їхні родини, долучайтесь, приходьте. У нас така гарна, потужна спортивна спільнота, ветеранська спільнота. Тобто в нас цікаво.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як спорт допомагає ветеранам і їхнім родинам повернутися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Сьогодні ми вже неодноразово говорили про Veterans Family Games. Це не просто професійний спорт, це про можливість зробити перший крок. Але у багатьох наших слухачів зараз, напевно, виникло практичне запитання. Як стати учасником цих ігор? Чи потрібно мати спортивну підготовку? Які дисципліни доступні? І чи справді кожен ветеран може знайти тут щось для себе? Про це поговоримо далі.
4: У нас в програмі Family Games у нас ідея більше, ніж 20 видів спорту. І у нас є така цікава, така важлива медична категоризація. Тобто у нас йде більше, ніж 11 категорій учасників змагань. Тобто це спінальники, це травми спини, руки, ноги, позвоночника. Тобто учасник бойових дій, він приходить зі своєю справкою від лікаря, яка в нього травма, і він приймає участь в своїй категорії.
3: А чи обов'язково мати спортивний досвід або хорошу фізичну підготовку?
4: Ну, я повторюю, що тобто, це не спорт, це реабілітація, тобто це боротьба зі своєю хворобою.
3: Тобто головне – це бажання, а не спортивні
4: бажання
3: досягнення.
4: Бажання прийти, це показати.
3: А які види спорту сьогодні представлені у програмі, ми вже проговорили. Чи може кожен знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей?
4: Звісно, так. Одним хлопцям вони полюбляють нарди, шашки, другі полюбляють футбол, волейбол. У одних гірьовий спорт, силовий види спорту. Тобто такий великий спортивний спектр.
3: Багато хто може хвилюватися, що не впорається фізично. Як ви підтримуєте людей, які приходять уперше?
4: То, що ти зробив перший крок, це вже твоя перемога. Тобто ти прийшов, ти поучаствував, ти все показав, ти подивився на своїх побратимах, і це вже круто.
3: Чи є участь у Veterans Family Games безкоштовною?
4: Так, у нас участь безкоштовна, але у нас є така грошова мотивація. Тобто, хто займає перше місце, він отримує 5 тисяч гривень від ветерана оборони міста, друге місце 3 тисячі гривень, і третє місце 1000 гривень. Тобто така грошова фінансова мотивація. Вона невелика, але така дуже приємна.
3: Ну, мені здається, тут найбільша нагорода тут – це можливість відчути підтримку та знову повірити у власні сили.
4: Ти прийшов, тобто ти побачив своїх друзів, ти поспілкувався, ти обнявся, тобто, да, команди пограв, тобто, получив такий гарний заряд.
3: Кращі учасники можуть представляти Кривий Ріг на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І вже багато таких змагань відбулося. Ми здобули гарні місця, і перші, і другі. Як ви оцінити розвиток адаптивного спорту взагалі в Україні? І що далі буде? Veterans Family Games.
4: Ну, я вважаю, що наше місце, воно дуже багато робить. Також дуже багато змагань проводиться на теренах нашої держави. Ми приїхали, я повторююсь, з змагань з міста Тернопіль. У нас попереду були змагання з волейболістичі в місті Одеса. Це такий це спорт адаптивний командний.
3: Чи може досвід Кривого Рогу стати прикладом для інших міст України?
4: Наше змагання Veterans Family Games – це вже приклад того, що є в нашому місті. Тобто всі питають, а як, а що, а хто це? Каже, да, це наша рада оборони міста. Каже, да, у вас все круто з підтримкою місцевою.
3: Так.
4: І я хочу сказати, що наша місцева влада, наша рада оборони міста, вона підтримує і не ті, хто на війні, а ті, хто і після війни, і ті, хто зараз в тилу.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про Veterans Family Games – унікальний проєкт, який допомагає ветеранам і їхнім родинам повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Ми вже проговорили про те, як працює проєкт і чому він такий важливий. А тепер хочеться поговорити про найголовніше – про людей, заради яких він існує. Пане Валерію, знаєте, після сьогоднішньої розмови складається враження, що Veterans Family Games – це вже давно більше, ніж спортивний проєкт. Це спільнота людей, які підтримують один одного, і хочеться зрозуміти, що буде далі. Яким ви бачите Veterans Family Games через 5 років? Про що сьогодні найбільше мрієте як організатор?
4: Ну, я хочу, і комса хотя, щоб така у нас гарна, унікальна традиція, вона у нас йшла кожного року, щоб вже війна закінчилась, щоб всі наші друзі, побратими, вони повернулись, далі цим займались. Тобто це здоровий образ життя, це реабілітація.
3: Якби сьогодні будь-яке місто України звернулося до вас із проханням перейняти досвід Кривого Рогу, яку головну пораду б ви дали?
4: Це, півторюся, така у нас дуже підтримка місцева наших ветеранів. Вони у нас питають, вони спілкуються. Також наше місто, вона проводить змагання всеукраїнські, до нас виїжджають. Кажуть, да, у вас це тут
3: круто,
4: да, круто, гарно, да, не так, як у нас.
3: Чи достатньо сьогодні суспільство розуміє, через що проходять ветерани після повернення додому? Чого, на вашу думку, нам усім ще потрібно навчитися?
4: Я хочу сказати, що ми українці, війна не наша, але ми воюємо з ворогом, тобто ми воюємо за свою землю. Ми ніколи ні з ким не воювали, наша нація, але ми даємо такий потужний отпор нашому ворогу. Я хочу сказати, що ми всі вже хочемо миру.
3: Майбутнє важливіше навчитися не лише подякувати ветеранам, а й бути поруч з ними.
4: Так.
3: Як змінилося ваше особисте ставлення до ветеранів за роки робити у цьому проєкті? Що вони навчили особисто вас?
4: Підтримка взаємна один одного.
3: А зараз невеличкий бліц. Пане Валерію, наша традиційна рубрика. Відповідайте перше, що спадає на думку. Спорт чи відпочинок?
4: Відпочинок.
3: Перемога чи участь у змаганнях?
4: Участь.
3: Родина чи команда?
4: Родина.
3: Одне слово, з яким у вас асоціюється Veterans Family Games?
4: Спорт.
3: І підтримка.
4: І підтримка, так.
3: Якість чи масштаб?
4: Масштаб.
3: Якщо зараз нас слухає ветеран, який щойно повернувся додому і поки що не готовий зробити перший крок на зустріч новому життю, що б ви хотіли сказати саме йому?
4: Прийди, подивись, і ти від нас уже не уйдеш без спорту.
3: Дякую, пане Валерію, за таку цікаву, щиру розмову. Сьогодні ми говорили про спорт, але, якщо чесно, мені здається, що ця програма була зовсім не про спорт. Вона була про людей, про підтримку, про родину і про те, що навіть після найважчих випробувань життя триває. Головне не залишатися наодинці. Нагадаю, сьогодні гостем програми «Питання дня» був Валерій Катькін. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також усім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, іноді один крок на зустріч новому життю може змінити дуже багато. До нових зустрічей!
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

між нами. Чому нам би не залишитись дітлахами? Бігти бо, сми по бетонних джунглях, заховатися у траві.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили безпілотних систем Збройних сил України за місяць уразили 187 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Як повідомили в командуванні сил безпілотних систем, лише в ніч на 3 серпня українські військові завдали ударів по 10 енергетичних вузлах у Маріуполі, Криму та на Донеччині. Серед уражених об'єктів – електропідстанції та газорозподільні станції. За даними командування, загалом із початку липня в межах цієї операції було уражено 187 енергетичних цілей на тимчасово окупованих територіях України. У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Документ пропонує скасувати чинне звільнення від оподаткування таких відправлень, щоб привести українське законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу. Водночас безоплатні подарунки вартістю до 45 євро й надалі не оподатковуватимуться. Як зазначають в уряді, нові правила мають забезпечити рівні умови для українських виробників і продавців, які вже сплачують податок на додану вартість. У разі ухвалення закону зміни планують запровадити з 2027 року, щоб бізнес, маркетплейси та служби доставки мали час підготуватися. Президент анонсував засідання Ради національної безпеки і оборони у новому форматі вже цього тижня. За словами Володимира Зеленського, під час засідання розглядатимуть готовність регіонів і громад до осінньо-зимового періоду. Посадовці, які не підготували плани стійкості, мають прозвітувати про причини та отримують відповідні завдання. Також президент повідомив, що новим секретарем Ради національної безпеки і оборони стане Ігор Клименко. Крім того, за підсумками засідання планують визначити нові завдання для зовнішньополітичної роботи України. Латвія розширює програму лікування та реабілітації українських військових, які постраждали внаслідок війни, повідомляє Інтерфакс Україна. Відтепер пацієнтів з України прийматимуть двічі на місяць. Крім основного рейсу, організують окремі перевезення для військових, яких після медичного обстеження направлятимуть до спеціалізованих реабілітаційних центрів. Рішення ухвалили після того, як латвійські медичні заклади накопичили значний досвід лікування українських захисників. До надання допомоги залучають лікарів різних спеціальностей, зокрема хірургів, травматологів, мікрохірургів, інфекціоністів, реабілітологів і фізіотерапевтів. Після первинного обстеження пацієнтів розподілятимуть до профільних реабілітаційних центрів для подальшого відновлення. Загалом від початку повномасштабної війни медичну допомогу в Латвії вже отримали сотні українських військових. В Кривому Розі відбулися змагання з армрестлінгу серед військовослужбовців Національної гвардії України, повідомляє Кривбас онлайн. За перемогу боролися представники різних військових частин, які змагалися у кількох вагових категоріях. Учасники демонстрували силу та майстерність у поєдинках як на праву, так і на ліву руку. За підсумками командного заліку, третє місце посіла збірна 31-ї бригади, друге – 39-й окремий полк, а перемогу здобула команда 21-ї окремої бригади Національної гвардії України. В Кривому Розі модернізують об'єкти тепло- та водопостачання, встановлюють нові насоси, автоматизовані системи керування, генератори й інше обладнання. Про це повідомляє

0: Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Частину робіт виконують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Наразі проєкти з оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні станції та тепломережі. Ремонтують обладнання і створюють резервні джерела живлення. Вже проведено гідравлічні випробування тепломереж і підготовлено значну частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 4 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 34 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Світ двох та чотирьох коліс крутиться зі шаленою швидкістю. І ми не збавляємо темп. Усім доброго дня. Це «Великі оберти» біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви шукаєте чистий драйв, залізу з характером та найактуальніші новини дорожньої краси, ви за адресою. Прогрівайте мотори. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб одразу задати правильний ритм нашого ефіру, перемикаємося на першу передачу. Час дізнатися, чим живе світова та українська автомотоспільнота просто зараз. Перший блок гарячих новин. Справжній історичний суф на українському авторинку. Продажі двоколісних уперше в історії обігнали нові чотириколісні залізяки. Наприкінці весни та на початку літа 2026 року байки стали значно популярнішими за чотириколісний транспорт. Причини такої ситуації цілком очевидні. Головний аргумент – це, звісно, прайс. Якщо за найдешевший новий легковик доведеться викласти від 20 до 25 тисяч доларів, то бюджетний двоколісний кінь обійдеться всього у 1200-2500 доларів. На тлі постійного подорожчання пального байки виграють і за економією, адже споживають лише від 2 до 3 літрів на 100 кілометрів. До того ж, маневрені двоколісні машини стали справжнім порятунком для міських служб доставки, що суттєво підігріло попит серед підприємців. У німецького автогіганта Volkswagen життя виявилося не цукром, що рикошетом вдарило по Чехії. Тамтешні постачальники схопилися за голову через падіння замовлень на десятки відсотків, хоча масштабні скорочення в самому концерні ще навіть не почалися. Німці планують зрізати модельний ряд майже вдвічі та урізати варіації комплектацій на 75%. Для Чехії це холодний душ, адже концерн, до якого входить і рідна «Шкода», годував понад 200 місцевих заводів. Щоправда, у самій «Шкоді» переконують, що їхні цехи поки працюють наповну. Свої радикальні кроки Volkswagen пояснює високими витратами, нищівною конкуренцією китайців, американськими митами та надлишком заводів. Легендарний французький народний улюбленець Citroën 2 CV готується до гучного камбеку. Після 36 років мовчання культовий авто офіційно повертається в стрій. Французи підтвердили, що презентують нову версію легенди вже у жовтні 2026 року на паризькому автосалоні. Цього разу простеньку машину трансформують у повністю електричний міський хетчбек, який має всі шанси добряче перетасувати карти на ринку бюджетних електрокарів Європи. Свого часу оригінальний 2 CV став справжнім символом дешевого та надійного транспорту. З 1949 по 1990 рік бренд розпродав понад 5 мільйонів екземплярів. Тепер Citroën націлився повторити цей шалений успіх, але вже у зелену еру батарейок та електродвигунів. Американський сенат підготував гучний сюрприз для автосвіту. Комітет з питань торгівлі схвалив законопроект, покликаний наглухо закрити ринок США для китайських автовиробників. Але під роздачу несподівано потрапив і німецький преміальний бренд Mercedes-Benz. Усе через жорстку планку власності. Документ пропонує заборонити продаж автомобілів компаніям, у яких понад 15% акцій належать структурам із Китаю. А в німецького гіганта цей показник сягає близько 20% пасивних китайських інвестицій. У самому Сенаті вже лунають попередження про загрозу для німецької марки та прямо натякають на лобізм з боку американського концерну General Motors, який не проти витіснити німців, аби розчистити дорогу своєму бренду Cadillac. Утім, у законотворців заспокоюють, у Mercedes є час аж до 2030 року, аби переписати структуру власності або ж вибити собі спеціальні пільги. За перші півроку 2026-го європейці масово пересідають на зелений транспорт. Продажі електромобілів злетіли майже на 34% і перевалили за позначку в 1 мільйон 240 тисяч машин. Лише за червень кожний четвертий новий автомобіль, куплений у країнах Євросоюзу, виявився чистим електрокаром. Найбільшим ринком за обсягами залишається Німеччина, де від початку року зареєстрували понад 367 тисяч таких залізяк, а Франція та Іспанія встановлюють власні абсолютні рекорди. Тим часом беззаперечним чемпіоном за часткою ринку є Норвегія. Там вражаючі 97% усіх нових покупок припадають саме на автівки на батарейках.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це, звісно, розумні гаджети. Але чи є в них той самий дикий дух свободи? Давайте перевіримо у рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли інженери не боялися ризикувати та створювали справжні витвори автомистецтва. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Початок 20-го століття. Час, коли інженери були справжніми мрійниками, а кожен автомобіль мав власну душу та неповторний характер. Усе почалося з видатного німецького майстра Августа Хорха. Втративши право використовувати власне прізвище для компанії через розбіжності з партнерами, він не склав рук. Майстер просто переклав рідне прізвище, яке німецьке означає «слухай», на вишукану латину. Так народилося легендарне ім'я Ауді. Проте Велика депресія 30-х років загрожувала розвіяти за вітром здобутки німецьких автобудівників. Щоб вижити в буревії економічної кризи, чотири відомі марки вирішили об'єднати свої зусилля. Розкішний Хорх, практичний Ауді, надійний Вандерер та доступний ДКВ переплели свої долі в єдиний союз під назвою «Автоюніон». Саме тоді світ побачив знамениту емблему з чотирьох сплетених кілець. Кожне коло символізувало непорушну єдність, підтримку та братерство чотирьох автовиробників. З плином десятиліть інші бренди відійшли у вічність, залишивши у спадок лише своє срібне кільце. Сьогодні ці чотири кільця – не просто логотип, а символ вишуканого стилю, інженерного генія та непохитної вірності традиціям. Коли ви бачите, як у вечірніх сутінках сяють ці срібні кола, згадайте, за кожним із них стоїть понад століття пристрасті до руху, подоланих випробувань та справжньої автоісторії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і «Великі оберти» збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного випуску ми вшановуємо детальний розбір теми, яка вже викликає пальні суперечки серед усіх водіїв. Тож, обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, зеленого світла та справних гальм. До зустрічі за тиждень!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне досягти такого рівня міжнародного та санкційного тиску на Росію, який змусить її погодитися на припинення війни вже цієї осені до початку зими. За словами глави держави, нинішній осінньо-зимовий період є ключовим, тому дипломатичні зусилля України зосереджені на посиленні міжнародної підтримки. Йдеться про нові санкції, військову допомогу та інші кроки, які мають збільшити тиск на Росію. Водночас президент зазначив, що точно спрогнозувати завершення війни неможливо, адже це залежить від результативності дипломатичних заходів і дій партнерів. Він наголосив, що Україна докладатиме усіх зусиль, щоб досягнути миру якомога швидше. Кабінет міністрів оновив порядок переоформлення відстрочки від мобілізації для військовозобов'язаних, повідомляє Інтерфакс Україна. Тепер громадяни, які мають чинну відстрочку, зможуть переоформляти її на іншій законній підставі без ризику втрати права на відстрочку під час розгляду заяви. Подати документи можна, якщо виникли нові обставини, передбачені законом, зокрема, змінився сімейний стан або з'явилися інші підстави. Також уряд дозволив подавати заяви через центри надання адміністративних послуг із використанням порталу «Дія». До ухвалення рішення чинна відстрочка залишається дійсною, а заявника не можуть направити на військово-лікарську комісію. Нові правила мають зробити процедуру більш прозорою та зручною для військовозобов'язаних. Готує програму кредитування аграріїв під заставу зерна, щоб підтримати фермерів під час осінньої посівної. За інформацією Міністерства аграрної політики, виробники зможуть отримувати доступні кредити під заставу вже зібраного врожаю. Це дозволить уникнути вимушеного продажу зерна за заниженими цінами та забезпечити господарства коштами для проведення польових робіт. Необхідність такої програми пов'язують із суттєвими скороченнями експорту через порти Великої Одеси. Через це на внутрішньому ринку утворилися надлишок зерна, а закупівельні ціни знизилися. Наразі агропродукцію експортують залізницею, автомобільним транспортом і через Дунайські порти. Однак цих маршрутів недостатньо для повного вивезення врожаю. Уряд працює над програмою спільно з профільними міністерствами та банківським сектором. На Дніпропетровщині через спеку тимчасово обмежили рух великовантажного транспорту, повідомляє Кривбас онлайн. Із 12-ї години дня на дорогах державного значення діє заборона на рух вантажівок за температури повітря понад плюс 28 градусів. Такі обмеження запровадили, щоб уберегти дорожнє покриття від пошкоджень у спекотну погоду. Заборона стосується транспортних засобів масою понад 24 тони та з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водіїв закликають враховувати ці обмеження під час планування маршрутів. Морозі відкрили виставку «Енергія металу» художниці Валентини Сафіної, повідомили в міській раді. У міському виставковому залі представили 13 масштабних картин, присвячених індустріальному Кривбасу. У своїх роботах художниця передала красу промислових пейзажів, кар'єрів і підприємств, поєднавши їх із культурою, самобутністю міста. Виставка покликана показати Кривий Ріг не лише як потужний промисловий центр, а як місто з багатою культурою та творчим потенціалом. Відвідати експозицію у виставковому залі на вулиці Олександра Поля можна до 30 серпня. Морозі завершують модернізацію консультативно-діагностичного центру міської лікарні номер 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Після капітального ремонту заклад надаватиме сучасні медичні послуги більш ніж 70 тисячам жителів центрально-міського району. За кошти міського бюджету реконструювали другий і третій поверхи будівлі. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, зокрема кардіологія, хірургія, травматологія та офтальмологія. Також передбачені денний стаціонар, рентгенологічне відділення й сучасне діагностичне обладнання. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.

0: наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
1: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі протягом дня 4 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 34 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та шанувальникам якісного ефіру найщиріший привіт. У мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що на радіо «Кривбас» час для вашого улюбленого кінококтейлю – програми «5 дублів». Попереду на вас чекає найгарячіший обговорювальний ексклюзив, ностальгічні загадки та мелодії, які миттєво вмикають спогади. Озброїтеся гарним настроєм, вмощіться зручніше. Ми починаємо перший дубль прямо зараз з найцікавіших новин зі світу кіно.
0: Новини кіно.
3: Епос «Одіссея» Крістофера Нолана за перші тижні вже зібрав понад 640 мільйонів доларів у прокаті. А глядачі в захваті пищать від щастя. А от перекладачка оригінальної поеми Емілі Вілсон від картини просто в жасі. Жінка видала нищівну рецензію, де заявила, що сценарій жахливий. Персонажам бракує глибини, у кадрі немає жодної нормальної любовної сцени, а вся їжа взагалі виглядає огидно. Єдине, чим Кріс її потішив, це вибухами та тим, що після прем'єри люди знову почали масово купувати книжки Гомера. Цієї осені провідний український телеканал готує для нас свіжий український медичний серіал «Швидкарі». Головні ролі у стрічці дісталися добре знайомим Віктору Жданову та Анастасії Цимбалару. До Дня медичного працівника творці проєкту вже викотили перші кадри і присвятили ролик усім українським медикам, які щодня виїжджають на виклики та рятують людські життя. Схоже, на нас чекає потужна драма, тож готуємо серветки для сліз і тримаємо кулачки за вітчизняне кіно. Діснеївська магія та дитяча ностальгія знову загребли цілу купу грошей. Мультфільм «Історія іграшок 5». Усього за місяць з гачком прокатного шляху підкорив позначку в 1 мільярд доларів. Анімаційний хіт від Disney та Pixar став уже третім фінансовим титаном цього року після «Супер Маріо» та байопіку «Майкл». Схоже, дорослі глядачі просто знайшли чудовий привід поплакати в кінотеатрі під прикриттям власних дітей. А студійні боси з радістю підраховують золоті гори. Мережу струсунув гучний витік. Піратська копія нової «Одіссеї» Крістофера Нолана у високій якості опинилася просто в соцмережі X. За якісь 2,5 години фільм встигли подивитися понад 2 мільйони людей. Фанати жартують, що тут не обійшлося без Ілона Маска, який гостро критикував стрічку і обіцяв створити власну версію за допомогою штучного інтелекту. Студія Universal оперативненько прикрила лавочку і видалила відео. Але пізно. Інтернет вибухнув клонами, а замість блокбастера користувачам масово підсовують легендарний рік-рол з піснею «Ріка Естлі». Том Голланд тим часом ніяк не зніме свій латексний костюмчик, адже на екрани уривається стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день». Після останніх добрячих струсів Пітер Паркер залишився геть самотнім і намагається почати нове життя з чистого аркуша. Але спокійно попити чаю йому не дадуть. У гості завітають Марк Руффало в ролі Брюса Беннера та суворий каратель від Джона Бертала. Схоже, на нашого павичка чекає справжня просмажка. А зараз пропоную перенестися в час, коли кіно володіло нашою уявою беззастережно. На черзі ретро-рубрика «Золота колекція». Згадуємо справжній діамант кінематографа.
0: Золота колекція.
3: Річка часу переносить нас у 1984 рік. Епоха касетних відеомагнітофонів, перших джинсів варенок та культової комедії, що підкорила мільйони сердець. Поліцейська академія. Згадайте ці перші враження, шквал реготу, незабутні персонажі та легендарний марш Роберта Фолка. А все почалося з випадковості. Продюсер Пол Масланський на зйомках іншої картини побачив новобранців поліції. Вони були настільки різношерстними, незграбними та кумедними, що в нього одразу зародилася ідея. А що як до лав правоохоронців братимуть усіх поспіль? Так на екранах з'явилися бешкетник Махоні, мовчазний велетень Гайтауер, схиблений на зброї Теклбері, та, звісно, Майкл Вінслоу, людина з тисячею голосів, чий імітаційний талант зачарував творців фільму ще під час його виступу на джазовому концерті. До речі, на роль Махоні претендували ще зовсім молоді – Том Генкс та Брюс Вілліс. Проте шарм Стіва Гутенберга виявився переконливішим. Бюджет стрічки був усього 4,5 мільйони доларів, проте поліцейська академія стала справжнім феноменом прокату, зібравши майже 150 мільйонів. Зйомки проходили в Торонто, а будівлею самої академії слугувала колишня психіатрична лікарня. Культовий бар «Блакитна мушля» теж існував насправді, але під іншою назвою. Минуле десятиліття, але цей фільм досі повертає нас у безтурботне дитинство, де добро завжди перемагає з посмішкою.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи роботи ми поспішали до телевізорів, аби почути знайому мелодію та зануритися в життя жовтошкірого сімейства з вигаданого Спрінгфілда? Сьогодні в центрі нашої уваги – культові «Сімпсони». Цей легендарний серіал стартував наприкінці 80-х і став найтривалішим анімаційним шоу в історії телебачення. А чи знаєте ви, чому персонажі мають саме жовтий колір? Творці зробили це навмисно, аби при швидкому перемиканні каналів глядач одразу зачепився оком за яскравих героїв. Крім того, серіал потрапив до книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість запрошених зірок – від Майкла Джексона до видатного фізика Стівена Гокінга. «Сімпсони» – це ціла епоха, сповнена тонкого гумору, сімейного затишку та дивовижних передбачень майбутнього. Вмикайте серію, повертайтеся у дитинство та насолоджуйтеся переглядом. Які пристрасті, але будь-яка історія оживає завдяки музиці. Час додати гучності у нашій найсмачнішій рубриці «Popcorn Music». Слухаємо саундтреки, що запалюють у серце.
0: Мелодія однієї кінострічки. «Popcorn Music».
3: Чи пам'ятаєте ви той затишний вечір біля пузатого кінескопа, коли хриплий VHS-голос переносив нас у світ шаленого гумору? Достатньо лише кількох акордів, щоб в уяві визрів знайомий образ. Неонова вивіска, похмурі чоловіки в шкірянках та розгублені курсанти. Ласкаво просимо до культового бару «Блакитна мушля». Знамените танго, під яке змушені були танцювати невдахи поліцейські, має багату історію. Композицію «Ель Бімбо» створив француз Клод Морган у 1974 році для гурту «Бімбо Джет». Мелодія миттєво підкорила світові чарти, а пізніше оркестр Поля Моріана дав їй вишуканого оркестрового звуку. Проте для франшизи «Поліцейська академія» Жан-Марк Доп'єр створив особливе пристрасне аранжування. Саме цей запальний мотив перетворив звичайний комічний сценарій на легендарний кіномем ще до появи самого терміна. Граційні па, непідробний перелік в очах героїв та безсмертна музика зробили цю сцену візитівкою кінофраншизи 80-х. Опускається голка на вініл і танцюють усі.

0: Нарешті пролетіли наші 5 яскравих кінодублів. Дякую, що провели цей час разом із Радіо Кривбас. З вами була Надія Шпигун. Не забувайте дивитися тільки якісне кіно, слухати справді гарну музику та обов'язково вмикайте хвилю Радіо Кривбас кожного разу, коли прагнете отримати нову порцію емоцій та натхнення. Попереду на нас чекає ще безліч нерозкритих таємниць великого екрану. Тож почуємося вже наступному випуску програми «5 дублів». До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Чи замислювалися ви коли-небудь, скільки сили насправді приховано в кожній людині? Ми звикаємо думати, що знаємо свої можливості, знаємо, що можемо витримати, а що ні. Але життя раз у раз доводить протилежне. Саме тоді, коли здається, що виходу немає, ми робимо ще один крок. Коли переконані, що більше не вистачить сил, знаходимо їх. Коли впевнені, що вже не піднімемося, усе ж таки підводимося. Можливо, найбільша сила людини полягає не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб кожного разу знаходити собі сміливість піднятися. Саме про це сьогодні буде наша розмова. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами, як завжди, Ірина Батуріна. Є книги, після яких хочеться мріяти. Є книги, що змушують замислитися. А є історії, які тихо нагадують, у кожному з нас живе значно більше сили, ніж ми звикли думати. Сьогодні говоритимемо саме про такі книги. Про людей, які опинилися перед надзвичайно складним вибором. Про тих, хто залишився наодинці зі страхом. І про те, як навіть одна людина здатна змінити власну долю, якщо не перестає йти вперед. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За останні роки читачі дедалі частіше обирають книги, головні герої яких проходять через серйозні випробування і знаходять сили почати життя заново. Літературознавці пояснюють це просто. У складні часи ми шукаємо не ідеальних персонажів, а тих, хто нагадує нас самих. Роман «Там, де співають раки» авторки Делії Овенс уже кілька років залишається серед найпопулярніших сучасних книг у світі. Його перекладено десятками мов, а мільйони читачів називають цю історію однією з найемоційніших за останні десятиліття. Все більше українських бібліотек організовують читацькі клуби, де обговорюють не лише сюжет книги, а й життєві уроки, які вона залишає. Саме такі зустрічі допомагають поглянути на знайомі історії під іншим кутом і знайти підтримку в спілкуванні з іншими читачами. Психологи зазначають, що художня література про подолання труднощів допомагає читачам краще справлятися зі стресом. Спостерігаючи за героями, які знаходять сили рухатися вперед, люди нерідко відкривають нові ресурси і у власному житті. Українські видавництва дедалі частіше звертаються до історій, у центрі яких внутрішня стійкість, людяність і сила характеру. Саме такі книги сьогодні найчастіше рекомендують тим, хто переживає складний період і шукає не втечу від реальності, а натхнення жити далі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожен із нас хоча б раз у житті відчував самотність, не обов'язково фізично. Іноді можна бути серед людей і водночас почуватися так, ніби тебе ніхто не розуміє. Саме в такі моменти ми відкриваємо в собі те, про що раніше навіть не здогадувалися. Наступна книга не просто про виживання, вона про людську гідність, про силу залишатися собою, навіть коли весь світ налаштований проти тебе.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Нескорена. Лора Гілебранд. Іноді ми думаємо, що знаємо межу своїх можливостей. Кажемо собі, я цього не витримаю. Я не настільки сильний, у мене не вистачить сил. Але життя дуже часто доводить протилежне. Саме про це книга «Нескорена» американської письменниці Лори Гілебранд. Вона заснована на реальній історії людини, життя якої здається майже неймовірним. Головний герой – Луї Замперіні. У дитинстві він був непосидючим хлопцем, який постійно потрапляв у пригоди. Згодом відкрив у собі талант до бігу, став олімпійським спортсменом і представляв свою країну на Олімпійських іграх. Здавалося б, перед ним відкривається блискуче майбутнє, та життя вирішило інакше. Попереду на нього чекали випробування, які важко навіть уявити. І саме тут починається історія, яка захопила мільйони читачів у всьому світі. Але найцінніше в цій книзі не драматичні події, і навіть не те, що вона заснована на реальних фактах. Найцінніша людина – Лора Гілебранд – дуже точно показує, що справжня сила не народжується разом із нами. Вона з'являється поступово, коли ми не здаємося, коли робимо ще один крок, хоча здається, що більше не можемо, коли відмовляємося дозволити обставинам визначити, ким ми станемо. Луї Замперіні – звичайна людина. Він помиляється, боїться, сумнівається, але щоразу знаходить у собі сили підвестися. І саме тому його історія така близька кожному з нас. Ще одна особливість цієї книги – вона зовсім не про героїзм у звичайному розумінні. Вона про вибір, про маленькі рішення, які людина приймає щодня. Не втратити надію, не дозволити страху керувати собою. Не перестати бути людиною навіть тоді, коли навколо панують жорстокість і відчай. Після прочитання цієї книги починаєш інакше дивитися на власні труднощі. Бо розумієш, іноді ми сильніші, ніж самі про себе думаємо. І, можливо, головна думка цієї історії звучить дуже просто. Справжня мужність – це не відсутність страху. Справжня мужність – це рішення рухатися вперед, незважаючи на нього. Саме тому Нескорена вже багато років залишається однією з найкращих мотиваційних біографічних книг у світі. Це історія, яка не просто захоплює. Вона змушує повірити, що навіть після найважчих випробувань людина здатна піднятися. І, можливо, саме в цьому і полягає наша найбільша сила.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Є екранізації, які майже дослівно повторюють сюжет, а є ті, що передають найголовніше – атмосферу, емоції і характер героїв. Саме такою стала наступна історія. Вона ще раз нагадує нам, найбільша сила людини народжується тоді, коли здається, що вона залишилася зовсім сама.
0: Знято за мотивами.
1: Фільм, знятий у 2022 році, який має назву «Там, де співають раки», написаний за мотивами книги авторки Делії Овенс. Не кожна популярна книга отримує екранізацію, яка зберігає її душу. А саме цей фільм став приємним винятком. На екрані оживають безкраї болота Північної Кароліни, тиша дикої природи і історія дівчини, яка змушена дорослішати без підтримки дорослих. Головну роль виконала Дейзі Едгар Джонс. І критики неодноразово відмічали, що їй вдалося дуже тонко передати внутрішній світ героїні. Але найбільша цінність цієї екранізації – некрасиві пейзажі. Вона показує, що навіть тоді, коли людина залишається сам на сам із життям, вона здатна знайти сили не втратити себе. Це історія не про слабкість і навіть не про самотність. Це історія про людську гідність, про вміння вижити, навчитися довіряти і не дозволити чужій жорстокості визначити, ким ти станеш. Саме тому і книга, і фільм залишають після себе однакову думку. Наш характер формується не тоді, коли все легко, а тоді, коли життя випробовує нас на міцність.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді після таких історій здається, що вони можливі лише в романах. Але життя часто пише сюжети, які перевершують будь-яку художню літературу. Наступна історія саме така. Вона про жінку, яка з самого народження не мала рук. Але це не стало причиною відмовитися від мрій. Навпаки, саме вона довела всьому світу, що наші справжні обмеження починаються не в тілі. Вони починаються лише тоді, коли ми перестаємо вірити у себе.
0: Історія написана життям.
1: Джесіка Кокс. Коли народилася Джесіка Кокс, лікарі повідомили її батькам, що дівчинка не має обох рук. Здавалося, життя вже визначило її майбутнє. А сама Джесіка вирішила інакше. З дитинства вона навчилася робити ногами все те, що більшість людей робить руками. Писати, користуватися комп'ютером, готувати, самостійно одягатися, а також керувати автомобілем. І на цьому вона не зупинилася. У 2008 році Джесіка стала першою у світі людиною без рук, яка отримала ліцензію пілота. Вона навчилася керувати літаком, ногами. І її історія швидко облетіла світ. Сьогодні Джесіка Кокс виступає перед тисячами людей у різних країнах, розповідаючи про силу характеру, сміливість і віру у себе. Та найбільше мене вражає не її професія, а її ставлення до життя. В одному з інтерв'ю вона сказала: «Єдині справжні обмеження – це ті, у які ми самі повірили». І, мабуть, саме в цьому полягає головна думка сьогоднішньої програми. Життя не завжди питає нас, які випробування ми готові пройти. Але воно майже завжди залишає нам вибір – опустити руки чи зробити ще один крок уперед. Саме цей вибір і відкриває силу, про яку ми раніше навіть не здогадувалися.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Якщо сьогоднішня тема відгукнулася вам, ось ще кілька книг, які по-різному говорять про людську витривалість, внутрішню силу та здатність починати спочатку.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: «Людина в пошуках справжнього сенсу». Автор Віктор Франкл. Книга, яку називають однією з найважливіших у ХХ столітті. Автор, який пережив нацистські табори, показує, Навіть тоді, коли людина не може змінити обставини, вона завжди може обрати своє ставлення до них. Освічена Тара Вестовер. Автобіографія дівчини, яка виросла в ізоляції, не ходила до школи, але завдяки освіті змогла повністю змінити своє життя. Це історія про сміливість вийти за межі того, що здається визначеною долею. Елеонор Оліфант почувається чудово. Авторка – шотландська письменниця Гейл Гонімен. Щира, тепла і місцями дуже зворушлива історія про самотність, психологічні травми та силу людської підтримки. Ця книга нагадує, що навіть найменший крок назустріч іншій людині може змінити життя. Спитайте Мієчку. Євгенія Кузніцова. Сучасний український роман про родину, пошук себе та силу повертатися до життя після непростих подій. Книга наповнена теплом, тонким гумором і дуже живими персонажами, у яких легко впізнати себе або своїх близьких. «Там, де співають раки» – Делія Овенс. Якщо ви давно шукали книгу, яка поєднує сильну історію, глибокі людські переживання та красу природи, саме вона стане чудовим вибором. Вона нагадує, іноді найбільша сила народжується там, де людина залишається наодинці з собою.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми часто захоплюємося сильними людьми. Кажемо, я б так не зміг. Але правда в тому, що майже ніхто не знає, на що він здатний, доки життя не поставить його перед непростим вибором. Сила не завжди виглядає як подвиг. Іноді вона – це просто не здатися сьогодні. Зробити ще один крок, повірити в себе ще один раз, дати собі ще одну можливість. Можливо, саме зараз у вашому житті є момент, коли здається, що сил уже не залишилось. Якщо це так, пам'ятайте, дуже часто ми сильніші, ніж думаємо. Іноді потрібно лише зробити наступний крок, навіть якщо поки що не видно всього шляху. Саме цьому нас вчать хороші книги. Вони не проживають життя замість нас, але допомагають знайти відповіді, коли ми найбільше їх потребуємо. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових книжкових відкриттів. Читайте книги, які роблять вас сміливішими. Вірте в себе навіть тоді, коли це здається найважчим. І пам'ятайте, найбільша сила людини не в тому, що вона ніколи не падає. Найбільша сила – щоразу знаходити в собі мужність підвестися. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас». А також чекаємо на вас у наших соціальних мережах, на сторінці Facebook та Instagram і YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на «Радіо Кривбас». FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: мене немає.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
2: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про мистецтво, яке народжується з ритму. Східні танці – це не просто пластика тіла. Це історія, це характер, це внутрішній стан, який неможливо підробити. Це мова, яку розуміють у різних країнах, без перекладу. У нашій студії танцівниця, викладачка та артистка, яка вже встигла побачити різні сцени, різні країни і відчути, як один і той самий танець звучить по-різному у світі. Зустрічайте, Марго Літвиненко.
3: Вітаю.
2: Вітаємо тебе у студії.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Сьогодні говоритимемо про шлях у східному танці, про виступи за кордоном, про сцену, яка змінює, і про те, як танець стає не просто мистецтвом, а стилем життя. Тож почнемо наше знайомство з блісу. Схід чи сучасна хореографія?
3: Схід.
2: Виступ босоніж чи у сценічному взуті?
3: Дивлячись де, але босоніж, якщо це професійна сцена.
2: Довга підготовка чи спонтанний номер?
3: Спонтанний номер.
2: Камера чи живий глядач?
3: Живий глядач.
2: Танцювати у спеку чи у холодному залі?
3: У холодному залі.
2: Музика з оркестром чи електронний мікс?
3: Музика з оркестром.
2: Ранкові репетиції чи нічні виступи?
3: Нічні виступи.
2: Сцена великого фестивалю чи затишний арт-простір?
3: Затишний арт-простір.
2: Танцівниця – це професія чи стиль життя?
3: Стиль життя.
2: Аплодисменти – це енергія чи відповідальність?
3: Енергія.
2: Найважливіше у танці – пластика чи характер?
3: Характер.
2: Костюм може змінити настрій виступу чи ні?
3: Може змінити.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжимо. Тож трохи розогрілися, тож починаємо нашу розмову. Кожен танець починається з першого кроку, і зазвичай це крок у новий світ. Як саме східні танці увійшли у ваше життя?
3: Моє життя вони увійшли з дитинства, з 3 років. Я побачила східний танець на телебаченні, на проєкті «Україна має талант». Там я побачила дуже популярну танцівницю Аллу Кушнір. І тоді я сказала своїм батькам, що я також хочу бути на цій сцені. І для цього мені потрібно вивчати східний танець. У 6 років я пішла на свій перший клас. І я дуже загорілася цим стилем. І навіть тоді, коли я вже виступила на сцені у телебаченні, я зрозуміла, що це було не тільки для телебачення. Я справді закохалася дуже у цей стиль.
2: Який свій перший виступ ви пам'ятаєте найяскравіше?
3: Свій перший виступ я, звичайно, пам'ятаю, тому що я дуже хвилювалася. Це був найперший виступ на публіці. Мені було дуже погано від хвилювання. Але найяскравіше, яке я пам'ятаю, це коли були якісь трешові ситуації на сцені, коли я впала, коли я забула танець, коли я була маленька, коли в мене стекло було в носі, коли у мене там падала шаль, коли в мене музика виключалася. І це все я пам'ятаю найяскравіше.
2: Хто або що стали вашим головним натхненням у цій професії?
3: Я думаю, що кожен раз моє натхнення змінювалось. Саме перше, що дало мені поштовх саме у цей стиль, це Алла Кушнір. Коли я її побачила на телебаченні, потім, коли я з нею зустрілася, ми стали френдами. Потім це став мій перший викладач, коли я була дуже мала. Я дуже хотіла бути як вона, викладати для дорослих і дітей. Потім, коли я знову ж почала досягати цих маленьких мрій, в мене з'являлися нові мотиватори, нові люди, якими я надихалася.
2: Коли ви зрозуміли, що це вже не просто захоплення, а справа життя?
3: Я думаю, 10 років тому, напевно. Перші роки, коли ти маленький, ти не дуже це розумієш, не дуже... Тобто тобі це подобається, але якщо тобі це подобається, все одно це йде від батьків, вони тебе підштовхують далі розвиватися у цьому напрямку. Я думаю, що це сталося, коли ти, в принципі, як людина, стаєш більш усвідомленим. З того періоду я зрозуміла, що це стиль життя.
2: Чи доводилося вам боротися зі стереотипами щодо східних танців?
3: Звичайно, в нашому стилі дуже багато стереотипів. Просто потрусіть, просто постояти чимось потрясти – це дуже велика робота, це дуже важко. Також стереотипи з приводу роботи, наприклад, як кажуть про блогерів, також кажуть про артистів, що це дуже легко. Ні, це взагалі дуже важка праця, починаючи з того, як ти повинен сформуватися як танцівник, як особистість, як ти повинен почувати себе біля людей, ти повинен дарувати енергію, ти повинен навчати, ти повинен бути завжди виглядати на 100%, відчувати на 100%, і починаючи з дороги з України, як кудись дібратися, це також дуже важко.
2: З часом танець виходить за межі студії і відкриває нові сцени та нові країни. У якій країні виступ залишив найбільше емоційний слід у серці?
3: Я думаю, було багато таких виступів, але я можу сказати, який виступ саме став переломним. Це було у 24-му році, це був мій перший виїзд за кордон на перший фестиваль східного танцю. Я вважаю, що мені дуже пощастило потрапити саме на цей фестиваль, тому що це був, і наразі я вважаю, що він все ще є найунікальнішим з усіх, тому що там справді збирається арт-ком'юніті, там не про змагання, там більше про арт-ком'юніті, тобто як творчо розвивати цей стиль. Тобто там взагалі не така атмосфера. Коли я перший раз туди приїхала, я дійсно зрозуміла, мій світ перевернувся з ніг на голову, як саме бачення на цей стиль. Тобто це не просто танець, це не змагання, це не така атмосфера, це дійсно мистецтво.
2: Чи відрізняється реакція іноземної публіки від української? Чи є якісь відмінності?
3: Важко сказати. Саме на професійній сцені серед танцівників.
2: Так.
3: Мені важко порівнювати, тому що в Україні я не викладала на фестивалях, я викладала дуже багато за кордоном і приймала участь на фестивалях як учасник, як на змаганнях, також дуже мало порівняно з Україною. Тобто мені дуже важко порівнювати саме, у чому різниця. Не знаю, тому що я більше за кордоном відчуваю себе вже як педагог.
2: Який виступ був для вас найекстремальнішим або найнеочікуванішим? Ви казали, зі склом у вас був виступ, так? А які ще, можливо, були казуси такі?
3: Ще були казуси, як я падала на сцені. Ось у цьому році, пару місяців тому, я викладала у Франції, у мене було гала-шоу, мій перший виступ. Я дуже поспішала на свій виступ. У мене завжди в тебе є, наприклад, один день, і в один день ти будеш викладати два класи, і після них тобі дається, мабуть, 2 години максимум, і ці 2 години ти повинен прийняти душ, помити своє волосся, накрутити його, зробити макіяж, намазати бронзатором тіло. Тобто, взагалі, щоб зібратися комфортно, мені потрібно 3 години, але коли такі екстремальні умови, даються їх лише 2, тобі все одно потрібно гарно зібратися. Я вже запізнювалась, без мене почати не могли, тому що це був інтенсив саме мій, більше викладачів там не було, і потрібно було починати з мене. Я дуже запізнювалась, все, я на стресі, я вже готова, стою за кулісами, вони включають музику, я танцюю, мабуть, 30 хвилин, і у мене була партерна частина, коли ти на підлозі танцюєш, і виключається музика. І незадовго до цього я якраз думала, в мене, мабуть, було вже все на сцені, але ніколи не вимикалася музика.
2: Ну, потім вже ж відновилося якось так?
3: Ні. Це була дуже смішна ситуація, тому що я вийшла зі сцени, я чекала, я з публікою грала, але я зрозуміла, що нічого не виходить. Я вийшла зі сцени, і мені організатор каже: «Вибач мене, будь ласка, комп'ютер вирішив перезавантажитись». Я думаю, що? Але я нормально відношуся до таких ситуацій, все може бути. Я, тобто, була взагалі нормально настроєна. Потім другий раз просто вийшла. Все.
2: Який фестиваль чи конкурс став переломним у вашій кар'єрі?
3: Про який я вже казала, у 24-му році у Будапешті. Мій перший закордонний фестиваль.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», тож продовжуємо. Сцена – це завжди діалог між танцівницею і глядачем. Чи змінюється ваш характер у момент виходу на сцену?
3: Гарне питання. Я думаю, що не змінюється, мабуть. Я можу показати на сцені те, що я не можу показати в житті, але це в мені є. Тобто це не маска, це, мабуть, те, що я просто не можу про це казати, говорити, відкрити це в справжньому житті, не на сцені.
2: Яку історію ви прагнете передати глядачеві через танець?
3: Це залежить від номера, тому що наші танці дуже обширні, в нас дуже багато стилей, ти можеш показати все, що завгодно, від горю до безмежної радості у коханні. Тобто, залежить від того, що я вибираю, щоб вийти на сцену. А перший вибір стоїть – це музика. Я завжди, якщо там є лірика в пісні, я завжди її спочатку переводжу, купляю переклади. Якщо мені переклад не підходить, я її не беру, якщо я не відчуваю те, що я хочу показати. Якщо це мені близьке, я це беру, і наразі тоді складається весь цей номер, і це саме те, що я хочу показати на сцені. Тобто це може бути взагалі різні теми, але якась обширна тема, яку я хочу показати, це, звичайно, яким може бути танець, і для мене важливо показати свій внутрішній світ на сцені.
2: Наскільки важлива акторська майстерність у східному танці?
3: Дуже мені важко назвати це акторською майстерністю, тому що, ще раз повернуся до теми перекладів. Для мене у східному танці це не повинна бути акторська майстерність. Звичайно, коли ми працюємо у танцювальному залі, коли у нас дуже багато репетицій, звичайно, ти будеш працювати над емоціями, тому що у деяких людей є складнощі з вираженням емоцій, як це саме відобразити на лиці, не тільки через рухи. Але я не можу це назвати акторською майстерністю, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо тему показати радість, наприклад, як ми закохані, або просто якийсь гарний, щасливий текст, це не повинно бути акторська майстерність. Тобто ти дійсно повинен розуміти, що ти хочеш показати, і дійсно насолоджуватись своїм виступом, насолоджуватись тим, що ти робиш, і розуміти те, що ти робиш. Якщо ми візьмемо печальний текст, як тебе хтось зрадив, також це повинно бути близьке до тебе. Якщо ти це не відчуваєш, краще це не показувати. Тобто це не акторська майстерність, це повинні бути справжні емоції.
2: Чи може танець допомогти прожити складні життєві моменти?
3: Так, прикладом є війна. У 22-му році я пам'ятаю, як всі танцівники перестали взагалі танцювати, тому що ми думали, що це не на часі. Тобто перші 2-3, мабуть, навіть 4 місяці ми взагалі не танцювали, а потім ми всі якось зібралися, як і всі люди, як це стосується не тільки танців. Пройшов час, і ми всі зрозуміли, що треба рухатись далі, поки в нас є цей час. Треба насолоджуватись життями. Це переломний момент для всіх людей, коли ти розумієш, переосмислюєш сенс життя, і ти розумієш, що треба насолоджуватись тим часом, який в тебе є.
2: Коли досвід накопичується, виникає природнє бажання ділитися ним з іншим. Яким був ваш перший досвід викладання?
3: Я думаю, що мій перший досвід викладання був не дуже цікавий, тому що я викладала у школі, це був просто нормальний клас серед людей, яких я вже знаю, тобто це нуль стресу було. Також онлайн був перший клас, мабуть, в той самий час. Але те, що я, звичайно, гарно пам'ятаю, у 24-му році я перший раз викладала за кордоном у Франції. І я думаю, що це дуже гарний був час, коли я почала викладати у комфортній атмосфері серед своїх. Тобто потім, коли я поїхала за кордон, мені було дуже комфортно, і я вже наговорила англійську мову онлайн з учнями. Mm-hmm. Тобто це був мій перший досвід за кордоном викладання.
2: А скільки мов ви знаєте, що так просто легко викладаєте на ньому танці? Ви тільки англійську знаєте, чи окрім англійської ще французьку?
3: Ні, французьку я не знаю.
0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
3: Деякі викладачі також вивчають іспанську мову, але коли я викладаю, так тільки на англійській.
2: А як складно вам? Чи ні?
3: Вже ні. Для мене дуже було приємно почути те, що я гарно говорю на англійській мові. Я була у Швеції місяць тому. Я з дівчатами готую номер, і я їм давала свою постановку. Після цього тренування вони мене похвалили, що я дуже гарно говорю англійською мовою. Я була дуже здивована, тому що я не думаю, що я говорю гарно англійською, але так, люди кажуть, що...
2: Так, це дуже класний досвід.
3: Так.
2: А з яким запитом найчастіше приходять учениці?
3: Я думаю, що більшість учнів, які приходять саме до мене, це, по-перше, вони бачать мене як особистість, як артиста, що в мені є щось, чому вони хочуть навчатися. Наразі учениці, які до мене приходять, це за направленнями, деякі стилі, які вони вважають в мені неймовірними. Це класичний стиль, як працювати з емоціями, як відчувати, як працювати над почуттями. І також це фольклорні направлення, тому що я не працюю з усіма фольклорними направленнями, їх дуже багато, але якщо я працюю над деякими, я працюю прямо на 100, на 1000, на 1000000% дуже відповідально з цим.
2: Чи трапляється, що учні надихають вас на нові творчі рішення?
3: Звичайно. Мене навіть більше надихає не результати їх, а те, як вони, їх бажання, як вони хочуть вивчати. Мене це дуже надихає. Мене це дуже надихає саме на вивчення чогось.
2: А як часто вони надихають вас?
3: Часто? Часто. Я думаю, що мене надихають всі мої учні.
2: А що, окрім учнів, вас надихає?
3: Мене надихає все. І це навіть не тільки зі східним танцем. Мене може надихати дійсно все, починаючи з музики, як хтось якось танцював, якась людина, як вона, в принципі, поводить себе у житті. Але мабуть, я десь побачила якийсь відосик, і мені він зайшов. Це може мене якось надихнути в сфері арт, тому мене може надихати все.
2: Як змінюється жінка внутрішньо, коли починає танцювати?
3: Почнемо з танцювального залу до того, як вийти на сцену. Це велика віддушина, тому що коли ти займаєшся не тільки східним танцем, але взагалі танцями, мистецтвом, це там, де ти можеш розкрити себе, це там, де ти відходиш від рутини, це там, де ти можеш розслабитися, насолоджуватися собою, не думаючи про всіх людей, тому що коли ти жінка, на тобі лежить дуже багато відповідальності, сім'я, ти мама. Навіть якщо ти ще не мама, ти маєш сім'ю, на тобі завжди лежить відповідальність. Коли ти приходиш на танці, ти думаєш тільки про себе і розвиваєш тільки себе.
2: Чи маєте ви власну методику або авторський стиль навчання?
3: Я б, чесно, навіть і не знала, що в мене є щось авторське, якщо б мені не сказали це мої учні та люди, яким подобається моє мистецтво. Тому що це якийсь власний стиль, я так не роблю і не робила. Це не те, коли ти будеш сидіти і думати, так, оце я робити не буду, тому що мені потрібно бути особливою. Оце я буду, а це, я, напевно, потрібно це поміняти, тому що я хочу бути така одна. Ні, це приходить не так, це приходить, коли ти навчаєшся у багатьох людей, які тебе надихають, не у одної персони, у багатьох людей, які тебе надихають, надихатися всім, насолоджуватися цим, і потім з цього виходить вже твій власний стиль. Те, ким я являюсь як артист, якщо в мені бачать щось особливе, я думаю, це те, чим я також, чому я навчаю своїх учнів, але також я думаю, що, знову ж повернемося, я б не знала, що я роблю щось інше, якщо б мені це не сказали, саме те, що я вкладаю у думку людини. Як взагалі дивитися на танець? Візьмемо за приклад, коли до мене приходить учениця з іншої школи, і вона взагалі настроєна по-іншому на конкурси, взагалі. Тобто я навчаю, що ти приходиш на сцену, якщо ти виходиш на сцену, ти повинен змагатися не з кимось, а з собою вчорашнім. Ніколи не настраювати себе на перше місце або на медальку, це взагалі не для цього, ми не на Олімпійських іграх. Це мистецтво, і це буде дуже добре, якщо ти будеш себе налаштовувати на те, щоб ти дуже класно станцював, дуже насолоджувався своїм виступом, щоб людям це сподобалось, і якщо в тебе буде медалька, це взагалі ж буде круто. Так, звісно.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір». Східні танці сьогодні – це вже частина глобальної культури, яка постійно змінюється. Як соціальні мережі вплинули на популярність цього мистецтва?
3: Я думаю, що соціальні мережі вплинули на всі види мистецтва, але якось особливо на наш вид мистецтва я не спостерігала за цим. Але за допомогою цього мистецтва мої соцмережі дуже гарно розвинулись.
2: Чи змінилася музика, під яку сьогодні танцюють східні танці?
3: Змінилася, але наразі стара мода вертається. І вся стара музика.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Досі використовуємо всі ці пісні. Вони можуть бути переписані у новий формат. Але наразі ми повертаємося до золотих часів і також можемо танцювати прямо під живі старі записи.
2: А як ви гадаєте, краще старі чи нові все-таки?
3: Не можу сказати, що краще. Але можу сказати те, що більш мені по душі – це старі записи.
2: А як часто використовуються старі? Більше ж зараз, так, чим нові?
3: Я думаю, що ні, тому що старі записи – це взагалі вони були написані у ті часи, коли їх не використовували для танців. Тобто вони були записані, класичні пісні тільки для прослуховування. Там взагалі йдуть версії по годині, тобто ти не станцюєш годину.
2: А, ну так.
3: І це все було записано не для танцю, для прослуховування. Наразі всі пісні, які пишуться, вони написані тільки для танцювання. Тобто там набагато більше інструментів, які ти можеш використовувати. Зараз, коли я беру старі треки, живі записи, дуже важко під них ставити хореографії, тому що в тебе небагато чого використати. Тобто, як для танцівника дуже важко використовувати старі пісні, це прям такий челендж, щоб поставити постановку під стару пісню, але те, що більш мене торкає, це старі живі записи.
2: Чудово. Який творчий експеримент ви хотіли б здійснити найближчим часом?
3: Дуже багато таких. Бути викладачем за кордоном, виступати саме на сценах, які я вже виступала. Це Каїр, виграти там, тому що це база. Це база, тому що ти приїжджаєш в Україну, звідки це взагалі все зародилося. Це взагалі був такий класний досвід. І в цьому році вже буде третій рік, я вже буду їхати до Єгипту. І другий рік, як я вже там буду викладати. Мрії поступово, як зароджувалися, так і здійснились.
2: Про яку сцену або міжнародний проект ви мрієте зараз? Про Каїр, так? Правильно?
3: Вже здійснилося.
2: Здійснилося. А ще які мрії?
3: Не скажу. Секрет.
2: Що для вас означає справжній успіх у професії?
3: Кожного свій власний успіх. Мій успіх, мабуть, був це зв'язаний з країнами іншими, не як реалізуватися за кордоном і бути педагогом. Це був мій успіх, але у кожного свій успіх. У нас немає якогось стандарту, так.
2: І скажіть, будь ласка, наостанок, що ви бажаєте починаючим танцівникам і що ви бажаєте взагалі нашим людям зараз?
3: Танцівникам і людям я бажаю знайти те, де ви можете відкрити свою душу, як у нас в танці говорити, мабуть, без слів, відкривати себе, не соромитись починати щось нове для себе, розвиватися. Розвиватися – це завжди дуже круто і якісно, тому що зараз взагалі дуже складні часи, і всі живуть у рутині, треба знаходити трішки завжди часу для себе, так, знайти діло там, де ти будеш відкривати свою душу і насолоджуватися цим. А для танцівників не соромитись, бути впевненим у собі. Це велика робота саме над собою, але я бажаю всім успіхів в цьому, наснаги і багато-багато натхнення.
2: Дякую вам.
1: Ви слухаєте «Культурний простір».
2: Сьогодні ми говорили про мистецтво, яке неможливо сховати, про рух, який відкриває людину глибше, ніж слова, про сцену, яка дає свободу і водночас вимагає чесності. Дякуємо нашій гості Марго Літвиненко за цю щиру, емоційну і дуже живу розмову. Нехай у вашому житті буде більше ритму, більше внутрішньої гармонії і більше моментів, коли хочеться рухатись вперед в своєму темпі. З вами була Анна Карташова. Це був «Культурний простір» на радіо Кривбас і Першому міському телеканалі. До нових зустрічей!
1: Поети та співаки, митці та композитори в Фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю вас в ефірі. З вами я, Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо Кривбас. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, що не хочеться перевіряти на практиці. Але краще бути готовими. Тривожна кнопка. Це не про страх, це про контроль і спокій. А також це про відповідальність. За себе, за своїх дітей, за батьків, за тих, кого ми любимо. У непередбачуваних ситуаціях важлива кожна секунда. І саме про ці секунди сьогодні наша розмова з заступником начальника Криворізького міського відділу управління поліції і охорони Дніпропетровської області, майором поліції Ігорем Самойленко. Вітаємо вас.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Отже, послуга «Тривожна кнопка» від поліції охорони. Поясніть, будь ласка, що таке «Тривожна кнопка» простими словами?
2: Ну, якщо простими словами, в нас є декілька варіантів її реалізації. Це тривожна кнопка в мобільному телефоні, це GPS-трекер з функцією тривожної кнопки, це тривожна кнопка на об'єкті, де забезпечується охорона. За підтримки Ради оборони міста та за ініціативи Департаменту поліції охорони ми встановлюємо

0: тривожні кнопки зі світловим табло в містах масового скупчення людей.
1: А як вона працює від натискання до приїзду екіпажу?
0: Після натискання цієї кнопки сигнал надходить на пульт централізованого спостереження. Пульт працює в цілодобовому режимі. Оператор відразу бачить код об'єкту, ідентифікує цей об'єкт і відразу насилає групу реагування, яка знаходиться в зоні обслуговування даної тривожної кнопки. Це стосується як тривожної кнопки в мобільному телефоні, там висвічується геолокація, так і на стаціонарних об'єктах, які нерухомі.
1: Це може бути окремий пристрій і частина сигналізації також.
0: Так, якщо це стосується тривожної кнопки в мобільному телефоні, це буде додаток. Якщо GPS-трекер – це такий невеликий трекер з кнопочкою зверху і як додаток до загальної охоронної системи на брелочці.
1: І її можна встановити тільки вдома чи будь-де?
0: Її можна встановити будь-де, де є мережа і покриття інтернет, стільниковий зв'язок.
1: Хто найчастіше користується цією послугою сьогодні?
0: Якщо ми будемо розмовляти в контексті тривожної кнопки переносної або GPS-трекера, то цим більше користуються у нас батьки для своїх дітей, щоб забезпечити їм безпеку, ну і щоб бачити, де дитина перебуває в даний час.
1: А чи змінився попит останніми роками на цю послугу?
0: Так, протягом 2 років у нас стрімко зріс попит на даний вид послуги.
1: А це більше про профілактику чи реакцію?
0: Ну, важко сказати. Краще, щоб це була профілактика, але, ну, на жаль, маємо випадки, коли в дійсності доводилось там дітям або людям натискати і дійсно в ситуації, які знадобилась допомога поліції.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Коли чуєш, одна кнопка «Допомога вже їде», здається, що це дуже просто, але з цим стоїть серйозна система. Що відбувається в перші секунди після натискання?
0: Після натискання сигнал приходить на пульт, те, що я казав вже так, і оператор відразу спрямовує туди наряд реагування, який здійснює виїзд за даною адресою. Після цього вже наряд прибуває туди, це дублюється на планшетний пристрій, тобто оператор формує карточку, скидує наряд, коли здійснює виїзд, вже бачить людину, яку він повинен ідентифікувати, якщо це стосується мобільного пристрою або GPS-трекеру. Якщо це магазин, наприклад, і в магазині знаходиться ця тривожна кнопка, то в нього висвічується фотокартка цього об'єкта з адресом і під'їздними маршрутами, щоб вони, ну, орієнтувались, куди їм під'їжджати. Після того, як вони приїхали, вони вже координують свої дії, якщо це людина, вони її знаходять і з'ясовують обставини натискання цієї тривожної кнопки. Якщо це якийсь комерційний об'єкт, так, то тоді вони вже звертаються до адміністрації і з'ясовують теж, чому вони натиснули і вживають відповідних заходів реагування.
1: А чи є ризик, що сигнал загубиться або не дійде?
0: Ну, як правило, такого не буває в зв'язку з тим, що там є декілька каналів зв'язку. Тобто ми намагаємось дублювати це як за допомогою мобільного інтернету, так і за допомогою інтернету, який є на об'єкті.
1: Скільки в середньому часу потрібно екіпажу, щоб приїхати?
0: Ну, в середньому це займає, якщо середня цифра, від 3 до 6 хвилин.
1: Чи залежить це від району міста?
0: Ні, не залежить. У нас наряди реагування розташовані на всій території міста Кривого Рогу, плюс Інгулець і Жовті Води. Тобто розраховано так, щоб у них час доїзду до наших охоронюваних об'єктів був, ну, мінімальний.
1: А як працює система вночі?
0: Вночі система працює так само, як і вдень. Тобто немає ніякої різниці, вона працює автономно, пульт працює автономно, чергова частина, яка здійснює контроль за виїздами нарядів реагування, теж працює цілодобово. Тобто пересувань по місту для нарядів поліції охорони немає жодних. Тобто ми реагуємо в будь-який час доби.
1: А чи є резервні канали зв'язку?
0: Прилади мають підтримку там як стільникового зв'язку, так і інтернету, який знаходиться на охоронюваних об'єктах. Тобто, якщо інтернет вимикається там в зв'язку з відключенням світла, то він переходить на резервний канал живлення, на сім-карту, яка встановлена в даному приладі.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. А тепер про найголовніше, про людей, заради яких усе це створюється. Наскільки це актуально для родини із дітьми? Ми вже говорили, що найбільше замовлень – це саме батьки замовляють для дітей, так? А ще, можливо, якась є статистика зараз, хто ще замовляє?
0: Прям такої статистики ми не ведемо, але більша частина – це ж все-таки особи там до 35 років в цілому. Це, що стосується переносних тривожних кнопок і GPS-трекерів. Якщо ми будемо розмовляти там за тривожні кнопки зі світловим табло, які за підтримки Ради оборони міста ми встановили 32 штуки на території міста Кривого Рогу, вони знаходяться в загальнодоступних місцях, підсвічуються і вдень, і вночі, забезпечені резервним живленням. Тобто, видно, що це виклик поліції, і цією кнопкою може скористатись будь-яка особа, будь-який мешканець там, або відвідувач міста Кривого Рогу, якщо йому необхідна якась допомога. Тобто, незалежно там від якихось факторів, що з ним трапилось, починаючи там від того, що він елементарно там загубився, дезорієнтувався, до надання йому якоїсь там практичної допомоги.
1: Тобто скористатися цією тривожною кнопкою зможе як і дитина, а також літня людина.
0: Так, вони висять на достатній висоті, щоб дитина могла туди дотягнутися. Тобто це там 1.20 м, грубо кажучи, що дитина свідомого віку може нею скористатися без проблем.
1: А чи є випадки, коли ця система реально допомогла врятувати життя? Які ситуації трапляються найчастіше?
0: Найчастіше виклики саме з таких тривожних кнопок – це або звернення інформаційного характеру, або консультаційного характеру. Там було декілька випадків, коли там або чоловік там загубив мобільний телефон, не знає, що робити, або в нього щось вкрали там, і він натискає цю тривожну кнопку. Тобто в інформаційних цілях більше, або з консультацією, що йому робити в даній ситуації. Приїжджає наш наряд і вже на практиці надає допомогу згідно того, що людина потребує.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Разом із розумінням користі часто приходять і сумніви. Люди часто думають, зі мною такого не станеться. Що ви про це скажете?
0: Ну, я вважаю, що кожен так вважає, що от буде з кожним, але не з ним. Але варто перестрахуватися, щоб потім не було гірше.
1: Чи бояться люди натиснути кнопку без причини?
0: Я вважаю, що більше залежить від людини, оскільки є такі у нас люди різного менталітету, і деякі там бояться її навіть в руки брати, а деякі там щось десь гуркнуло, там впало, і він уже її натискає. Ну, ми на це нормально реагуємо, якби люди у нас різні, тому ми в повній мірі забезпечуємо реагування на будь-які повідомлення. Тобто ми на повідомлення, які надходять за тривожною кнопкою, не даємо команду відбій, навіть якщо людина зателефонує і скаже, що я натиснув її випадково, і мені не потрібен приїзд наряду реагування. Тобто оператор не дасть відбій, наряд в будь-якому випадку приїде туди і сам впевниться в тому, що все добре.
1: Що вважається помилковим? Що вважається помилковим викликом?
0: Помилковий виклик – це, наприклад, коли людина не зателефонувала на пульт і натиснула цю кнопку там з метою її перевірки роботоспособності, або елементарно там пульт знаходився в кишені і він там натиснувся.
1: А чи є відповідальність за такі виклики?
0: Ну, як правило, ми проводимо на перший раз там профілактичну бесіду і розповідаємо, що як нею користуватись і як уникнути таких моментів.
1: Чому, на вашу думку, люди відкладають питання безпеки?
0: Я вважаю, що те, що ми вже промовили, що вони вважають, що це їм не потрібно і з ними такого не станеться.
1: А який є найпоширеніший міф про тривожну кнопку?
0: Напевно, така це більш комічна ситуація, але є такі люди, які вважають, що він натиснув тривожну кнопку і там наряд чуть ли там не на гелікоптері повинен там через хвилину до них уже приїхати. Але є люди, які з розумінням до цього ставляться, а є такі, що там через 2 хвилини вже кажуть, мене там могли вбити, там зарізати, зі мною все, що хочуть зробити. Треба не забувати про те, що поліцейські теж люди, є якісь об'єктивні обставини, Тобто ми приїжджаємо в найбільш короткий термін, враховуючи те, що в нас є світло-гучномовні пристрої, які дають наряду перевагу в русі, так? Тобто вони можуть максимально швидко достатися до цього об'єкту і надати допомогу.
1: А тепер давайте максимально практично. Якщо людина вирішила встановити таку систему, як підключити тривожну кнопку?
0: Треба зробити всього декілька дій або зателефонувати на наш контактно-інформаційний центр за коротким номером 9899, або звернутися до нашого підрозділу. Ми знаходимось в місто Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
1: Скільки часу займає встановлення?
0: Встановлення обладнання, якщо ми розмовляємо про тривожну кнопку в телефоні або GPS-трекер, тобто вам відразу на місці можуть це все запрограмувати. Якщо необхідно додаткове обладнання, то протягом цього дня або в той день, коли вам буде зручно, наш фахівець приїжджає, встановлює і ми заключаємо договір.
1: Чи можна користуватись кнопкою поза домом? Я так розумію, ось ця кнопка, яку може, наприклад, дитина взяти з собою і натиснути, наприклад, у школі або по дорозі у школу.
0: Так, ці кнопки саме для цього і зроблені, що ними можна користуватися за межами своєї домівки. Тобто те, що ви сказали, там на шляху до школи або там на секцію дитина йде, і якщо, не дай Бог, там трапляється якась ситуація, вона вважає, що їй загрожує небезпека, він натискає цю кнопку, і ми бачимо, де вона знаходиться, і туди виїжджає наряд реагування безпосередньо по її геолокації.
1: І ця система, кнопка, працює по всьому місту Кривий Ріг, а також Жовті Води та Інгулець. Вірно?
0: Так, взагалі ця система може працювати по всій території держави, але ну, ми зараз розмовляємо конкретно за наш підрозділ. Там, де є наші наряди реагування, тобто ми здійснюємо реагування на ці спрацювання на цій території.
1: А які гарантії отримує клієнт?
0: Всі гарантії, як відповідальність і замовника, і наша як виконавця, це все прописується в договорі, тобто все прозоро. Якби замовник переглядає його, якщо його це все влаштовує, то ми його підписуємо і далі співпрацюємо.
1: Найбільше це гарантія безпеки, так?
0: Так, так. Тобто ми несемо 100% гарантію за те, що після натискання тривожної кнопки туди обов'язково виїде наряд поліції.
1: Що ви відчуваєте, коли отримуєте сигнал тривоги?
0: На кожен сигнал тривоги наряд реагування прямує як на бойовий. Тобто вони не знають, що там відбувається, тому для них кожен виклик важливий, і вони його відпрацьовують незалежно від того, це натискалось один раз або там три рази там протягом дня. Тобто кожен раз вони виїжджають як на бойовий виїзд. Тобто вже його відпрацьовують по факту, тим паче враховуючи ситуацію в країні, якби дотримуючи заходів особистої безпеки, вони здійснюють на це реагування.
1: Чи відчуваєте ви, що ваша робота недооцінена?
0: Ми працюємо на благо наших громадян, на захист їх, тому не вважаю, що наша робота недооцінена, хоча це чисто така суб'єктивна думка, але я вважаю, що є люди, які і критично відносяться до працівників поліції в цілому, там враховуючи деякі аспекти, да, напрямки роботи, якими ми займаємось.
1: І ще раз давайте проговоримо, як замовити цю послугу.
0: Необхідно зателефонувати за коротким номером 9899 або звернутися за адресою нашого підрозділу. Місто Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
1: І на завершення. Сьогодні ми говорили про тривожну кнопку, про те рішення, за яким стоїть дуже складна і важка робота. Бо безпека – це не коли що сталося, це коли ти зробив усе, щоб цього не сталося. І, можливо, головна думка сьогоднішньої розмови у тому, що спокій не з'являється сам по собі, його створюють. Дякую, що були з нами. Дякую за цю інформативну і корисну розмову. Це була програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас». І поруч із вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе і тих, кого любите.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас. Радіо «Кривбас».

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, чий пульс частіше від звуку працюючого турбокомпресора. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні ми проженемо цей ефір через найгарячіші віражі авто та мотосвіту. Розберемо технологічні інновації та розкриємо карти майбутніх прем'єр. Пристібайте паски безпеки, буде справді гаряче.
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи жодної секунди, зазираємо в найсвіжіші інформаційні зведення. Подивимося, як автомобільні сенсації, релізи та дорожні тренди сколихнули мережу за останні дні. Слухаємо. І починаємо з головної теми. Українські стели на автозаправках готуються шокувати водіїв. Вартість бензину та дизелю може впритул наблизитися до 3 знаків та сягнути 100 гривень за літр уже найближчими тижнями. Ключові гравці ринку почали переписувати цінники щодня, додаючи від 1 до 3 гривень за літр. Головна причина такого злету – лихоманка на гуртовому ринку та проблеми з морською логістикою. Зокрема, через обмеження для суден на Дунаї. Лише за 1 добу гуртові партії подорожчали на 10 гривень. На відміну від минулих років, заправки більше не збираються працювати собі в мінус і закладають у роздрібні ціни всі свої ризики. Якщо до нової оптової ціни у 90 гривень додати стандартну націнку заправок, середня вартість пального на АЗС може сягнути 102 гривні за літр. Водночас експерти припускають, що уряд спробує стримати ціни державними важелями, аби не дати їм перетнути цю психологічну межу. Японські автобани вибухнули від нових шпигунських знімків. На випробування під камуфляжем помітили новий великий позашляховик Toyota з інтригуючим гаслом «Легенда еволюціонує». Автомобільні експерти вже зламали чимало списів у суперечках, адже за габаритами ця залізяка виглядає як справжній спадкоємець повнорозмірного позашляховика Land Cruiser 300. Але замість звичної грубої брутальності вона демонструє футуристичні та витончені лінії. Найцікавіше ховається в деталях. На кузові покрасувалися 20-дюймові легкі диски у стилі ультра-розкішної Toyota Century. А замість велетенської решітки і радіатора під великий бензиновий двигун з'явилася скромна заглушка з невеликими вентиляційними отворами. Це чітко натякає на те, що японці готують гібрид або взагалі чистий електромобіль. У першому півріччі цього року абсолютним лідерами скупівлі нових легковиків в Україні стали Київ та Київська, Дніпропетровська, Харківська і Львівська області. На цю п'ятірку припала більша частина всіх продажів в Україні. Беззаперечним чемпіоном залишається столиця. У Києві водії придбали понад 11 тисяч нових залізяк. Далі суттєвим відривом йде Київщина. А за нею Дніпропетровська область, Харківщина та Львівщина крокують майже нога в ногу. При цьому найбагатіше

0: Важнішим кросовером на всіх цих регіональних ринках став перевірений французький позашляховик Renault Duster. Українські водії масово перестраховують свої колеса від воєнних ризиків. І за першу половину 26-го року попит на таке покриття просто злетів. Страховики фіксують зростання продажів спеціальних полісів у кілька разів, а кількість застрахованих від обстрілів авто вже вимірюється десятками тисяч. Серед усього рухомого і нерухомого майна саме автомобілі українців захищають від прильотів найчастіше. Паралельно стрімко ростуть і суми виплат за пошкоджені ракетами та дронами машини. По-перше, посилюються самі атаки, а по-друге, запчастини і відновлювані роботи суттєво подорожчали. Страхові компенсації вже сягають десятків мільйонів гривень, а рекордний чек на ринку за повністю знищений преміальний кросовер склав цілих 2 мільйона гривень. Німецький концерн Volkswagen вирішив, що звичайних автомобілів їм замало, і викотив на ринок нову двоколісну залізячку – електробайк із прайсом від 3999 доларів США. Так-так, вам не почулося. 4000 баксів за велік, на якому все одно доведеться крутити педалі. За ці гроші у нас можна взяти цілком бадьору вживану автівку, але німці переконують, що їхній двоколісний гаджет того вартий. Створений у колабі з брендом N+, цей ровер фарширований технологіями, наче преміальний седан. Сюди запхали камеру заднього огляду, яка виводить картинку прямо на цифрову приборку, моніторинг сліпих зон, супутникову навігацію та світлодіодне підсвічування рами, аби вас бачили здалеку. Але головна фішка – можливість під'єднати мультимедійку до розумних окулярів та шолома, щоб підказка навігатора проєктувалася прямо перед очима, як у винищувачі. Ну що, крутимо педалі за ціною машини?
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Новинну стрічку закриваємо, але колеса нашого ефіру продовжують крутитися. Час розвертатися на 180 градусів і зазирнути у минуле. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтесь про культову модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики до світового визнання. Повертаємо ключ у ретро-режим.
1: Автоісторія.
0: Післявоєнна Японія. Країна, що підводилася з руїн, гостро потребувала дешевого, мобільного та доступного транспорту. Пересічний громадянин міг дозволити собі хіба що велосипед або легкий моторолер, а вузькі вулиці старовинних міст геть не підходили для громіздких машин. У 49-му році уряд Японії пішов на сміливий крок. Створив новий клас автомобілів під назвою «Кейдзідося» або просто «Кейкари». Правила були жорсткими. Довжина не більше 3 метрів, а об'єм двигуна – лише 150 кубічних сантиметрів. Спочатку ці малюки нагадували критичні моторизовані візки, але японська інженерна кмітливість перетворила обмеження на мистецтво. Першим справжнім проривом став культовий Subaru 360 58-го року. Округлий, кумедний та надзвичайно практичний. Його лагідно прозвали «Сонечком», а саме він пересадив усю країну з 2 коліс на 4. Власники кейкарів отримували величезні пільги на податки та паркування. З роками допустимий об'єм двигуна зріс до 660 кубів, а самі малюки обзавелися турбінами, повним приводом і навіть розкішними салонами. Сьогодні кейкари – це унікальний культурний феномен, без якого неможливо уявити Японію. Вони доводять просту істину – справжній комфорт та свобода пересування вимірюються не габаритами кузова, а великою душею, вкладеною у компактні форми.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час паркувати наш студійний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли ці хвилини разом зі мною. Поважайте один одного на дорогах, тримайте дистанцію та отримайте справжнє задоволення від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися в курсі найважливіших подій автосвіту, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе!
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо Кривбас. ФМ.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Мені вже пізно. Можливо, ви теж колись говорили собі ці слова. Але якщо замислитися, хто взагалі вирішив, коли для чогось стає пізно? Іноді ми самі ставимо собі межі, яких насправді не існує. Відкладаємо свої бажання на потім, чекаємо правильного моменту. І непомітно починаємо жити не так, як хочемо, а так, як звикли. То, можливо, життя не чекає ідеального часу. Можливо, воно лише чекає нашого рішення. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами, як завжди, Ірина Батуріна. Кожна книга – це нова історія. Але сьогодні ми говоритимемо про дещо більше. Про нові історії, які можемо написати у власному житті. Часто нам здається, що важливі рішення вже позаду, що найкращі можливості втрачені, що час уже минув. Але життя раз у раз доводить протилежне. Люди змінюють професію у 50, починають навчання у 60, здійснюють свої мрії тоді, коли інші давно перестали в них вірити. Сьогоднішній випуск саме про це. Про сміливість почати спочатку, про другий шанс. І про книги, які нагадують, нова сторінка може розпочатися будь-якої миті. Тож, відкриваємо її разом.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Світові видавництва визначають зростання популярності книжок про особисті зміни, пошук сенсу життя та сміливість починати знову. Читачі дедалі частіше обирають історії, які не лише захоплюють сюжетом, а й допомагають переосмислити власний шлях. Психологи наголошують, читання художньої та документальної літератури про людей, які кардинально змінили своє життя, підвищує мотивацію до власних змін. Такі книги допомагають побачити нові можливості навіть у складних життєвих обставинах. В Україні дедалі більше бібліотек і культурних просторів проводять книжкові клуби, присвячені темам саморозвитку, нових професій і особистісного зростання. Учасники обговорюють книги, які допомагають не боятися змін, і надихають робити перші кроки до нових цілей. Все більше сучасних авторів відходять від традиційних історій успіху. Натомість вони пишуть про те, що шлях до мрії майже ніколи не буває прямим. Помилки, сумніви і невдачі стають не поразкою, а важливою частиною особистої історії. Літературні критики дедалі частіше говорять про нову тенденцію. Читачі шукають книги, після яких хочеться не просто перегорнути останню сторінку, а зробити щось важливе у власному житті. І, можливо, саме це сьогодні є найбільшою сучасною силою сучасної літератури. Вона не лише розповідає історії, а надихає писати свої.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У кожного з нас є мрії, які ми відкладаємо. Не тому, що вони перестали бути важливими, а тому, що життя постійно знаходить більш термінові справи. Робота, побут, обов'язки. Ми кажемо собі «колись обов'язково». Та одного дня розуміємо, що слово «колись» може так і не настати. Наступна книга не дає готових рецептів щастя. Вона ставить дуже чесне запитання. Чи живемо ми тим життям, яке справді обрали самі?
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: 4000 тижнів. Тайм-менеджмент для смертних. Олівер Беркман. Ми так звикаємо жити в очікуванні ідеального моменту, що часто не помічаємо, життя вже відбувається. Саме про це книга британського журналіста і письменника Олівера Беркмана. І нехай її назва звучить як черговий посібник із тайм-менеджменту, насправді це зовсім інша книга. Вона не вчить, як встигнути більше. Навпаки, вона допомагає зрозуміти, чому прагнення встигнути все робить нас менш щасливими. Автор нагадує простий факт. Якщо людина проживе приблизно 80 років, це близько 4000 тижнів. Не так уже й багато. І ця думка змушує інакше подивитися на власне життя. Ми не можемо прочитати всі книги, не можемо побачити всі країни, не можемо зробити абсолютно все, що хотіли. І в цьому немає трагедії. Є свобода. Бо справжнє питання звучить не так, як усе встигнути, а так, що для мене справді важливо. Автор говорить про сміливість відмовитися від зайвого, навчитися казати «ні», не порівнювати себе з іншими і перестати відкладати життя на потім. Ця книга не мотивує гучними фразами. Вона дуже спокійно, майже по-дружньому допомагає зупинитися, подивитися навколо і поставити собі кілька чесних запитань. Чи не витрачаю я час на те, що давно перестало приносити радість? Чи не відкладаю розмову, яку давно потрібно провести? Чи не боюся зробити перший крок лише тому, що думаю, вже пізно? Мабуть, саме тому ця книга відгукується багатьом читачам. Вона не змінює життя за одну ніч, але допомагає змінити погляд на кожен новий день. Наше життя вимірюється не кількістю справ, які ми встигли зробити. Воно вимірюється моментами, коли ми були по-справжньому живими. Саме тому 4000 тижнів – це книга не про час, вона про життя. І про сміливість почати нову історію не з понеділка, не з нового року, а саме сьогодні.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Книги допомагають нам переосмислити життя. Кіно ж дозволяє це життя побачити. Іноді достатньо однієї сцени, щоб наважитися зробити те, що ми роками відкладали. Наступний фільм дуже перегукується з головною думкою сьогоднішнього випуску. Він нагадує, найцікавіші історії починаються тоді, коли людина перестає чекати ідеального моменту.
0: Знято за мотивами.
1: Неймовірне життя Волтера Мітті. Оригінальна назва «The Secret Life of Walter Mitty». Фільм 2013 року. У головній ролі Бен Стілер. Уявіть людину, яка живе дуже звичайним життям. Щодня ходить на роботу, виконує свої обов'язки, мріє. Але всі найсміливіші пригоди відбуваються лише в її уяві. Саме таким ми знайомимося з Волтером Мітті. Він давно відкладав власні мрії. Звик бути спостерігачем, а не головним героєм свого життя. Та одного дня все змінюється, і саме тоді він розуміє – найкращий час почати жити не завтра, а зараз. Мені дуже подобається цей фільм тим, що він не кричить про успіх. Він говорить про інше, про сміливість сказати «так» новому досвіду, про готовність вийти за межі звичного, про рішення перестати жити лише у власних планах. Вражає і те, як змінюється сам герой. Не тому, що світ навколо став іншим, а тому, що він сам наважився зробити перший крок. Саме ця ідея перегукується з книгою «4000 тижнів», бо і книга, і фільм ставлять однакове запитання. Скільки ще моментів ми втратимо, якщо і надалі чекатимемо правильного часу? Іноді найважливіша подорож починається не з квитка чи з валізи, а з рішення більше не відкладати з власне життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Часто ми захоплюємося героями книг і кіно. Їхньою сміливістю, їхніми рішеннями, їхньою здатністю змінити власне життя. Та найцікавіше те, що подібні історії існують не лише на сторінках романів чи на екрані. Вони відбуваються поруч із нами і дуже часто починаються з простого рішення. Не чекати, а зробити перший крок.
0: Історія написана життям.
1: Вера Вонг. Сьогодні одна з найвідоміших дизайнерок весільних суконь у світі. Її роботи обирають знаменитості, спортсмени, акторки та члени королівських родин. Але мало хто знає, що шлях до цієї професії був зовсім непрямим. У молодості Вера професійно займалася фігурним катанням і мріяла потрапити до збірної США. Коли це не вдалося, вона не опустила руки, вона знайшла себе у журналістиці і багато років працювала редакторкою модного журналу. Здавалося б, успішна кар'єра вже склалася. Та у 40 років вона зрозуміла – хоче створювати, а не лише писати про моду. Саме тоді Вера відкрила свій перший салон весільних суконь. Багато хто вважав, що починати нову справу в такому віці ризиковано. Але вона ризикнула, і сьогодні її ім'я знає весь світ. Ця історія нагадує нам дуже просту річ. Іноді ми боїмося змін лише тому, що думаємо – уже запізно, а насправді – найкращий момент може настати саме тоді, коли ми нарешті наважимося зробити перший крок. Можливо, життя не питає, скільки нам років, воно лише запитує, чи готовий ти почати. Саме це і є головною думкою сьогоднішнього випуску, бо нова історія не починається з ідеальних обставин, вона починається з рішення.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Якщо після сьогоднішньої програми вам захотілося щось змінити у своєму житті, не поспішайте шукати відповіді в інших. Іноді достатньо відкрити хорошу книгу. Ось кілька історій, які можуть надихнути на новий початок.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Освічена Тара Вестовер. Правдива історія жінки, яка виросла в ізольованій родині без звичної освіти, але зуміла повністю змінити своє життя. Це книга про сміливість вийти за межі того, що здавалося насамперед визначеним. «Людина в пошуках справжнього сенсу» – Віктор Франкл. Одна з найвідоміших книг ХХ століття. Автор переконує, навіть у найважчих обставинах людина здатна знайти сенс і зробити вибір, який змінить її майбутнє. «Монах, який продав свій Феррарі» Робін Шарма. Книга про переоцінку цінностей і пошук справжнього щастя. Вона нагадує, що новий етап життя починається не з великих змін, а з нового погляду на себе. Людина на ім'я Уве, Фредерік Бакман. Теплий, мудрий роман про те, що життя здатне подарувати новий сенс навіть тоді, коли здається, що все найкраще вже позаду. «Драбина» Євгенія Кузніцова. Сучасний український роман про пошук себе, зміни та внутрішнє дорослішання. Ця книга про те, що кожен новий крок, навіть найменший, може стати початком великої історії.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Кажуть, що життя не можна почати спочатку, і це правда. Учора вже не повернути, не змінити сказаних слів, не переписати прожитих років. Але можна зробити дещо значно важливіше – почати новий розділ. Можливо, саме сьогодні, після однієї прочитаної книги, після однієї чесної розмови із собою. Не потрібно чекати понеділка, не потрібно чекати нового року, не потрібно чекати ідеального моменту, бо життя відбувається зараз. І кожен новий день дає нам шанс зробити хоча б один крок у тому напрямку, про який ми давно мріємо. Нехай цей крок буде невеликим, але нехай він буде вашим. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте Радіо Кривбас. Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових книжкових відкриттів. Читайте книги, які надихають вас діяти. Не бійтеся починати. І пам'ятайте, нова історія починається не тоді, коли змінюється календар. Вона починається тоді, коли людина наважується зробити перший крок. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас. А також чекаємо вас у наших соціальних мережах. На сторінці Instagram та Facebook і YouTube-каналі Радіо Кривбас. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір» – місце розмов про культуру не лише як мистецтво, а як щоденну взаємодію між людьми. З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про етикет і повагу, про те, як ми розмовляємо один з одним у чергах і транспорті, як пишемо повідомлення, як реагуємо на чужу втому, емоції чи помилки. Етикет часто сприймається як щось формальне або застаріле, але насправді це про дуже прості речі. Особливо сьогодні, коли всі ми живемо в режимі стресу, швидкості і постійних викликів культури стає